باسی و تربێژەکانی مزگەوتەکان وانەکەین. لەبەر ئەوەی کە من ڕیشم سپیە، احتمالی هەیە خەتیبێکی زۆر گەنج هەبن ممارەسەی منیان نەبێ، پیرەکانیان نەبێ، حەزەکەم هەندێک باسی فەزیلەتی جومعە بکەم. ئێوە گوێتان لێبێ باسی چۆنیەتی وتاری ژەکەین بۆ ئەوەی ئەوان گوێیان لێبێ. بەڕێزەکانم، خەتیبی یەکەم بەسەر ئەرزەوە محەممەد ڕەسوڵ الله بووە. یەکەم کەسێ کە وتاربێژی ڕۆژی جومعە بووە محەممەد المستەفایە، هەزار سەلاوات بۆ پێغەمبەر. ئەگەر خوای گەورە لتفکا لەگەڵ ئینسانێکە، موسڵمانێکە، خوا بیکا بە خەتیب، ئەمە جێگری پێغەمبەرە وتاربێژە. ئەمە ڕواتە جێگەکەی پێغەمبەر لە باتی پێغەمبەر قسە بۆ خەڵکیەکە. ئەمە فەزیلەتێکی زۆر گەورەیە. خوا بیبەخشێ بە هەر کەسێک، ئەو کەسە وا دیارە لطفی خوای لەگەڵە. ئەم محازرە، ئەم دەرسە بریتیە لە پێشەکیەک و بابەتەکە و لەگەڵ خاتمە و کۆتاییە. لەم پێشەکیە ئەبێ باسی ئەوە بکەین بزانین فەزیلەتی خوتبەی جمعە چییە؟ فەزیلەتی جمعە چییە؟ قورئان 114 سوورەتە، یەکێک لە سوورەتەکانی ناوی ئەلجومعەیە. یەکێک لە 114 سوورەتەی قورئان ناوی ئەلجومعەیە، نوێژی جومعە. بزانین چ فەزیلەتێکی هەیە ئەم نوێژە. بەڕێزەکانم، پێنج فەزیلەتی خوتبەی جومعە و نوێژی جومعە و ڕۆژی جومعە هەیە لە وتارەکانی ترانیە. ڕەحمەت لێ بێ ئەم پێنج خاڵە لە بەرکە. بزانە ڕۆژانی جومعە چی بۆ کوێ، بۆ چ جێگەیە گەڕێ. فەزیلەتی یەکەمی جومعە، هیچ وتارێک نییە بەسەر ئەم ئەرزەوە لە ئاسمانەوە واجب کرابێ غەیری وتاری جومعە نەبێ. ڕۆژانە هەزار محازرە وترێتەوە، ڕۆژانە هەزار وتارە وترێتەوە، ڕۆژانە هەزار لێقا ئەوترێ، هەزار نەدوەدەگیرێ، بەڵام یەک وتار نییە لە ئاسمانەوە واجب کرابێ غەیری وتاری جومعە نەبێ. کەوە بوو وتاری جومعە، من بەم قسە ئەڵێم. ئەڵێم ئەو مامۆستا خەتیبە بەڕێزەی کە وتار بێژە ئەبێ بزانێ خوا دەعمی یەکا لە ئاسمانەوە. خوای گەورە دەعمی ئەکا لە ئاسمانەوە، چونکە لە ئاسمانەوە ئەمر کراوە بە ئێمە ئەبێ نوێژی جومعە بکەین و ئەبێ وتاری جومعەش بێ. نقطەی دووەم، بەسەر ئەرزەوە وتارێک نییە 1435 ساڵ لەمەو پێشتر دەستی پێکردبێ و هەتا ئیسە نەبژابێتەوە. 1435 ساڵە وتاری جومعە و نوێژی جومعە دامەزراوە، هێشتا نەکوژاوەتەوە و تا ڕۆژی قیامەتی ناکوژێتەوە. کەوابوو فەزیلەتی دووەمی نوێژی وتاری جومعە، وتاری جومعە 1435 ساڵە دەستی پێکردووە، ناکوژێتەوە. وتاری وا بووە، ئێستا قەنات فەزایی وا هەیە 24 سەعاتی ژەکە، 24 سەعاتی ژەکە. بە تایبەت چوار ئیزاعی ئیسرائیلی هەیە تەنها فەساد بڵاوەکەنەوە بەو منتەقەی ئێمەی نێرن. تەوجیه هەم وڵاتە ئێمەیان کردووە، چوار قەنات فەزایی 24 سەعاتی ژەکەن. ئەی وتارەکەی جمعەی ئێمە تەنها نیو سەعات، لە حەوت ڕۆژیش نیو سەعات، حەوت ڕۆژیش نیو سەعات. بەڵام ئەم نیو سەعاتە مقابل بە 24 سەعاتەکەی ئەوانە. ئەها کۆمەڵە خەڵکانێک هاتن بۆ ئەم کوردستانە ئێمە، ویسیان بمانکەن بە ڕووسی. ئەیان ووت خوا نییە و حەڵام نییە و تەلاق نییە و نیکاح نییە و ئەیان ویست کافرمان بکەن خۆ هەپەناوان بە کەچی کۆلکەمەلایەک بیسمیللای لێکرد وەکو جنۆکە هەموو ڕایان کرد. وەکو چۆن هەزار جنۆکە بێ و بیسمیللایەکی لێبکەی هەموو بڕوا، ئەوانش کەچی مەحبوون و هەموو تۆ. ئەم نیو سەعاتە بە بەرەکەتە، بە بەرەکەت قەنات فەزاییەکانی عیلمانیەکان با 24 سەعات کارەکە، بەڵام دەرەقەتی ئەم نیو سەعات نایەن بۆ چون کاتی وتاری جومعە لەلایەن خواوە دەعمەکرێ. الله ئەکبەر. بەڵام لێرە خەتەریاتێک ڕوو لە خەتیبەکە.
خطرياتك رول خطيبك أبي أو خطيبة بلي آية من أهلي أو مخوا دعمك أبي أم برسيارة مو خطيبة إلى خويبك بلا خوايا آية من أهلي أو من تو دعمك أتي خويا زانة بيني خوي وخوا سيهم فضيلتي جمعة خطوي جمعة 1435 سالة کاتی نوێژی جمعه دیاری کراوە تا ئێستا سەعاتێک پێش و پاش بینە گردو یا سبحان الله هەرچی مؤتەمەر هەیە ئەڵێن ئەروەڵا دواخرا ئەمڕۆ دواخرا بۆ دوو مانگی تر دواخرا بۆ 15 ڕۆژی تر دواخرا بۆ چەند سەعاتێ وخا مامۆساکان حازر نەبوون وخا محازیرەکان ئامادە نەبوون تەنها نوێژی جمعەیە 1435 ساڵە هەموو هەفتەیەک کاتێکە خۆر لناو راستي آسمان لايدا يكسر دست بيه كينتر الله الله 1435 سالة اما نقول راو ام كاتر ما هو تو چنها دورة من بيني دواخرا چنها جامعة من بيني داخرا چنها ندوه من بيني تواو بلام خطفة جمعة هر تواو نابي چوارم لفضیلتی جمعه بر زکانم هیچ وتارێک نییە هەموو هەفتەیەک 1 میلیار کەس گوێی لێ بگرێ 1 میلیار کەس ئاخر دانیشتنی مسلمانان بەسەر گۆی زەویەوە 1,400,000,000,000 ئەمانە بەهەر تۆ 1 میلیاریان دابنێ هەفتانە 1 میلیاریان گوێ لەم وتارە ئەگرن ای محاضرەکانی خەڵکی تر هەتا وەکو دە نەفەر کۆکەنەوە سوێیانە بێتەوە حیزبی وا هەیە بە پارە خەڵکۆگاتەوە بە پارە جلی بۆەکا دەعوەتی بۆەکا پارەی بۆ ئەنێرەشتی بۆەکا 200 نەفەری بۆ کۆ نابێتەوە بۆ چونکە وتاری جومعە لەلایەن ئەڵڵاوە دەعمە کرێ وتارێک لەلایەن خەڵکەوە دەعم بکرێ هیچ نیە خوای لێر بە زیابێ باشە ئەم چۆن ئاخر ملیارێ مسڵ ملیارێ ئینسان هەفتانە ئەبێ بچن بۆ ئەو جێگانە و هەرێکی لە جێگەی خۆیان گوێ بگرێ بە وتار 1 میلیار ئەزانی چیە مەسەلەکە ئەوە مەسەلەکەی قووەتی ئەم ئایەتەیە ئەم ئایەتە کە ئەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئیذا نودیە للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا ئیلی ذکر الله هەر بانگدرە ئەبێ واجبە لەسەرتان بڕۆن يسلم مجلسا اگر جناب داني شي حج واجب نيل سد بلان بو تار جمعه واجب داني شي تو بي بو ام تار مو حاضر يعني حج گناه بار نبي بلان روز جمعه ني گناه بار بي گناه بار يعني چي يعني خوا عقوبه د ادا خوا تولد لي اسنه گني واجب واجب واجب يعني چي واجب يعني اگر ني کي خوا عقوبه د ادا ئەگەر بیکەی خوا پاداشت دەداتەوە ئەمە معنای واجبە عەجایبە یعنی تۆ ئەگەر مؤتەمەرێک کۆنگرەیەک ملیۆنێ ئینسان کۆ بێتەوە زۆر سێر نییە 2 میلیۆن ئینسان کۆ بێتەوە عەجایب نییە 5 میلیۆن ئینسان بەڵام ئەمەی هەموو هەفتەیەک 1 میلیار ئینسان کۆ بێتەوە زۆر عەجایبە پێنجەم بە ڕێزەکانم لە فەزیلەتی ڕۆژی جومعە ئەمەیە هكوتيان الله أكبر قرآن فرمي هكوتيان الله أكبر بونو يجي جمعة خوا فرمي وذروا البيع أتل لو كاتا تا خطيب صلاو أداتو حجتي بكري بفرشي مو حرام تماتا بكري حرام كولك بكري حرام قماش بكري حرام خانو بفرشي حرام هر باريك لو بينا بكرين وفرشن دسكوي حرام هیچ محاضرێک هیچ وتارێک هیچ خطبەیەک نییە لە دنیا ئاوا بێ ئەمجا کە هاتی بۆ ناو وتار کتێبی فیقه ئەفەرمێ ئەگەر قسە بکەی لەگەڵ ڕەفیقەکە تا حرامە ئەگەر دەستکەی بە تەسبیحەکە ئاوا لێ بکەی لە ڕووەختی نوێژی جومعە حرامە حتى كتابي فقه فرمي اگر بلي سبحان الله والحمد لله ولا افرمن حرامه ابي جوبني اما فضيلتي روجي جمعيه بره زكانم اما اتشين بو وتاري اوا روجاني جمعه
ابي حموش التربكين بوي جمع عمان لك يزنجي حموش التربكين بوي جمع عمان ترق نبي انجا روا كما ما مستاب الرزكان ما مستاي وتار بيجي عزيزم وتاركت ابي امس اشتيت يا ابي هل وتارك امس اشتيت يا نبي او اخوه محاسبه دكا يا كم وتاركت ابي تعليم به تعليم يعني شي يعني خلق في اشتيكي خوايب كي كاتك ارواتو بلي امرو في دي اوبو يا كم تعليم دوهم قران فرمي تربيه تربيه يعني شي يعني بيغياندن پرورده كردن او خلقي كي بو بردمت ابي پرورده يب كي سهم ابي توعيه يب كي او خلقا هوشيار يب كي ابي بزاني كاكا وزع بازار شي وزع حكومه شي وزع خلق شي خلق برو كي اروات شي ظلم يك اي ابي ام خلقا وجدار كي ايسا لمزگو تا تنابه باسی نیوش و راجو که اگر باسی دنیا بکنی اوهو اوسا چی او باسا رو اینه کاری هم نیزان شرطی اما قشر عفر بی ابی خلق اگه دار بکنی که خلق چیه اها تربیت و هوشیاری و وعیان دانا و با علمانی یعنی ابی علمانی کن خلقی ما توعیه کن بای وزع من آوا تواوا زمان مصایب رزب بزان و تارکانت امس اشتیان تیایه اگر امسیش تیان تیایه او تارکت خواه قبول یکا اگر تیانه بی خواه قبول اینک لوانه ما موسایق بپرسه بله بلگت چیه لسرامه که اگر یعن بلگم ام آیته یک خواهی گوره لسورتی جمعه افرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أركي في غمر سيشتا يكم فير كردني خلق دوهم پرورد كردني خلق سيهم هوشيار كردنوي خلق وخطيبا كان جاقري في غمر أبي أوانج أو وزيفة ببين أو وزيفة النبين كاريان خطرة كوننا وخطرياته أو الرقي في غمر يانقرتوه نا بلام ابي او ما مستا خطيبه ابي امشتاني جيبجي كردوي اگر امشتاني جيبجي نكردوي كاري كي قتل حتى لحد اما بلقي ايت بلقي حديثي شم بيغمري خو افرمي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم فرمی و چیه کاملا خلقانه گن به تمایی بهشتن لگل پیغمبر اب چن بو بهشت که چی در حوسکان یعنی هیچ نزان و قصه ان بو نکن نکو نقصه و با قصه ان بو بکن فیر علمیان کن طبعا بر بر زکام لقرآن کات کلمه فقهات یعنی ورد بونوا یعنی هوشیاری یعنی عقل کردنوا یعنی ابی عقلی او خلقه بکی تو بوی دنیا ببینه چی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم او خلقانه کواناکن خلق جاء دعائي بخلق كيتريج أفرمي أفرمي وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون منهم ولا يتعظون بهم فرمي وشيكم الله خلقان جاي دراوسيان هي علمي فيه ناتش ليه في العلم كابن فقهي فيه ناتش ليه في الببن وعز وامشجاري فيه ناتش ليه في الببن أو شيء أنا مخلك شيء ليه قوم أو أما في غمرة فرمي كوابو تاري جمعة برزة كانوا يكما بيت تعليمي تيابي ونيلا فقه أفرمي هرو تاريكي جمعة آيتيكي تيانبي أول بطالة خو تاركا ونيا جاكيان بطالة وخلقا أبي آيتيكي تيابي برزة كانوا داوا كانوا لو ما مصاب الرزاني كو تاركين أمسيشتلو تاركان يا ناهبي بلام أقر أيانوي أمسيشتلو تاركا يا ناهبي ابي ام دوانز خاله جيبه جيب كن چوار خال پيشي وتر چوار خال لكاتي وتره چوار خال لدوي وتره كه ابي ام دوانز خاله جيبه جيب كن و الا نتعليم به نتربيه ابي و نتوعيه شبه يكم لو چواري كه و پيش وتره به بيبه ما مصاب نقشه هبه نقشه س نيجي جمعو نيجا كان زور گرنگنيا هوديك کامیان جوابم بنو نوژکم بابو بهشت دی تو اگر بتوی هوده کی تو نقشه بو کشی یا بو اینا کشی
بابي نخشى يكم قلنقي لنا دين اي چون تو وتاري جمعته بي دي بم خلقه ونخشد نبي قال نخشد نبي ايش النار طبعا بر الزكاه حجو تاري وكون يجي جمعني ام خلقه خوي اشوري عتل الاخويا دا جلوبر يجي جوان لبركه يد لمزقوتا بادب رو وقبل دا انيشه على جناب امام سواهاتون بو خدمته شي فيلم اما مساچ خو هیچ حاضر نکدو ای باش خو افیا فرمی چی خو افیا فرمی من دعمم کردی دعم بو چی قبول نکد او ارکی پیغمبرم خسته استوی تو بو نت کرد کو ابو یکم نقشه ضروره انسان نقشه نبی بر زکانم هیچ کاری کی نارو هر چی هه خانوب کی بتوی بخوینی بتوی پیش کوی بتوی پاره پیاب کی بتوی پیش کوی مقام و مقام دنیایی ده به الا به نقشه ده به نقشه ده به فریانا کوي خالی دوهم داواکار ما مستبر رزکان استشاره کن مشاوره مشاوره یعنی چی لخل بپرسن اری باسی چی تان بوبکن چی محتاجی چین چی تان بو باسکم یعنی مشاوره بکن لگل خلکا من باسی چی بوبکم پیاوی که زور جیره مأمومی توی اصحابي قلم قلم بدسته عقلي هي علمي هي مشاوري في بك شي باسكم كاكا شي ضروره لم قرك ابيكم بو خلق بلا بياي عقلي وهاي نخنواريجه زور جيره مشاوري في بك زانه محتاج تشين شي بو باسكي قرانكاري چون كين چنه خوش يك بلا بو تول قرك نقطه سهم دعوه كارم لما مصاي خطيب وتاركي دائما كاتك اماده يكات جماعي به يعني مثلا ما مسايق توي اي باسي كشي كشكان كا كشي بين جنو مرد كشي خلق بازكا كشون خلقي نزاع يعني وحلكا بافرسكا بمحاميك بافرسكا بما مسايق يكون بافرسكا ببياوي كي جيد بافرسكا ببياوي كي كوملايتي شون ام متال دا بزنه وتاثير كا للروح قلقي شوارم واجب او ما مسا وسائلي گیاندنی و تارکه آماده بکه یعنی ما مستا داوای لیه کم لبر و تار نخوینه تو کرتی و تارکه نوسره به تو یا هموی نوسره به تو بیخوینه تو یا کرتی و تارکه نوسره به تو اگر ننوسره به تو بکل که اگر ننوسره به تو لی تیگه چه اگر ننوسره به تو به هدف ناگه چون که همو ما مستایی که خطیب او پرسیار لخوی بکاره تو هدفت چیه اری پیامت چیه ای اتبه چی بم خلقه بلای لبردم تایه؟ نقطه دوهم که بریتی لناو خطوکه یه اوی جوت من چوار خالیه وی داوکار ماموسای خطیب کاته که او تاره خوینه تو بلای امرو باسیه واکه نه عنوانی خطوکه باس که عنوانی خطوکه ناوی او تاره که باس که و او خلقه لبیری نشه توی تر دوهم داوکارم لی او تاره که خال بندی بکه بلای او تاره که من امرو بریتیل چوار خال یک دو سه چوار او خلقت لبیری ناچه تو که اچه تو با مال ازانشتی که بردو تو لگل خویا بلان پیایوی واهیه ساعت اک دانیشه لو تاری جمعه که تک ارواتوه هیچی پینی فقیره نابه سه هم داوکار ماموسای خطیب همون روژه که جمعه واجبه که بسر او خلقه او روژه مثلا تو باسی لدائق بونی پیغمبرکی واجبی که لسر او خلقه بلا به یکی ست صلاح لسر پیغمبر به هر موضوعی که باز کرد لو بابتا واجبی که بسر او خلقه ایتر او خلقه او روشه که ارواته و ازانه ارکه که بسر شانی و براجی بجیب که نقطه چوارم داوال لیکه ما مسای خطیب باو تارک دوازیح به شتیگ ملک خلقی لیتی نگا شتیگ ملک خلقی حالی نیه لی شتیگ ملک رون بیر رون برونی او خلقه لیتی بگا ام عصره بتایبد عصری سرعته عصری پله یعنی کابرا نه توانه ساعت اک داب نیشه با وطاری جمعه یعنی تو نیو ساعت دعا بکی نه کریم نیو ساعت با دعا و نیو ساعت با شتیتر و نیو ساعت با مقدمه و چارک یک وقت نه با عذاب رو رسل بابتکه باس کرد چونکه ام خلقه تنها توانه 20 دقیقه یعنی اگوی بگرد دوای 20 دقیقه همو سری ساعتکه یکه ای تواو نبو بخوا همو سری ساعتکه یا کاته که تو گشتوی تسر اخیر او اصلا پرخیلی یاو ای نبی وای لیبکی دواکارم دوای خطوکه ما مسام چوارشته بکا یکم
داواکارم لە مامۆستا قبولی نەقد و ڕەخنەی خەڵکە ئەگەر یەکێک گوتی مامۆستا بخوا وتارەکە درێژە بڵە بەسەر چاو بڵە مامۆستا خزگایە ئەو مۆزوعات ئاوا باز نەکردایە بڵە بەسەر چاو یابی بە لە هۆدەکە تا دایبنە و تێی بگەنە گاهەن ئەو غەڵەت بێت حاڵیکە کەوا بوو مامۆستا بێ قبولی ڕەخنە بکە دووهەم مامۆستای بەڕێز بزانە ئایا تۆ ئەم وتارە خوێنتەوە هیچ تەئسیرێکی بوو لەم گەڕەکە لە گەڕەکی مزگەوتەکە تاکە وتارە خوێنەوە هیچ تەئسیرێکی هەبووە ئەگەر تەئسیری نیە بزانە سەبەبەکە چیە بیدۆزۆرە نەخۆشیەکە بدۆزۆرەوە خۆت چارەکە بۆی ئەم خەڵکە ئەو وتارەی کە جەنابە دەیدەی کە ئاوا جێگەی لە جێگەی پێغەمبەرا بووی ئەبێ تەئسیر لە ڕۆحی خەڵکی بکا سێهەم جارجارێک لەناو وتارەکان تا بڵە ها هەفت فڵان هەفتە باسی ئەوەمان کرد بزانە لە بیریانە جارجارێک تەسکێرەی خەڵکی بکە ها فڵانە وەخت چونکە ئەگەر بێت و بەم شێوە وتار بکوێنیتەوە ئەو خەڵکە هەموو ڕۆحی لەگەڵ تەوابێ ئەو خەڵکە فێریشە دەبێت کاتێک کە ئەڕواتەوە تەربیە کراوە تەعلیم کراوە تەوعیە کراوە چوارەم ڕەحمەتی خوا لێبێ مامۆستای بەڕێز بزانە نەتیجەی وتارەکان و چین لەناو خەڵکە نەتیجە بیر لەوە مەکەوە بخا ئەوام باش تەعلیف دەکا ئەوام تەعلیف بکا تەعلیف دەکا شتێکی عەجایب نیە بزانە وتارەکان مطابقی قورئان و حەدیسن تەواوە کارەکەت تەقیم و نەتیجەی بەرە نەتیجە ئەگەر وابوو بەڕاستی خوتبەکانمان عیبادەتەکانمان هەموو ئەبنمایە خێر لە کۆتاییدا داواکارم ئێمەش و مامۆستا خەتیبەکانیش ئاگایان لەم خاڵە بێ والله العەزیم ئەگەر بمانەوێ بفڕین بە ئاسمانە بەبێ تەوفیقی خوا هیچمان پێ ناکرێ ئەبێ ڕۆژانە داوا بکەین خوا تەوفیقمان بە بۆ ئەوەی مەسەنە بە تایبەت مامۆستای خەتیب ڕۆژی جومعە بەیانییەکەی کە ئەچێ بۆ نوێژی جەماعەت لە خوا بپاڕێتەوە بڵە خوایە تەوفیقم بەی ئەمڕۆ بتوانم کلامەکەی تۆ بەو خەڵکە بگێنم خوایە داوا لێ یەکەم تەوفیقێکی وان بەی ئەمڕۆ ئەو خەڵکە یێن لەبەردەما دانیشن و ئەوان خۆیان ئامادە کردووە داوا لێ یەکەم وام لێ بکەی ببم بە دەلیلیان بیان بم بۆ بەهەشت ئەگەر لە خوا پاڕایتەوە بەڕێز دەکانم بلا تشبیه ولا تەمسیل ئێستا تۆ کەسێک ئەگەر خۆشیشت نەوێت هات دای لە دەرگاکە دەرگاکەی بۆەکەی تۆ بۆی ناکەیت عیبە بۆی ناکەیت ئەی خوای ڕەحەم ڕاحیمین چۆن بەی لە دەرگاکەی بۆ ناکاتەوە ئەی خوای ئەرحەم ڕاحیمین ئەکرەم الئەکرەمین ئەی چۆن تۆ بەی لە دەرگای دەرگا بۆ ناکاتەوە دەرگاکە بۆ ئەکاتەوە خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە عاقیبەتمان بەخێر بکە ئیمانمان سەلامەت بکە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمانە بێنێ خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت داوا لێ یەکەم و لێ دەپاڕێمەوە لەبەر ئیسمی عەزەمی خۆت خوایە ئەم تاعتمانە لێ قەبوڵ بکەی لە گوناهی باوکو دایکمان خۆش بی اللهم ئامین اللهم ئامین یا الله یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک یا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن
يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالة برخاتمنا ودمنا يخوت الرحمن بك عاقبتنا بخير إيمان بان سلامتك الله يعفو وسر قناهنا بيه لبرخاتیم نو دنیای خود لبناهی با کودای کمان خوش با لبناهی ما مستکامان خوش با لبناهی دوست کامان خوش با لأهل خیر و خیرات خوش با خواهی لبرخاتی نو جوان کانی خود لبناهی همو امدی سمان خوش بی لبرخوایتی خود لد پاره مداول لیکم ولات من لفیت نبپارزی خواه ولات من درجای خیری لب کی تو لارز ول آسمان او خواه بالبلوت هو کلمی خود لد پاره مداول لیکم دین داری من للاشیرین کی گناه من للا قیزون کی لبر خوایتی خداوال لیک مولد پارموا نسل اسلامتی من جینا نسل اسلامتی من بلینا نسل اسلامتی زینوان کرو نجر بیاخی پیغمرا حشمان کرو صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین

هەڵبژاردە یەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. بارە کتێب فەرقی گەلێ گەلێ هەیە زانین لە تێگەین، زانین نەبێ نەگیانەوە ببەستێ بە خۆڵەوە. علمێکە خزمەت و هەوەست زیاد و کەم نەکا، هیچ پێ مەنازە بارە کتێوە بە کۆڵەوە. لە پراوێز داهاتووە ژمارە 89 لاپەڕە 99، واتە جیاوازی زۆر زۆرە زانین لەگەڵ تێگەیشتن. ئەگەر زانین گیانت نەبەستێت بە خۆڵەوە، واتە بێفیزی و خاکیەتی بۆ پەیدا نەکات، زانین و علمێک کە خزمەتت پێ زیاد نەکات و هەوەس و ئارەزوگەریت پێکەم نەکات، هیچ جێگای ئەوە نییە پێی بنازیت و دڵی پێخۆش بکەیت، چونکە ئەوە تەنیا بارە کتێبە بە کۆڵتەوە.

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش. خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. سپێدا FM.

kemek pêş ئێستا میدیاکان ئێران دەڵێن وەڵامی هێرشەکەی ئەمریکا ئەنداوەتەوە. پەرەسەندنی سەربازی ئێران دەڵێ هێرشیان کردۆتە سەردوو بنکەی ئاسمانی ئەمریکا لە ئوردون وە گوڵامێک بۆ هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەردورگەی خارک. ئەمریکا دەڵێ هێرشی کردۆتە سەر سەکۆکانی هەڵدانی موشەکی ئێران بۆ ڕێگری لە مینڕێژکردنەوەی ڕێڕەواویەکە. ئەرخی نەوتی برند بۆ سەر و 90 دلار بەرز بۆتەوە و نەوتی تەکسازیش گەشتۆتە زیاتر لە 85 دلار. ڕەخنەی توند لە ئیداریی ترەمپ دەگیرێ. سیناتۆر جاک ڕی دەڵێ دوای 6 مانگ هیچ ئەنجامێک نەپێکراوە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئێراندا وەڵامی هێرشێکی ئەمریکا بۆ سەر خاکەکەی هێرشی کردۆتە سەر ئامانجە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ئوردون. ئەو یەکەمین جار بوو دوای مانگێک ئەمریکا هێرش کاتەوە سەر ئێران. گرژەکان بە پەرەسەندنێکی نوێ لە جەنگەکەدا دەدرێت کە 6 مانگە بەردەوامە. سوپای پاسداران ئێران دەڵێ بە موشەکی بالیستی هێرشیان کردۆتە سەر دوو بنکەی ئاسمانی ئەمریکا لە ئوردونی هاوپەیمانی واشنتن و زیانی زۆریان پێگەیاندوون. لەلایەکی دیکە سوپای ئوردون دەڵێ کە 8 موشەکیان تێکشکاندووە بەبێ ئەوەی ئاماژە بە سەرچاوەی هەڵدانی موشەکەکان بکەن. ئەم هێرشانە دوایەوە دێ کە دوێنێ ئەمریکا ڕایگەیاند هێرشی کردۆتە سەر سەکۆکانی هەڵدانی موشەکی ئێران لە دورگەیەکی بچووک لە تەنگەی هورمز. واشنتن دەڵێ ئامانجی هێرشەکان بۆ ڕێگریکردن بووە لەوەی ئێران مینی دەریایی زیاتر لە تەنگەکە بچێنێ. ئەمەش تەنانەت چەند ڕۆژێک دوای ئەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندبوو کە پاکردنەوەی ئەو ڕێڕەواوی ستراتیژیە لە مین تەواو بووە. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنت کۆم لە پۆستێکی تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی هێزەکانی ئەمریکا کارێکی سنووردار و وردیان دژی هێزە مین ڕێشکەرەکانی سوپای پاسداران کرد کە مەترسیەکی مسۆگەر بوون لە تەنگەی هورمز. سوپای پاسداران ئاماژەی بەوە داوە کە هێرشەکانی ئەمریکا کوژرا و برینداری لێکەوتۆتەوە. هێرشەکەیوان بۆ سەر ئوردون وەڵامێک بووە بۆ دەستڕێژی ئاسمانیەکانی ئەمریکا و زایۆنستەکان. کار و کاردانەوەکان لە کاتێکدایە کە جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران پێیناوەتە 6 مانگی. ئەوەش لە کاتێکدایە کە پێشتر گرژەکان ڕوویان لە کەمبوونەوە کردبوو. لافتەکانی ڕابردوو ئیدارەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە بری هێرشی سەربازی بۆ سەر ئێران جەنگی ئابووری کردبووە کار لە پێشینەی خۆی. تاران بەکردەیی تەنگەی هورمزی داخستووە کە ڕێڕەوێکی دەریایی ستراتیژیە و پێش دەستپێکردنی جەنگ لە 28 شوبات یەک لە سەرپێنجی نەوتی جیانی پیا تێپەڕی. تێم هۆنکس و تەبێژی فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا دەڵێ هەفتەی ڕابردوو سێنت کۆم پاکردنەوەی ڕێڕەوە نێودەوڵەتیەکانی تەنگەکەی لە مینی دەریایی تەواو کرد. دەڵێ هێزەکانی ئەمریکا لە نزیکەوە چاودێری ناوچەکە دەکەن و ئامادەن بۆ پاراستنی هاتوچۆی بازرگانی لەم ڕێڕەوە گرنگە. هەوڵە دیبلۆماسیەکان بە سەرۆکایەتی نێوەندگرەکانی وەک پاکستان، قەتار چەند مانگێکە بەردەوامن بۆ کۆتاییەنان بەم جەنگە. هەرچەنگە لە هەرچەندە لە مانگی نیساندا ڕێکەوتن یاگربەست کراو لە حزیرانیشدا یادداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتن بۆ ڕێکەوتنی کۆتایی واژۆکرا، بەڵام هیچ ڕێکەوتنێکی یەکلاکەرەوە بەدەست نەهاتووە و واشنتنی جەنگی ئابووری دژی تاران ڕاگەیاند. لە کاتێکدا ئەمریکا گوشارەکان زیاکە گەماروی دەریایی ئەمریکا بۆ سەربەندەرەکان ئێران بۆتەوەی کەمبوونەوەی سوتەمەنی لە ناوخۆی ئەو وڵاتە. ئاگربەستەکەی مانگی نیسان کۆتایی بە تونترین پێکدادانەکان هێنا، بەڵام هێرشە بچڕ بچڕەکان بە تایبەت لە دەوروبەری تەنگەی هورمز ئاسۆی گەیشتن بە ڕێکەوتنی ئاشتی لێڵ کردووە. پێشتر هێرشەکەی ڕۆژی یەکشەمە دوایین هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە 29 تەموز بوو. بە پەیامارەکانی سێنت کۆم لە سەرەتای مانگی تەموز ئەمریکا بۆ ماوەی 13 شەوی یەک لە دوای یەک هێرشی کردە سەر ئێران. لە ماوەی ئەم جەنگە ئێران بە هێرشکردنە سەر بنکەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە ناوچەی کەندا و وەڵامی داوەتەوە، لەوانە لێدانی ئامانجەکان لە کووەیت و عمان و سعودیە و ئیمارات. داخستنی تەنگی هورمز لەلایەن ئێران بۆتەوەی بەرزبوونەوەی نرخ و کەمبوونەوەی وزە و لە سەرانسەری جیهان کاریگەری وزەی هەبووە. دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران نرخی نەوت بەرز بوویەوە و بەرمیلێک نەوتی خاوی برند بۆ سەرووی 90 دلار بەرز بوویەوە و نەوتی تەکسازیش گەیشتە زیاتر لە 85 دلار. ئەم جەنگی ئێران لە ناوخۆی ئەمریکا نارەزایەتی زۆری لێکەوتۆتەوە. بە تایبەت کاڵبژاردنەکانی نیوەی خولی کۆنگرێس لە مانگی تشرینی دووەم نزیک دەبێتەوە. جاگەڕیت سیناتۆری ئەمریکا و ئەندامی باڵای دیموکراتەکان لە لیژنەی هێزە چەکدارەکانی ئەنجومەنی پیران
رخنیتون لطرم ده گرو دلی دوی شش منگ تناند یک آمان جیش نپیک راو بلکو پیگی ایمه لروجلاتی نو راست و جیان بشوی که برچاو لواز بوه.

بله برزان لگل تان بردوامم باز لدرگی خار که کم بوتان که دوینه للاین امریکا هم درکیه کرای امانش و لهمان که تا ام بیانیش زو لگل هلاتنی خور ایران برپرچی او هرشانی دایا و اویش هرشی کردو تا سرچنولاتی گوگولامیگ بو هرشکانی امریکا رنگ تو بپرسی درگی کی پچوکی وک خارک بو هرشکره تا سر یه سپیتان دلیم خارک چیه و چی گرنگی کیه درگی خارک درگی کی گرنگو استراتیجی ایرانه که ام درگی دا کویتا آوکانی کنداوی فارسو لروی داریه و سر با پارزگی بو شهره نزدیکی 38 کیلومتر لبندری گناوا و 72 کیلومتر لباکوری رجاوی شهری بو شهر دوره. درگکا درگی کی بردین و مرجانیه با درجایی نزدیکی 8 کیلومتر و پانتایی 2 کیلومتره. بربری پشتی هنرده کردنی نوت درگی خارک که گورترین و گرنگترین ترمینالی هنرده کردنی نوتی خاوی ایرانه. لصدا نودی زیاتری نوتی هنرده کراوی ایران لرگی اسکلکانی ام درگی با کشتی نوت هلگرکان دا گیندره. خاونی کوگای زورگوری هلگرتنی نوتو اسکلی پیشکوتوه که توانای لخو گرتنی گورترین کشتی نوت هلگرکانی جیهانی هیا. به هوی امرولا عبوری گوریا درگکا پیگی کی زور هستیار و استراتیجی آسایش و سربازیه. درگی خارگ میجوی کی زور کونی هیو لسردمی هخامنیشکان و ساسانکان و سردمکونکان آودان بوا. ام درگیا هندگ لبرده نخشندراوکان یران لم درگیا نخشندراون. اما جبوا گورستانی کی بردین و کنیسی ساسانکان لم شوینه هیا که اما جن بابونی این جاوازکان لمیجوی ام درگیا و قلایگ لدرگه که هیا که خویان نویان ناو قلای هولندی کان که لسده هجده ام للاین داگیر کرانی هولندی ام قلای دروس کراوا و مرقدی امامزاده میر محمد لم شوینه هیا که بناغی میجوی و اینی ناوچکه پیشانه دا سروشتو کشوهوای درگه که کشوهوای کی زور گرم و شداری هیا هاوینکی زور گرمه زستانی کی کورتو خوشی هیا درگکا بخاونی جوری کی تایبتی آسک که خوان پیدلن آهو هروا بالنده کوچر ناسراوا که لورزی سرما رولم درگه دکن که دونه بینی من للاین امریکا کرای آمانج و هرش کرای سری امریکا دلی هول دراو مین لمشونه پچندره بای اما رگری من لما کردوا رگ من نداوا هیرش بکرد یا بمب یا مینی تیادا بچندره بویا اما هوکاری سرکی او بو که امریکا هیرش بکا تا سر درگکا و ویستویتی هیرشی که لراده بدر بکا تا سرم درگه لبروی که وکا ماجم پیدا دله هوکاری که بوی که بردوام ایران مین لمشونه دا چینه و دیوی مین با کشتیه نودگوی زروکان دا بتقیته و بوی بجوری لجورکان رگه بمنادن و ایدی رگر دا بنلوی که ایران بومب لمشونه بچینه بویم بینین ایرانیش والا میه بوا و دو جار هرشی کردو تا سر بر جواندکان ایران لولاتانی دورو برو و لولاتانی که بر جواندکانی امریکای که دایا هرشی انجام داوا هر پیوست با پیوندیکانی نیوان امریکا و ایران دونالد ترامپ سروکی امریکا لچاو پیکوتنه که تلفزیونی لگل توری فوکس نیوز که بر بینیم رو پخش کراوه هجاری توندی داوت ایران و دله هیچ پاساویگ بو رگری نکردن لحولکانی تاران بو دزراگیشتن با چکی اتومی نبینه. ترامپ لمیانه برنامه یک دا که برنامه که نوی ساندی ناید این امریکایه اما جی با او داوه اگر ایران نکن چکی اتومیان هم وای بگو من بکاریان دهنه هروه برپرسان یو ولاته با او وصفه که کسانی که زور تندوتی جو خراپه کارن
سەرۆکی ئەمریکا جەختی لە سەرکەوتنی گەمارۆکانی سەربەندەرەکان ئێران و هەڵمەتی فشارە داراییەکانی واشنگتن کرد و دەڵێ ئەمریکارانە بوونەتەوەی پاشەکشە ئێران و ئێستا وڵاتە بۆ تا دەوڵەتێکی شکست خواردوو سەبارەت بە توانای سەربازی ئێران ترەمپ دەڵێ سوپای وڵاتە زیانی گەورەی بەرکەوتووە و ڕایگەیاندووە هێزی دەریایی هێزی ئاسمانی و فەرماندەکانیان کۆتاییان هاتووە هەروەها سیستەما بەرگریا دژە فڕۆکەکانیان لە ناو چوون و هەموو ئەمانە لە ناو براون لەلایەکی دیکە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە ڕێی پلاتفۆرمی ترو سۆشیاڵەکەی گرتێکی ڤیدۆیی بڵاو کردوەتەوە تیایە دورگەی خارکی ئێران بە وێرانی نیشانەدا و ئاماژەی بۆ داوە دورگەکە بە تەواوەتی وێران بووە ڤیدۆکە بە ژیری دەستکرد با ئی ئای دروست کراوە قەبارەی ئەو زیانە گەورانە نیشانەدا کە بەر دورگەکە کەوتون دورگەی خارک ناوەندی سەرەکی هەناردەی نەوت ئێرانە و بڕبڕەی پشتی ئابووریە وڵاتێ دەکەوێتە کەناراوەکانی باشوور و چەند سەد کیلۆمەترێک لە باکووری ڕۆژاوای گەروی ستراتیژی هۆرمز دوورە پێشتر ترەمپ بەڕێشەیەوەی کردبوو کە هێزی زەمینی بۆ کۆنتڕۆڵی دورگەی خارک دەنێرێ هەروەها هەڕەشەی بردوومانی پێگەیەکی ئەتۆمی ژێرزەمینی ئێرانی کردبوو کە بە چیاکانی پێکساس ناسراوە لە مانگی نیسان و حەزیرانی ڕابردوو ئەمریکا و ئێران دوو جار گەیشتنە ڕێکەوتنی ئاگربەست بە مەبەستی گەڕانەوەی ئازادی هاتوچۆی دەریایی لە گەڕی هۆرمز بەڵام هەردوو ڕێکەوتنەکە بە خێرایی هەرەسیە ناو ململانەکان کە ماوەی شەش مانگ بەردەوامە کۆتاییان نەهات

هر تایبەت بە دۆخی پەیوەندیەکان واشنگتن پۆست نووسیوێتی جەنگی ئێران هێزی دەریایی ئەمریکایی فلیچ کردووە فەرماندە و سەرکردە باڵاکانی سەربازی ئەمریکا هۆشداری دەدەنە وەزیری جەنگی ئەمریکا کە بەردەوامبوونی ئۆپەراسیۆنە سەربازیە بەرفراوانەکان دژی ئێران لێکەوتی مەترسیداری هەیە و توانای ئەمریکا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕشەکانی دیکە و پاراستنی خاکی ئەمریکا لاواز دەکات ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستی ئەمریکی لەسەر بنەمای هەڵسەنگاندنی نیێنی راپۆرتی چواردەی ئابی پەراوی فەرمانەکانی وەزیری جەنگ ئاشکرای کردووە سەرکردەی هێزی وشکانی دەریایی و ئاسمانی ئەمریکا لەگەڵ فەرماندەی هێزی ئەمریکاکە لە ئەوروپا ئاسیا ئەمریکای لاتین بە ڕاشکاوی بۆ وەزیری جەنگیان وتووە بەردەوامی جەنگ لەگەڵ ئێران بۆ ماوەی شەش مانگ لە ڕادە بەدەر زۆر بووە ماوەکەی درێژخایەن بووە داراڵ کۆدڵ فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە دەریاکانی ئەمریکا ڕەشبینترین هەڵسەنگاندنی ئاراستەی ئێکسەس کردووە و دەڵێ هێزی دەریایی ناتوانێت بەم شێوەیە و بەم ئاستە لە هاوکاری هێزەکانی دیکە لە جەنگی ئێران بەردەوام بێت

0: دوباره سلاسان لیبت ازکانی امریکا لأوپراسیونکی پیش وقت دا دو سکوی هلدانی موشکی سرباسپای پازارانیان لدرگی لرک لباشوری ایران بردومان کرد ملپری حوالی اکسیوس بلای کردوتاوا ارشکا دوی اوا انجام دراوا که امانجکانی هزکانی سپای پازارانی کمار اسلامی ایران با هلدانی موشک با نو گروه هرمز چاودیری کراون ملپرکا اماجی با وداوا موشککان که آمده هلدان بون برگی مینادریایکان لگل بوا و هزکانی امریکا با مبستی رگری کردن لانجامدانی او هرشا دو بنکیان با آمانج گرتوا سپای پازدارانی ایران رایدگینت هرشکی امریکا با سر درگی لرگ قربانی لکوتوتوا هرشی ولامدان وش دکات سپای پازداران لراغین را بگده بلاوی کردوتوا بردومانکی امریکا با سر درگی لرگ لانی کم دو کس گینی لدزدو دو کسی دیکش با سختی بریندار بون روانی نخوشخان کراون سپای پازداران اوشی خصوطارو جخد دکینوا لسر سزادانی دزدریجی کار و هرشی اوشی کردوا ولامکی شیاو توندیان با امپلماری سپای امریکا دبیت وزارتی پروردی هرم رایگیانت روژی یکی ایلول کاتی دست بکاربونی ماموستایانه با سالی نوی خویندن هاوکات یکم روژی خویندن دیاری نکراوا بپی فرمانی که وزارتی پرورده که روژی یک شما سی آبی 2026 بلاو کراواتوا بریار دراوا سبی سی شما یکی نوی 2026 روژی دست بکاربونوی ماموستایان بید لسرجم نواندکانی خویندنی حکومی سر با وزارتکانی پرورده با سالی خویندنی 2026-2027 سبارد با دست پی کردنی دوامی قطاب خانکانیش پیمان خواجه و تبیجی وزارت پرورده رای گیاند با دیاری کردنی یکم روژی سالی خویندنی نوی دبید انجمنی وزارت کو ببیتوا گفتگو لسر سالنامه نوی بکن پاشان روژی که دیاری بکریتو راب گین ریت دادگای عراق بریاری 7 سال زندانی کردن و پی بجاردنی 53 میلیارد دینار باسر علی معارج بهادلی بریکاری پیشوی وزارتی نوت سپانت بریاری سزادانی 7 سال زندانی کردنیشی با طلال ربیعی پرلمانتاری عراق در کرد دسته دستپاکی عراق لاراگین رویگ دادالید سزادانی علی معارج بهادلی بریکاری پیشوی وزارتی نوت با کاروباری دابش کردن دوای اوهات کناو براو بشویکی ناسایی بری 26 میلیارد دیناری دست کوتبو بویا دادگا جگالا سزادانی زندانی کردن بریاری دا با گراندنو و پیبجاردنی 53 میلیارد دینار بو خزینی دولت دستکا اماجی بوش داوا دادگا طلال ربیعی پرلمانتاری عراق با 7 سال زندانی کردن سزادا اوش بهوی دست کوتنی ناسایی بری 35 میلیارد دینار بپی بریارکه دبید زبعی بری 7 میلیارد دینار بگرینه توا با دولت هرمو بغدا لسر سزای سرپیشکانی هاتوشو رکوتن هرمو حکومتی فیدرالی یادشتی که لیک تیگشتن یان واجو کرد با یخستنی سزاکانی سرپیشکانی هاتوشو لنوان هرمو ناوراسو باشوری عراق دا آمانجلی کم کردنوی روداو سرپیشکانا ریبر احمد وزیری نوخوی هرم رایگیاند که یادشتی که لیک تیگشتن لگل بغدا واجو کراوا سبارد با تومار کردنو سپاندنی سزای سرپیشکانی هاتوشو ام یادداشتا با رخصنی سزای داره و غرامی او اتومبیلانه که لپرزگکانی ناورس و باشوری عراق و هاتو شده کن با هرمی کردوسان و بپیچوانه شوا. آمانجی سرکیم رکوتن بریتیه لکم کردنوی رودا و سرپیچکانی هاتو شو لسرجم شقام و رگکانی عراق دا. دادگای که عراقی سزای 6 مانگ زندانی با کازم سیادی پرلمانتاری پیشو در کرد. امش دوی اوی بتاوانی دزبرین تو مدبر کرد. سیادی پیشتر لسر همان دوسیو و بفرمانی انجمنی بالای دادوری دزگیر کرد بو. بگوری میدیاکانی عراق دادگاهی تایبەت بڕیاری سزای زیندانی با کازم سەیادی اندامی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەران دەرکرد بە پێی بڕیاری دادوەرەکە سەیادی بە 6 مانگ زیندانی سزا دراوە سزادان سزادانەکە دوای ئەوە هات کە لەلایەن دادگاوە تۆمەتبار کراوە بە ئەنجامدانی کردەوەی سەرانە سەندن و هەڕەشەکردن کاوەک پێشێلکارییەکی یاسای گەورە لە قەڵەم درا کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەش کرا پاش کەمێکی دیکە دەگەڕێینەوە لاتان
1: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانگی دەستکردی نایل سەعد بەم ناونیشانە
2: مزگینی و شەیدە و حەجێ کەرێن پێغەمبەرێ مە سڵامەت خودێ ئەلسەر بن ڕێکخراوەکە شەپێدەرە قوتابیین کوردستانێ دەست پێکردنا پرۆژێ خویێ مەزن و ڕاجیهان ڕاگەهێنێت تو دەرفەتەکە زێڕین و پیرۆزە بوونا سەدنا فەرمودەین پیرۆزین سەروەرێ مە محەممەد سڵامەت خودێ ئەلسەر بن وەفساڵەژی نوڕاجیهان دەلو دەروونین مە تێکهەلی پەیامێن پر نۆڕێن ئەسمانیت گەت دەگو فێر ببین کە چەوە هەمی پێنگاو و ڕەفتارین ژیانە خۆ ئەلسەر ڕێباز و ڕێنماییین وەحیێ ئاوا بگەینەوە بەریکان ئەفساڵە پێک هاتیە ئەش بەرکردنە نەڤەڕووکە ئاپەرتوکا ژێگرتی ٢٥ تیشک ژ وەحیێ و پێک هاتیە ئەش ٢٥ وانەیان ئش قورئان و فەرموودەیان و تێدا ئایەت و فەرموودە دبنە ڕێگا بەختەوەریە دنیا و قیامەتێ بەرەو فیردەوسا بلند تشکدار پشتی ژبەرکردنە نەڤەڕووکە ئاپەرتوکێ بەشداریێ دێ ئەزموونەکە گشتی و سەرانسەری دادکەن و هەمی پرسیار دێ بە شێوازێ هەلبژاردن بن نوڕاجیهان پرۆژەیەکی سەرانسەریە ڕێکخراوە گەشەپێدانەیە و ساڵانە ئەدهەی بە مەولودێدا ئەل هەمی باژار و باژارکن هەرێما کوردستانێ و هەتا دەرڤەی هەرێما کوردستانێ ژی تێدە ئەنجامدان و ئەف ساڵە ژی لە پرۆژەی نوڕاجیهان دا بە ٢٥ خەڵاتێن عومرەیە پێشوازی سەرکەفتیان بکەین دێ دا هەمی پێکڤە ئەدهەزوورە سەروەرێ خودا بن سڵاوێت خودێ سەر بن فەرموودەیەن وی بکەینە چرا بۆ هەزر و ڕەوشت و ژیانا خۆ داگو لە ڕۆژا دوماهیێ بدیداراویە پیرۆز شاد ببین و ببیتە شەفاعەتکارێ مە بۆ نافنویسین و وەرگرتنا پەرتۆکێ سەرەدانا لە قو نافچەیەن ڕێکخراوە گەشەپێدانە قوتابیین کوردستانێ بکەن یان ژی پەیوەندیێ ئەل ڤانژمارێ موبایلێ بکەن
3: یادی لە دایک بوون واتەقوو بە دیار مانگە شەوە وەڕانێنی و شەفاف لەگەڵ یا بدوێ پێی بڵێ ئەرێ تۆ تریفەت چۆن نەبووە عارەفە ئەو دەمەی کە ئەهلی پڕشەوقی مەدینە حەزرەتیان پێت شوبها پێی بڵێ ئەرێ هەی هەڵوەداینەو ئاسمان تۆ کە بە جلوەیەکی پەنجەی ئەو ئەنگێورایی دەبێت تا کەی بەو برینی عشقەوە خۆت بژمێنێ
4: لە زمانی مامۆسا مەلا عەبدولکەریمی مودەریسەوە دەڵێن یا ڕەبی هەتا بەحری کەرەم ماوە لە بەریا بارانی سەلامت بەخوڕەم برجە بەسەریا لە یادی لە دایک بوونی شای وەفاداران محەممەد سەلی الله عەلەیه وەسەلەم بە ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست بە ماڵە ئارامەکانتانەوە
5: شەفیع مطاع نەبی کەریم قەسیم جەسیم نەسیم وەسیم یەکەم پێغەمبەر ناسی لە ژیانی ئەم شاعیرە گەورانەی ئێمە زۆر جوان پەییان بردووە بە ناسینی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلەم دووهەم نەفسی خۆناسی واتە ناو ناخی ئینسان ناسی و ئەوە کە ئیتر ئەوەی کە لەگەڵ ئێمە سیراعی هەیە معدەل و خەریکە بە سەهومانە بە نەفسی خۆمانە
6: فەقی قادری هەمەوەند بە شێوەی هەورامی ئەڵێت ئەمانە و هەورامی نیە بەڵام بە هەورامی درودنامەیەکی وتووە میعراج نامەی هەیە بە هەمان شێوە فەقێ هەرچی هەن جەفەیزی عشقە عشقن جە ئەمور کاران سەرمەشقن
5: بەڵێ فارسەکانیش و عەرەبەکانیش ئەوەی کە ئێمە لێمان و دیار بێ وەسفێر کردەوە بەڵام ئەم کوردانی ئێمە یەک ئەم شاعیرە کوردانی ئێمە ماوەسان من بەوایان مەعجەبم لە فارسی و عەرەبیەکەش جوان حاڵی بوون و بە کوردیەکی خۆشبانەوەی ئێڵێن
4: لەکوێی سەردارەکەم ئاگات لێیە دنیا یەک پارچە بۆتە بوتخانە لەکوێی عەزیزەکەم ئاگات لێیە سەراپان جیهانە لادەمی بوون خاڵی دەبێتەوە هەر ئینسانە و هەراج دەکرێ هەر ئینسانە و
7: کویلایتی پیده فروشره بناوی خواه و دینه که تو بتبرستی لبرگی نوی پیش کشدکره لکویت خواه عزیزکم لکویت خواه غم خواه

0: kirawin. Katekişka ئەنجەشە وردەگۆرانیەك ئەلێ بۆ وشترەکان و وشترەکانیش هینیان حرەکەیەکانتی ئەەکەوێت پێغەمبەر ساسان فەرمێ یا ئەنجەشە و ڕفقەن بالقەواریر ئاگات لێبێ کە تۆ ئەو ئافرەتە نازدارانە لەسەر پشتی وشترەکان لەبەرەوە کارێک مەکە کە وشترەکان زۆر جوڵە جوڵێکی تایبەتکەن لەگەڵ گۆرانی و دەنگ و سەداکەی تۆیا و نەکە ئەوان ئازارێکیان پێ بگای یا مەسەرەن خەوت بێتن خەبەریان بێتەوە. بەم ناسکی و جوانیە مامەڵی لەگەڵا کردووە هەمیشە وای لە پیا و داوا کردووە کە بیپارێزێت چ برابێت چ مێرد بێ چ باوک بێت حتا دوای ئەوان خاڵ و مام هەمیشە سەند و پاڵپشتێکی بۆ ئافرەت داناوە بۆیە ئافرەتی موسڵمان هەرگیز وەکو ئافرەتی ئەوروپی لێ نایەکە ئێستا حاڵەتێک لە ئەوروپا و لە ژیاری ڕۆژ ئاوا هەیە کە پێی ئەڵێن بە مێبوونی هەژاری چونکە ئافرەتێک علاقەیەکی ناشەرعی هەیە لەگەڵ پیاوێکە دوو مناڵەخاتەوە بە جێیەڵێ بەبێ هاوسەرگیری دوایی ئەم ئافرەتە و چەند مناڵێکە مێنێتەوە مناڵێک یا دوان یاسییان بۆیە ئێستا هەژاری مینەیە لە ئەوروپایە چونکێکم مەهماکان ئەو ئافرەتێک مەسەلەن بە دوو مناڵەوە لە سەد ئەوروپا بێ فرسەتی کاری دەست ناکەی وەکو پیاوێک کە ئاسانتر ئەو فرسەتانە
1: دێتەوە. بە کۆتا پرسیارم ئاراسی بەڕستی بکەم ئافرەت ئێستا لە کۆی زەویە چەند قەرزاری ئەم دینە پاکەیە؟
0: والله هەمووی قەرزارین یعنی ئەوەی کە پێی ئەڵی ئافرەت ئێمە قەرزاری سەروەرمانێن عەلەیه سەڵا دۆسەلام ئێمە تەمەن نائەکەین کە ئەم پەیامە جوانە کە خوای گەورە فەرمی وەما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین بۆ حتا بۆ دار و بەرجیش ڕەحمەتە تا بە ئینسانەکانەگا تەمەن ناکەین کە ئەم بانگەوازە جوانەی ئیسلام بگا بە گوێی هەر مرۆڤێکە ئێمە ناڕەحەتین بە بەدبەختی و تەعاسەی ئەوروپا بە بەدبەختی و تەعاسەی خەڵکانێک کە لە ناو وڵاتێکی ئیسلامیە ئەژین بەڵام بەدبین کراون بەرامبەر ئەم ئیسلامە جوانە بەرامبەر ئەم سلوک و هەڵسو کەوتە جوانەی پێغەمبەرمان سەڵ الله عليه وسلم لەگەڵ ئافرەت بەهۆی هەندێک شەهەوات و شوبهاتەوە هەندێک شەهەوات وای کردووە کە ئیتر کوێر بێ و بڵێ من پێویستە ئەم شتانە هەمووی لە بەردەستی منابێ دوای ئەوەتی ئەگا کە چەندێک ئاینی پیرۆز ئیسلام چەند جوان پەیوەندیەکانی ڕێکخستووە چەند جوان فەرموویەتی کە یا ئەیوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني همو بيويندي كاني تن جوان ريخستوا إنسان بيويستي بم هدوئيا بم استقرارية بخيزانا كتيايا بحويتا وكشكاني تيادا تارا سربكا همو أما تمناكين همو خلقي كي إما براستي لكروكي آيني بيروزي إسلام تيبقى نك تنها چەند قشورێک و چەند تێکڵێکی بیستووە چەند هەڵسوکەوتێکی ناجوانی مەسەەن مسلمانێک منێک فلانێک فیسارێکی بینیوە ئیتر پێی وایە ئیسلام خوانە خواستە فەرمانی بەمە کردووە بەڕاستی هووە ڕەحمەتەن للعالەمینە بۆ هەموو ئێمە وەک ئافرەتان بە تایبەت قەرزاری ذاتی پێغەمبەر و سەروەرمانین کە ئێمەی لەو پێگەیەوە هێناوەتە ئەم پێگەیە کە مافی خۆمان دیارە ئەزانین کەی کار ئەەکەین کەی کار ناکەین چ کارێک ئەەکەین چ کارێک ناکەین ئەزانین ئەریکمان بەرپرسیارەتیە نەوەکو بێگاری
1: بەڵێ ئێمە سپاسی تۆکەین کات هەر ئەوە نەبوو دەرفەت بوو کە بتوانین زیاتر و زیاتر لەسەرم بابەتە بێنینەوە ماوەسامەت زۆر بەخێر بێجارێکی دیکە سپاس بە مەدەبوونی بەڕێزان بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان سپاس بۆ میوانەکەمان زۆر بەڕێز مامۆساسمەرکە بەڕێزان شارەزان لە بواری خێزاندا و هەروەها سیرە و گفتوگێکی تایبەتمان سەبارەت بە مافی ژن کرد و لە ژیانی سەردەمووی پیاغەمەدا درودی خوای لەسەر بێ کە چەند ئەو مافی بەخشیەوە بە ئافرەت ناوبڕێ گوێرە گرین و بە هەواڵەکانە گەڕێینە وڵاتان

دوباره سلام تان لبید برزانو خوشحالیسان کشمیر دیو کرتیک لحاظ کانتان پخش کن. کاوش علی پارلمانتری فراکسیونی یکرتو ل پارلمانی کردوسان ل رپورتی کی شیکاریدا اشکری کردوآ کا سالی 2024 114 میلیون برمیل نود لکل گکانی هریم برهمین راو فروش راو بلام دهاتکی صفره بپی رپورتکا دهاتی فروشتنی امبرناوتا 3 میلیار و 841 میلیون دلار بوا کا 1 میلیار و 122 میلیون دلاری وکو پشکی کمپانیا کانو 2 میلیار و 72 میلیون دلاریش وکو پشکی حکومت هریم ها وتوا کاوشق علی اماجی بوا کردوا کانوتی هریم بتک رای 33 دلار و 69 سنت بو هر برمیل فروش راوه لکاتک دا نرخی جهانی نوتی برنت نزیکی 8 دلار و 56 سنت بو سرای اوی نوتکا بهرزان فروش راوه بلان پشکی حکومت لمانگی حوتی امصال دا ده تکی صفر تومر کراوه پرلمان تارکا پرسیاری کردوه که او براپاریا چی بسر هاتوه اگر نچو بیتا خزینه دولت دوای هێرشەکانی شەوی رابردووی ئەمریکا بۆ سەر دورگای لارک سپای ئێران هێرشی کردە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردون و ئیمارات سپای ئێران ڕایگەیاند بنکەی ئاسمانی مەهاندا یان لە وڵاتی ئیمارات و چەند ئامانجێکی دیکە ئەمریکیان لە وڵاتە بافرۆکەی بێفرۆکان کردووەتە ئامانج وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئاشکرای کردووە که هزا چکدارکانیان با موشکی بالستی گرزی توندیان لو بنکا سربازیانی امریکا وشاندوا کلخاکی اردندان تاران دلیت. او بنکانا وکو شوینی دست بیکردنی هرشکان با سرخاکی ایران بکارهن راوا. لراغن راوی که هزی دریای سپای پازدارانی ایرانیش دا حتوا پیش چند کاجمیرک کشتیکی نوت حلگر که بسر پیچی کار ناوی بردوا لکاتی تیپربونی بگرو هرمز دا بردو مینی دریای کوتوا بطواتی وستاو اگری گرتوا تران اماجی با کردوا ام هرشانه ولامی که راستو خوبون با او دزدریجگانی که کراو تسر سروری خاکی ایران لادرگی لرک که تیدا جمعریگ اندامی هزا امنیکان کجراو بریندار بون باندی کی سخت کردنی سکی میجوی و شوینوار لسلیمانی دزگیر کران که سکی کون و کلوپلی شوینواریان دروز دکرد. بپی بلاوکراوی که دزگی اسایشی هرم با همانگی لگل برو برایتی گشتی اسایشی پارزگی سلیمانی روژی سی آبی 2026 لسنوری پارزگی سلیمانی توانیان باندی کی پینج کسی سخت کردنی سکی میجوی شوینوار دزگیر بکن. اوش هاتوه پاش بدواداتون و کوکردنوی زانیاری در کود ام بانده سرقالی دروس کردنی سکی میجوی کلوپلی شوینوار بون. آمان جان سخت کردن و سخت کردنوی بوا لنو هریمی کردوسان و دروی ولات. لیسادا تومت باران بماده 24 لیاسای شوینوار را گیراون لیکولی نوا لدوسیکانیان بردواما. راوشکاری امنی سرگوزیرانی عراق جختی کردوتاو گفتگوکان لگل گروپ چکدارکان بردواما لپیناو چکدانان و کوکردنوی لاجر دا سلاطی دولت دشلیت چکی پیشمرگا لچوارچیوی دستور دایا قاسم عراجی راوشکاری امنی سرگوزیرانی عراق لچاپی کوتینک دا لگل کنال جزیره قطری راگیان گروپکان استا پابندن باوی هیچ کارک دیجی ولاتانی دراوسیان لنو عراق انجام ندنو سورن لسر کتایی هنان باو دوسیانی زیان با عراق ولاتانی دراوسی دگینن. عراجی و تیشی گفتگوی بردوام لگل گروپکان دکریت بو کو کردنوی چککانیان با جرد سلاطی دولت. کشانوی هزکانی هاو پیمانان لا سی مانگی ایلول بمانای پچراندنی پیوندی لگل واشنطن نایو بردوام دبن زنیرک امنیکان. مجتبه خامنه‌ای رهبری بالای ایران رای گیاند امریکا و اسرائیل نک تنها دوژمنی ایرانن بلکه دوژمنی سرجم جهانی اسلامین رهبری ایران لپیامک دا دلید دا صلاح دارانی امریکا و اسرائیل تنها دوژمنی کمار اسلامی و گلی ایران برای گوره مقاوم اسلامینین بلکه اوان دوژمنی همو اسلامن لوانش گلانی رشاوی آسیا و باکوری افریقیا راشی گیاند تناند او دا صلاح دارانی که زور بیان با هوکاری امریکا و اسرائیل هجمار دکرین لم دجمنایتیا
بدرنین پیوستا دوجمنی راستقینی خوتان بناسن لپلانکانیان تیبگنو برنگاریان ببنوا. ڕێبەری ئێران داوای لە وڵاتانی مسلمان کرد یەکگرتوو بن و پێکەوە ڕووبەڕووی پلانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ببنەوە. لەسەر ئاستی ناوخۆش داوای لە ئێرانەکان کردووە یەک ڕیزی خۆیان بپارێزن و ڕێگە نەدەن هیچ ناکۆکییەک لە نێوانیاندا دروست ببێت. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند ئەمڕۆ دووشەمە یەکەم کۆبوونەوەی هاوپەیمانیەکی سێلایەن لە نێوان تورکیا و سعودیا و پاکستان کە بە ناوی هاوپەیمانی مەککە ناسراوە لە شاری ئیستانبول بەڕێوە دەچێت. بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا، کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای سەربازی سێ وڵات ئەنجام دەدرێ و ئامانجی جێبەجێکردنی پلان و ڕێکارەکانی هاوپەیمانیەکە لە سەر زەوی و هەماهەنگی لە هەوڵە ئەمنیەکانی وڵاتە ئەندامەکان. تورکیا و سعودیا و پاکستان پێشتر ڕێکەوتنێکی هاوبەشی ئەمنیان واژۆ کردووە بۆ هەماهەنگیکردنی توانەکانی سەربازی و هەوڵەکانیان لە بوارە ئەمنیەکاندا. هەندێک لە میدیای نێودەوڵەتی ئەم هاوپەیمانیان بە ڕێکەوتنێکی نزیک لە بنەمای مادەی پێنجەمی پەیمانی ناتۆ وەسف کردووە کە پەیوەندی بە هاوکاریەکی هاوبەشی بەرگری و پاراستن لە نێوان وڵاتانی ئەندامەکە هەیە. بە یارمەتی هاوکارانمان هەواڵەکان پێشکەشکرا پاشکەمێکی دیکە دەگەڕێنەوە.

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
1: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام.

مروڤا سەرکەوتووەکان بە خێرایی بڕیارەکانیانە دەنەوە بە هێواشی گۆڕن، بەڵام شکست خواردووەکان بە هێواشی بڕیارەکانیانە دەنەوە بە خێرایی دەیگۆڕن. هەموو ئەو شتە گەورانەی لە ژیاندا هەن بە بیرۆکەیەکی ئاسان و سەرەتایەکی بچووک دەستیان پێکردووە. کاری باش زۆر باشترە لە قسەی باش. کێبڕکێ مرۆڤ لەگەڵ خودی خۆیدا باشترە لە کێبڕکێ لەگەڵ جیهاندا. مرۆڤ هەرچەندە کێبڕکێ لەگەڵ خودی خۆیدا بکا ئەوەندە پێش دەکەوێ. بە شێوەیەک بەیانی وەک ئێوارەی نابێ و سبەی نێشی وەک ئەمڕۆ نابێ. زۆر کەس گوێبیستی ئامۆژگاری دەبن، بەڵام کەمیان سوودی لێوەردەگرن. زۆرترین کاتەکانی بەختەوەری ئەو کاتانەیە کە شتێکت بەدەست هێناوە کە خەڵکی و تویانە ناتوانی جێبەجێی بکەیت و ئەنجامی بدەیت.

0: PDFM 106.3 ئێستا گوێبیستی برنامه کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق.
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە، زانا و سەرکردە و عارفی مەزن، لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهاءالدین.

هەڵبژاردەیەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. قافڵەی خەمان کردەوە مەنزڵ، دیسان کەلاوەی کاروانسەرای دڵ. هەمیسان هۆزی حەسرەت ئاماوە، نەهەوارگەی دڵ دەوار هۆر داوە. خێڵان وەهاران مەلان وە هەوار، خەم نەمن پاییز کردن وە وەهار. وەهارن پەی خەم دووریم جەعازیز، پەی من وەهار بۆ مەبۆ وە پاییز. تو خوا ساخاون خێڵ و هەواران، با پاییز بارۆ مژدەی وەهاران. بابەیە و شەماڵ مەیلی ئازیز هەم، خێڵی شایی بۆ بەرشۆ خێڵی خەم. ناکەسی نەزان پاسە مەزانۆ، دڵ نەتەنیایی بێ کەس مەمانۆ. سات خوا باکەی گۆشەی تەنیایی، ئاوا بۆ وەفەڕ دیدەی بینایی. لە پەراوێز داهاتووە ژمارە 166 لاپەڕە 145، واتە جارێکی تر کاروانی خەمان کەلاوەی کاروانسەرای دڵی منی کردەوە بە مەنزڵ. دیسان کۆمەڵی خەم و حەسرەت هاتەوە و لە ناو هەوارگەی دڵدا دەواری هەڵداوەتەوە. خێڵەکان لە بەهاراندا دەڕۆن بۆ هەوارگە، خەم بەهاری لە من کردووە بە پاییز. بەهار لەبەر خەمی دووریم لە ئازیز لێبووە بە پاییز. توخوا ساعی خاوەنی خێڵ و هەوارگەکان، مەبەستی خودایە، با پاییز بهێنێت مژدەی بەهاران. شەماڵی مەیلی ئازیز بابێتەوە جارێکی تر، خێڵی شادی بێت و خێڵی خەم دەرپەڕێنێت. نەفام و ناحاڵی وا دەزانێت کە دڵ بە تەنیایی بێکەس دەکەوێت. ساتخوا بەڵکو گۆشەی تەنیایی جەستەیی بە فەڕوبینایی مەعنەوی ئاوا ببێتەوە.

لە تەقینەوەیەکدا لە نزیک هەڵەبجە دوو هاوڵاتی گیانیان لەدەستدا. حیزبە کوردستانەکانی خانەقین پشتیوانی خۆیان لە سەردۆخی کورد لە سنوورەکە خستە ڕوو داوای ئازادکردنی دەستگیرکراوەکانیش دەکەن. پاش پێکدادانەکانی شەوی ڕابردوو سوپای پاسداران هۆشدارێکی توند دەدات ئەمریکا.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بۆ دروست کردن و بڵاو کردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111 ڕیکلام
1: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێی خوێندن لێرە لەدایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوویەکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندی کردن 0770-372-6000 0770-379-6000

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: سرکی تر سلاوتان به باسی هاولکانی تابت با بارسا دا کن بریاد امشو کاشمه دوسی خولک یعنی بارسا با دوای سیمی بردنوا بگره پاشوی لدو گره دا بردو سرکوتینی بدا سینا استاش ریال مدید و نو خال با تنها لپیشنگ یعنی که نایویل استاو خال دست بدا بویا باشترین دفت بدا سینانی سی خال بنامبر برای وایکانو که امشو یاریگل یاریگی کامپ نو برای بچید
2: با آمانزی سیم بردنوی امورزی لدوا یک یعنی برشلونا دا چیتا گورپانی کامپ نو کاتگ میوانداری رای والیکانو دکات. برشلونا لدو گری را بردو لاسته چی باش دا بو خوانی شش خالا با بردنوی لیلی چیو اتلتیک بلباو اوی بو برشلونا گرنگا سر رای اوی لم دو یا یاری گولی تومار کردوا بلام بهیزی هیلی برگری تیپکیا هیچ گولی چان لی تومار نکراو. برشلونه ل 20 یاری رابردو ل 2 1 ل لا لیگا ل سر یاری خو بردنوی تو مارک دوا امش برسترین زنجیره بردنو کانه بو یانه ک ل سر دست راینریک ل 2 سال 1973 ول هما کات برشلونه ل 37 یاری رابردو د لیگا ل هیڅ یاری برابر نه بو لما وې دا ل 31 یاری بردنوی تو مارک دوا ل 6 یاری شتو شی دوران بو هانس فیلیکی راهنری برشلونه بر لیاره که گجبینی خوی دوپاد کرده و رای گیاند. هزی تیپکی ایما پیوست نیه به تنها یاری زانگ بلکو جیانی بکومل هو کارا با سرکوت نکانی یعنی کمان. هرچی یعنی رایو والیکانویه لدو یاری را بردو تنها یک خالیه والیکانو لهشت یاری را بردو نیتوانی و پارزگاری لپاچی توری گولکی بکاد امش دبیت تا چیشه چی گوره بویانه که چون که دبیت روبروی هزی ارش برانی برشلونه ترسنگ بیتوا فیلیکی راهنری برشلونا پیکاتی چی باشی لبردسته بو اوی بتوانه دریجه بسرکوت نکانی بداد و امیانه زور کاد برامبر والیکانو توشی زحمتی بو توا با تایبتیش لده یاری رابردو تنیا چوار بردنوی هبو لگل سه دورانو سه برامبر بون
1: برایم شو یعنی بارسلونا با پیکاتی کی جواز رو بر یعنی رای وایکانو بیتو و اما بستا بارسا هم حاوله کی بو ال پیناو بد سنانی سه خال هم کاره کا پیر شو بچت نه ور کا برکان چمپیونز لیگ لفته داتو نه ایت جوازی خالکان لگر ریال مدرید با جبل بو دو خالیان بو سه خال صدر ریال مدرید پیر شون کی انا کانی گرتو بنو خال بارساش با دو بر نو رابر دو شش خالیه او پیکاتی که سدت سر شاشا و لسر شاشه دی بینن اما کوی گشتی سرچاوکان کوکن لسد اوی برسا بردیار امشو بم پیکاتی یاری بکن تاکه گمانه که اویش بشداری کرنی رودری آیا بشوی سرکی بشداری دکن یا بشوی سرکی بشداری ناکا سرچاوکانی وکو روشنامه موندو دیورتی بود دلیم بشوی سرکی بشداری دکن اما پیکاتی که پیش بینی کراو گرسل گل پارز دبی کندی لبالی راست کو بارسی مارتن کانسیلو لبالی چپ اروح لسر آسی هلی ناورا سرکی لرودری و فرمنو پیدری اینجا لسر آسی هلی ناورا است هلی هرش بردن لامینو رافینیا و ادیمی اگر سری پیکاتا کف که دبینی که تقریبا نیمچا پیکاتی که البشاری اسپانی اسپانی تیدا یا گارسیا یک کوبارسی دو فرمین سه رودری چوار پدری پنج لامین شش دو اتا کوی گشتی یانزه یاریزان شش یاریزان یا البشاری اسپانی سرکی تیدا جگل گارسیا نبکا گول پارزی سرکی نیا بلام آستی با گول پارز سرکی کند شه بویا دبینین ام پیکاتی پیکاتی کی اسپانی صد لسطا آمادن بر روبرو بونوی یعنی رای وایکان و او پیکاتی که یعنی رنگ گردنی تیدانه به جاره و به شکل سرچاکان ایش دلن رنگ رودری تیدانه به بلا اما پیکاتی پیش بینی کرا و بریار بارسا بن پیکاتی و روبروی تیپکا ببیتو ام گرافیک لا بدن بلا باسی الوارس دان بوده کم خولان الوارس نزیگ بو بلا ام پینات چه اونده نزیگ بن استال نوان بارسا و الفارس کم یک دور کوت نواه هست. ولی روزنامه نویسی کی کاتالونی داره لمنی ور بگرن. الفارس هم شو پیوندی دکا بر زکانی یعنی برشلون. داره اصلا دیوکمنت کانی شم بینی و اتلتیکو مادرید و جوی کردوا و رزامندی در بری و که خویل الفارس پیوندی بر زکانی برشلون که. داره دوی نو و تا سبینا دو سبی ببیرم بین نو براستی پیتان داره که قسەکەم چەندە ڕاست بوو خولیان ئەلڤارێس پەیوەندی دەکا بەرزەکانی یانەی بەرشلۆنا
3: جیهانی تۆپی پێی ئیسپانیا بە هەواڵێکی چاوەڕوان نەکراو هەژا جۆتا جۆردی مێدیاکاری ناسراوی ئیسپانی پەردەیی لە سەرنهێنیەکی گەورە لادا سەبارەت بە داهاتووی جۆلیان ئەلڤارێز سێرژبەری ئەرجێنتینی و یانەی ئەتلێتیکۆ مەدرید جۆتا جۆردی لە میانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی بەناوبانگی ئێل چێرنگی دۆ ڕایگەیاند کە زانیاری وردی لایە کە کارگێڕی ئەتلێتیکۆ مەدرید ڕەزامەندیەکی نووسراویان داوەتە جۆلیان ئەلڤارێز بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەگەڵ یانەی بارسلۆنە بکات ئەم هەواڵە لە کاتێکدا کە گرژیەکان لە نێوان یاریزانەکە و یانەکەی گەیشتۆتە لووتکە جۆردی ئاماژەی بۆش کرد کە ئەتلێتیکۆ مەدرید نەکە ڕێگەی بە ئەلڤارێزداوە بە ئاشکرا باسی داهاتووی بکات بەڵکو گلۆپی سەوزیشیان بۆهەڵ کردووە بۆ گواستنەوەی بۆ کامنوو ئەم مێدیاکارە جەختی لەوە کردەوە کە ئەوەی دێگۆ سیمیۆنی و بەرپرسانی ئەتلێتیکۆ بە مێدیاکان دەڵێن تەواو جیاوازە لەوەی لە پشت پەردەی ژوورە داخراوەکاندا چ دەگوزەرێت لە کاتێکدا سیمیۆنی دەڵێت دەیانەوێت ئەلڤارێز بمێنێتەوە بەڵام یانەکە لەبەرهۆکاری ئابووری و دارایی هەوڵی فرۆشتنی دەدەن بە پێی جێڕانەوەکانی جۆردی ئەتلێتیکۆ مەدرید تەنانەت پێشنیاری ڕۆیشتنی ئەلڤارێزی بۆیانی ئارسنالش کردووە بەڵام یاریزانەکە هەموو دەستەوارەکانی ڕەت کردۆتەوە و تەنها یەک مەرجی هەیە یان بەرسلۆنا یان مانەوە لە ئەتلێتیکۆ جۆتا جۆردی بەڵێنیدا کە لە دووی ئەیلولدا دوای داخستنی بازاڕەکە کۆمەڵێک بەڵگە نامە و دیۆکۆمێن بڵاو بکاتەوە کە ڕاستی قسەکانی دەسەلمێنن ئەو دەڵێت خۆم بە چاوی خۆم ئەو بەڵگەناوانم بینیوە کە پەیوەندیان بەم گرێبەستەوە هەیە لەلایەکی تریشەوە یانەی بەرسلۆنا بە وردی چاودێری دۆخەکە دەکات یانە کەتەلۆنیەکە ئامادەیە لە هەر ساتێکدا جوولەی خێرا بکات ئەگەر ئەتلێتیکۆ دەرگاکە بە تەواوی بکاتەوە ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەتلێتیکۆ مەدرید سەرقاڵی ڕێخستنەوەی هێلی هێرشبەریەتی و ئەگەری ڕۆیشتنی ئەلێکسەندەر سۆرلێتیش لە ئارادایە ئێستا پرسیارە گەورەکە ئەوەیە ئایا جۆلیان ئەلڤارێز دەبێتە سوپرایزی گەورەی بەرسلۆنا لە دوا ساتەکاندا یان ئایا ئەو گلۆپە سەوزەی جۆتا جۆردی باسی دەکات تەنها مانۆرێکی مێدیاییە هەموو شتێک لە چەند کاژمێری داهاتوو بە تەواوی ڕوون دەبێتەوە
1: لاگەڕی دووەمی پرێمیەر لیگ بڕیارە ئەمشەو یانەی ئارسنال کاتژمێر دەی شەو ڕوبەڕووی یانەی ئاستن ڤیلا ببێتەوە
2: سەرەتای بەهێزی ئارسنال و خراپی دۆخی ئەستۆن ڤیلا ئەوەمان پێناڵێت کە ئارسنال لە یاریگای ڤیلا پارک ئەرچی ئاسان دەبێت چونکە تیپی خاوەن یاریگا ئامانجی ڕێخستنەوەی ڕیزەکانی و بەدەستهێنانی ئەنجامێکی باشە ئارسنال لە یەکەمین یاری ئەم وەرزە لە پرێمیەر لیگ بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە کۆڤێنترسی بردۆتەوە بەرلەویشتوانی بووی بە هەمان ئەنجام لە مانچستەر سیتی بباتەوە ببێتە پاڵەوانی جامی قەڵخانەی خێرخوازی ئارسنال ئامانجی سەرەکی ئەم وەرزە پارێزگاریکردنە لە نازناوی پرێمیەر لیگ هەر بۆ هێشە ڕیزەکانی بە چەندین یاریزانی بەتوانە بەهێز کردووە تیپەکەی ئارتێتا پازدە یاری لە خول و لە یاریگای ڤیلا پارک بردۆتەوە ئەمەش زیاترە لە بردنەوەی لە هەر ڕکابەرێشتر لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەیڤید رایا گۆڵپارێزی ئارسنال ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە لە سەرکەوتنەکانی تیپەکەی بۆ جاری سێمیش لەسەر یەک نازناوی دەستچێشی زێڕینی بەدەستهێنا ئەمەش دوای ئەوەی لە وەرزی ڕابردوو لە 19 یاری تۆڕی گۆڵەکەی بە پاچی ڕاگرتبوو ئارسنال لە 13 سەردانی ڕابردوی بۆ ڤیلا پارک توانیویەتی 8 بردنەوە تۆمار بکات بۆ ئەم یاریش گومان لە بەشداریکردنی برۆنۆ گیمارێش دەکرێت لەگەڵ ئارسنال بۆ ئەوی پێکان لە هەمان کات ویلیام سالیباش بەشداری ناکات ئارتێتای ڕاهێنەری ئارسنال بەر لەم یاریە لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکە وتی ئەمە یەکەمین یاری ئێمەیە لەم وەرزە لە دەرەوەی یاریگای خۆمان ئەنجامی دەدەین بۆیە تاقیکردنەوەیەکی سەخت دەبێت بۆ ئێمە ڕاستە سەرەتای ئەستۆن ڤیلا باش نییە بەڵام ئێمە ڕێز لەو تیپە دەگرین هەرچی یانەی ئەستۆن ڤیلایە سەرەتایەکی خراپی لەم وەرزە دەست پێکردووە ئەم تیپە دوای دۆڕانی جامی سوپەری ئەوروپا بە پاریس لە یەکەمین یاری پرێمیەر لیگیش بە 4 گۆڵ بەرامبەر برایتۆن دۆڕا ئێستاش نیشانەی پرسیاری زۆر لەسەر ئاستی تیپەکە دەکرێت آیا ام تیپلم است برداوم دبید یا خود اونای امیری راهینر چار سر بو چشکان ده دوزه توا رنگلم یاریش نیکولا جاکسون یکمین یاری خوی لگل استون ویلا انزام داد پاش اوی رزکانی چلسی برو امیانی بدهشت
4: I was looking forward to joining here you know a few years so I'm very happy that I'm here finally so ready to work you know

لە هەرجێەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم باس لە بابەتێکی دیکەی گرنگ و هەستیار دەکەین بێگومان بۆ هەر کۆمەڵگەیەک بە تایبەتی تر بۆ کۆمەڵگەی کوردەواری ئەویشان باس لە زیادبوونی ڕێژەی هەڵوەشانەوەی خێزان لە هەرێمی کوردستان دەکەین بەداخەوە ئامارەکان زەنگی مەترسیدارمان پێدەڵێن سەبارەت بەو بابەتەی کە لە هەرێمی کوردستان لە ساڵانی پێشیندا ڕەنگە ئامار یان نەبووە یان تاقوتەرە هەبووە لەوەی کەوە خێزانی کوردی پەنا بۆ لێک هەڵوەشانەوە یان لێک جیابوونەوە بچێتن بەڵام ئەو ئامارانەی ئێستا دەخرێنە بەرباس و خواس و قسە و باسیان لێوە دەکرێت و لەلایەن لام و دەستگا پەیوەنددارەکانەوە بڵاو دەکرێنەوە ئاماری مەترسین و هەڕەشەی جددی لەسەر کۆمەڵگەی کوردەواری دروست دەکات چی وا دەکات کە لە هەرێمی کوردستان لەم ساڵانەی دواییدا ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران لە یەکتر ئەوەندە بەو شێوازە هەڵکشابێ و ژمارەکەی زۆر بوو بێتن هۆکارەکانی هەڵوەشانەوەی خێزان لە هەرێمی کوردستان چین و ئایا چی وای کردووە لەوەی کەوە لەم چەند ساڵەی دواییدا بەتایبەتی تر و زیاتر ئامارەکان ژمارەکانی لێک جیابوونەوە و هەڵوەشانەوەی خێزان لە هەرێمی کوردستان زیاد بکاتن هەمومان دەزانی کۆمەڵگەی کوردەواری یەکێکە لەو کۆمەلگا جوانانەی کە هەمیشە شانازیمان بەوەوە دەکرد کەوە ڕەنگە پێش ئەو ئامارانە کەمترین هەڵوەشانەوە یان جیابوونەوەی هاوسەران لە هەرێمی کوردستان تۆمار کرا

0: بێتن بەڵام زەنگەکەی ئێستا و هەروها ژمارەکانی ئێستا شتێکی دیکە دەڵێن. ئەمە باسخواسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمە لەگەڵ زۆر بەڕێز پارێزەر کەیفی جەمیل بەڕێزیان کە ئەمڕۆ میوانی پرسی ئەمڕۆیە لە نێو ستۆدیۆ لەگەڵمانە لەگەڵ جەنابیان باسخواسی ئەم بابەتە دەکەین. جەنابی پارێزەر زۆر بەخێر بێ. سوپاس کە میوانمانی بەخێر بێ. سەرەتا پێم خۆشە باسی ئەوە بکەین تا چەندە قەیرانی دارایی و بێکاری هۆکاری سەرەکی هەڵوەشانەوەی خێزانەکانن لە هەرێمی کوردستان.
1: سوپاس بۆ میوانداریتان.
0: یاخۆ بەخێر بێ. زۆر سوپاس.
1: هەر بابەتێکی خێزانی کە بمانەوەی باسی بکەین
0: بەڵێ
1: پێویستە سێ دەستەواژە هەیە پێناسەیان بکەین.
0: باشە.
1: سەرەتا مرۆڤ کە پێکهاتەی کۆمەڵگەیە بوونەوەرێکی کۆمەڵایەتیە بە سروشتی خۆی حەزی بە تێکەڵی و هەیە لەگەر یەکتر. دووەمیان خێزان کە بچووکترین یەکەی کۆمەڵگەیە وە گرنگترین و کاریگەرترین و ناسکترین یەکەی کۆمەڵگەیە. سێمیان یاسا. یاسا بریتە لەو دەقانەی کە پەیوەندی نێوان تاک و کۆمەڵگە و خێزان ڕێک دەخیت. ئەم سێ دەستەواژەیە بەیەکەوە کۆمەڵگە دروست دەکەن. کۆمەڵگە بەڕێوە بن. بەڵێ. سەبارەت بە پرسیارەکەت. تاکە هۆکار هەژاری و بێکاری نییە. بەڵکو یەکە لە هۆکارەکانی کە دەتوانین بە چەندین هۆکار بژمێرن.
0: یەکێکە
1: لە هۆکارەکان. و گرنگترین شان نییە. لەبەرەوەی گرنگتر هەیە ئێستاکە بە پێی سەردەم لەوانەیە سەردەمی ڕابردوو و بێکاری و هەژاری هۆکارێکی گرنگ بووە. بەڵام ئێستا بە پێشکردنی تەکنۆلۆژیا و کۆمەڵگە پێش دەکەویتن هۆکاری تر دێن و ئەمە اختلاات و تێکەڵاییمان لەگەر میلەتانی دەوروبەرمان هەیە خەڵکەکی زۆر دێنە ناو شارەکەمان و ناو هەرێمەکەمان لێ لەوانەیە یەک لە هۆکارەکان بیتم بەڵام هۆکاری یەکەمیان نییە.
0: هۆکاری یەکەمیان بڵێ. زۆر باش. ئەمە باسی قەیرانی دارایی و هەروها هەژاری ئەوەیان تا چەندە کاریگەری لەسەر ئەوە دروست کردووە لەوەی کەوا خێزانی کوردی ئاوا بەو شێوازە لەو ئامارانە زیاد بکاتن. ئەوەشیان یەکێکی دیکە لە هۆکارەکان ناخۆ ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر زۆربوونی ئەو ژمارەیە هەیە یان چۆن چۆنیە؟
1: ڕاستەوخۆ هەیتی و ناڕاستەوخۆش هەیە
0: هەردووکی
1: هەردووکی هەیە. ڕاستەخۆ هەیتی بەوەی کە ئەو خێزانانەی کە ئێستا وجودیان هەیە خێزانێش تازە دروست کراون یان چەند ساڵێکە هێشتا خۆیان نەگرتووە و خۆیان تەکوین نەکردووە. ئەمانە پێداویستی خێزانیەکەی زۆرە لەوانەیە داهاتێکی کەمی هەبی کرێچی بیتن ئەو داهاتە بەشی نەکاتن. پێداویستەکانی دیکەی زۆر بیتن. بە ناڕاستە خۆش ئەوەیە کە ئەو گەنجانەی کە لە تەمەنی ژنهینانن نەستنەنا ئەو پرۆسەیە چکە کاری نییە تەمەشا دەکات
0: داهاتەکەمە
1: ناتوانیتن بستەنا ئەو پرۆسەیە ئەوەش بە ناڕاستەخۆ کاریگەری دەبیت.
0: کاریگەری دەبێتن. ئەگەر گەنج مەسەن خاوەنی کاری خۆی بێتن و پرۆژەی خۆی هەبێتن لایەنە پەیوەنددارەکان ئاسانکاری بۆ بکەن بۆ ئەوەی کەوا بتوانێت لەسەر پێی خۆی بوەستێ بارودۆخەکە پێچەوانە ناکاتەوە؟
1: بەڵێ. زۆر ینی جیاوازیەکی دروست دەکاتن کە ئەو سەردەمەی کە سولفەی زەواز هەبوو ڕێژەکە زۆر باشتر بوو. ئێمە شتێک هەیە بیرکاریە ینی ڕێژەی تەلاق ئەمە مقارنەی دەکەین بە ڕێژەی هاوسەرگیری. لەوانەیە سەد هاوسەرگیری دەڵێن 25 جیابوونەوەی تیارە. بەڵام ئەگەر ببتە 200 هاوسەرگیری ئەو ڕێژەیە 25 دەبتە 30 ئەو پەڕی. کەواتە ڕێژەکە دادەبەزیتن. ئەوەش هۆکارێکی باشە. ینی هاندانی گەنجان لە بۆ هاوسەرگیری و ئاسانکردنی پرۆسەکە و ئاسانکردنی دەستکەوتنی هەلی کار ئەوانە هەمووی گۆڕانکاری دروست دەکە.
0: تا چەند گرینگە لەوەی کەوا خێزانەکان خۆشیان لەو بابەتی ئاسانکاری پرۆسەی هاوسەرگیری ڕۆڵیان هەبێت جەنابی پارێزەر لەوەی کەەوە ژن بۆ کوڕێکیان دێنن ماڵێک کە کچێکیان بەشوی دەدەن. تا چەندە گرینگە مەسەلەن کۆت و بەندەکان قەیدەکان ئەوەندە نەبێت کە دوجار هەم لە کوڕەکە نتوانێت بچێتە ژێرباری و هەم کچەکەش نەچێتە ماڵی خۆی لە شوێنی خۆی بمێنێتەوە. ئەمەش دوجار کاریگەری لەسەر ئەوە دروست دەکاتن. تا ئەو بابەتە چەندە گرینگە لەوەی کەەوە هەر لە سەرتاوە کار ئاسانی و یارمەتی دەری یەکتر بن لەو بابەتەیە.
1: زۆر گرنگە. کۆمەڵگە کوردەواری بە تەبعی خۆی ئاسانکاری لە بۆ هاوسەرگیری دەکات. بەڵام تۆزێک دەرفەتەکە گونجاویت.
0: گونجاویت
1: لیانی لە ئاستی نزمترین ئاست مەجای تێدابیتن هاوکارن یعنی خزانەکان هاوکارن لەو بابەتەیەوە کۆمەڵگەی مە کۆمەڵگەیەکی قورس نییە بۆ هاوسەرگیری وەکو هەندێک کۆمەڵگەی خەلیجی و ئەوانە قورسە یعنی مارە یان زۆرە و پێداویستەکانی
0: زۆرە و
1: ژنهینان
0: زۆرەوەکاری زۆر
1: داواکاریەکان زۆر دەبیتن و کۆمەڵگەکە خۆی ئاستەچی مەعیشەتی بەرزی هەیە دەبی ئەوانج بگەنە ئەو ئاستا خێزانەکان بەڵام کۆمەڵگەی کوردەواری خۆشبەختانە یعنی زۆر یارمەتیدەرە و ئەمە ئامارەکان ئاماژە پێکردی ئەو ساڵانەی کە باری دارایی باش بووە ڕێژەی
0: گرفتەکە کەمتر بووە
1: ڕێژەی زەوازیش
0: زیاتر بووە
1: ئەوی تش کەمتر بووتەوە
0: ئەوەی دیکەش بە پێچەوانەوە هەرڕاستە
1: بزبط
0: زۆر باش سۆشیال میدیا ڕۆڵی لە دروستبوونی گومان و هەروەها دروستبوونی ناپاچی لە نێو هاوسەراندا ئەو بابەتە تا چەندە کاریگەری لەسەر هەڵوەشانەوەی خێزان لە هەرێمی کوردستان کردووە
1: ئەمە ئەو داتانەی وەری دەگرین لە شوێنی فەرمی وەری دەگرین ئەنجومەنی دادوەری
0: ڕاست
1: ئێستا ژمارە یەکە لە هۆکارەکانی جیابوونەوە ژمارە یەکە پێشتر لەوانەیە هەژاری بێکاری نەگونجان ئەوانە نەگونجان چەند ساڵێک نەگونجان ژمارە یەک بوو ئێستا سۆشال میدیا بوویتە ژمارە یەک سۆشال میدیا لە خودی خۆی نا بەڵام لەو هۆکارانەی کە دروست دەکات و ئاسانکاریانەی دروست دەکات گومان دروست دەکات لە نێوان هاوسەرەکان
0: گرفت
1: دروست دەکاتن و کێشەکان کە دروست دەبن پێشتر کە ئەو هۆکارانە نەبوون کێشەکە لە ناو سنوورەکی
0: داخرا
1: و دەمانەوە چارەسەر دەکرا ئێستا دەکەوتە سەر سۆشال میدیا و بڵاو دەبیتەوە ئیدی لە کۆنترۆل دەرێت چارەسەر ناکرێت
0: چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم بابەتە بکرێتن لەوەی کەوا دوازار کاریگەری لەسەر ئەم بابەتە ئاوا دروست نەکاتن ئەوی کێ بە ڕێزە دەڵێ یانی ئەم بابەتە ئێستا بۆتە ژمارە یەک هاتۆتە پێشەنگی ژمارەکان پێویستە مەسەلەن هاوسەران لەگەڵ یەکتر ژن مێرد چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم بابەتە بکەن بۆ ئەوەی دوازار تووشی ئەو گرفتە گەورە نەبن لە بەیەکەوە
1: خۆی پێویستە پێشی هاوسەرگیری هەردوو هاوسەرەکە بەڕاشکاوانە باس لەو هەموو گرفتانە بکەن کە دێتە پێشیان ئێستا یعنی وازحە ئەو گرفتانە چینە کە تووشی خێزان دەبی هەشتە نوێ دێ هەتا ئەو ژمارەیە ئەوانە بێن باز بکەن و لە ئێستاوە نەخشەڕێگایەکی لە بۆ دابنێن ئەگەر تووشی ئەو گرفتە بووین ئێمە چی بکەین و سنوورەکانمان چییە سنووری ڕەها نەبیتن لە سۆشال میدیا بەتایبەتی گومان دروستکردن لەوانەیە شتێکی کەم بیتن بەڵام نامەیەکە شتێکە گومانت دروست دەکات و کێشەکە گەورەتر دەکات
0: بەپێی ئەو ئامارانی کە لە بەردەستان جەنابی پارێزەریانی بۆ سەد هاوسەرگیریەک نزیکەی 24 جیابوونەوە لە نێو کۆمەڵگەدا تۆمار کراوە بەگشتیە بێگومان ئەمە بەمانای ئەوە نیە کە لە سەد 24.2 ئەو کەسانی کە لە 2025 هاوسەرگیریان کردووە هەمان ساڵ جیابوونێتەوە چونکە ژمارەکە پەیوەندی بە هاوسەرگیری ساڵانی پێشووتر و لێک جیابوونەوەی ساڵانی پێشووتریکەش هەیە ژمارەی جیابوونەوەکان بە ژمارەکە هاوسەرگیری ئەگەر بێت و بەیەکەوە بەراوردێکیان بکەین جەنابی شت داتاکە لە بەردەستە ینی هەولێر لە سەدا 36.3 بەردەکەوێتن و هەروەها پاشان گەرمیان لە سەدا 32.3 سلێمانی لە سەدا 20.9 دهۆگ لە سەدا 18.2 کەرکووک لە سەدا 17.6 لە ڕووی ڕێژەوە دەبینین یانی لەسەروی لیستەکە ینی هەولێر لەسەروی لیستەکەوە دێتن ئەم ژمارانە چیمان پێ دەڵێن چکە بەڕاستی بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بەگشتی هەولێر و گەرمیان و سلێمانی و دهۆک و کەرکووکیش ئەو ژمارانە زۆر زۆرن ئەگەر بەراوردێک بە داتاکانی نێون 24 بۆ 25 بکەین دەبینین یانی لە سەدا 10 زیاتر ژمارەکە زیادی کردووە
1: داتایەکان لەسەر شاشەیە ئەگەر تەمەشا بکەن ئەم لە ساڵی 2009 ئەنجومی دادوەری لە ساڵی 2007 دامەزرایە لە 2009 داتاکانی بڵاو دەکاتەوە لە 2009 من داتاکانم هەمووی هەژمار کردووە و ساڵانە متابعی دەکەم لە ساڵ 2009 ڕێژەی 9.5 بوو
0: 2009
1: ساڵ بە ساڵ زیادی کرد لە چوار ژمارەی بووین تا ساڵی 2020
0: لە چواری بوون
1: چواری بووین ڕێژەی تەلاقی
0: تا 2021
1: بووینە پێنج ژمارەی
0: زیادی
1: لە 7566 گەیشتە 11599 لە دوای کۆرۆنا ڕێژەکە زیادی
0: زۆر زیادی کرد
1: زیادی کرد بەڵێ تا گەیشتینە ساڵی 2023 بەرزترین ڕێژە بوو 23.75 ایدی رجه کن دا بازی لبو 22.85 دوهی ل 2025 گیشت 23.5
0: رجه
1: کن زیادتری کرد به مقابل هاوسرجیری زیادی کرد یعنی برسترین رجه ل 17 سالی رابردو 2025 بو که 64,447 هاوسرجیری کرده
0: باشه
1: یعنی رژه کی رژه زواد زیاتره من پیشتریش باسم کرد سن رژه زواد زیاتر بی اون در رژه طلاقکه کمتر دبیتن با مقارنه با هاوسرجیه
0: براورد به یکتر بابلی
1: بله
0: زور باشه جنابی پاریزر بابتین یعنی باسی بابت چی دیکه اوش او دنیا مزاجی که استا زور زال لنیو خیزان لنیو هاوسران در روز بوا اویان تا چند کاریگری لسر هلکشانی او جماره هیا هر براست یعنی اما کومالگای چی کردی دیندار مثلا الحمدلله یعنی تا جماره چی زور ریجه چی زور اما چی کاریگری لسر زیاد بونی او جماره دکات
1: هر او دمانگرین توسر او حکاری که باسم که جماره یک سوشال میدیا یک
0: سوشال میدیا یک
1: جیهان چی خیالی لسوشال میدیا هیا هر چندی دکن هاوسر کن نگن او آستی که اوان طموحیان هیا بخیال هاوسر جیری دکن که بلکم جانی چی خوشگزاران و جانی چی فانتازیا بجین بلام که دین واقعی جان جان برپسیاریتیا برپسیاریتی لهر دولاین قربانی دانا لیه بردهیا اوان همو پیوسته لجانی هاوسری بویا هر دگرین سر او هکاری که سوشال میدیا دوره چی زور خراب دچاری.
0: زور باش. چی بکنیم؟ بو اوی ام بابتا اولارخ خواره راز بکنیم. ولی که وا همومان بیگم من کوچین لسر او بابتا. ولی که سوشیال میڈیا به داخل ساده دوره چی خراب دچاری. رول چی خرابیه و کاریگری شه به داخل. بو اوی او آمارانه زیادتر حال نکشین. لوا لانی کم بوسته پیتوانه ببیتوا.
1: سه رهندیه. یک خودی هاوسرکان
0: باشه
1: دوم خزانکان سه میشن حکمتو لعنه پیمانی داره کن خودی هاوسرکان دبی بگن او قناعتی که پروسه هاوسرجیری پروسه چی قربانی دانی دویتن بر پسیاریتی هر بگرید او گنزه بر پسیاریتی خیزانی که دروس که دبی بر پسیاریتی خیزانه کشی هل بگریدن
0: لأستو بگرید
1: لأستو بگریدن بیگومان یعنی هر دو لین نک هر یک لین یعنی.
0: بیگومان راست دو... هر دو تواو کری یک ترین
1: برای که آیا خیزانه کن یعنی کسو کاره کن اما اگر کشه یک لبینی هاو سرکان بی کشه یک من هی بمقابلی دو کس بلا اگر دو عائله بیننا او موضوع دبنا دکس یک کشه هیدی حل کردنی
0: زیاد دکه
1: زحمت دبیت زحمت دبیت
0: راست
1: حل کردنی
0: قرص دبیت زور و
1: خزانه کان و باشه دسلات تاو بدنا هاوسرنوی کان بلان پیش جیریم کن رین مایم بکن تدخلی جانیان نکن ورد و درشتی جانیان
0: تدخل نکن
1: تدخل نکن بالضبط یعنی زور چشه هیا هاوسرکان هیچ کشه چی وا قول یان نیه بلان خزانه کان ایدی لیک ترازان
0: گرفتکه
1: گوره بو ناتاری یعنی به ناتاری
0: پنا بو لیک زیابونه و دبنی
1: ناتارن عائله کم بریار دادن خویم بریار ندادن
0: او تیگیش نزوانه لطی او دروز دبیل وی که واکت سو کره کاته که هاوسر جیریان کرد و چونه تمالک بریاریان داو بیک و بجین خیزانه چی نوی دروز بکن لوی که وا آگادار و هوشیار بن لوی گرفتکانی خویان نبنه داره و گرفتکانی خویان مثلا راستا دایکو باوک بو کر بو کت گەورەترین پاڵپشتیە و باشترین کەس و دڵسۆزترینیانن بەڵام لەو بابەتەیە تا چەندە گرینگە گەنجانی ئێمە ئەو هۆشیاریان هەبێت جنابی پارێزەر یعنی کاتێک کوڕێک لەگەڵ کچێک زەواج دەکاتن ئیتر ئەمان دەبنە ژن و مێردی یەکتر گرینگە لەوەی کە بزانن ئەسرار و نهێنیەکانی ئەو ماڵە تایبەتە دو طرف پێویست ناکە طرفی سێمی بۆ زیاد بکرێت ئیلا لە کاتی مشکلەی گەورە و کێشەی گەورە کاتێک طرفی دیکە ئەوە بکاتن ینی بێتە ناو بابەتەکە تا چەند گرینگە گەنجانی ئێمە کوڕان و کچانی ئێمە ئەو هۆشیاریەیان هەبێ یان پێش زەواز پێش هاوسەرگیری بیر لەو بابەتە بکەنەوە ینی ئەوە نییە تۆ لە ماڵی باوکت نیە ئەویش لە ماڵی باوکی نییە دنیای با بڵێن ژن و مێردایەتی و زەوازیش هەمووی پێرفێکت و بێچێشە و هەمووی خۆشەویستی و ئەو بابەتانی کە پێش هاوسەرگیری زۆرێشمان پێمان وایە کە ئەمە هەمووی خۆشەویستی و هەمووی محیبەتە و هەمووی بە قوربان و بە ساقە و قسەی خۆش و ماڵی خۆش و جاری وا هەیە ئیتر ماڵە گرفتیشی بۆ دروست دەبێت پیاوە لە دەرێ میزازی دەگیرێتن دەچێتە ماڵەوە فەرتەنەیەک دروست دەکا ژن بە هەمان شێوە تا چەندە گرینگە یانی گەنجانی ئێمە ئەو ڕوحیەتەیان هەبێتن جەنابی پارێزە
1: زۆر گرنگە ئەو بابەتە یەک دەبی هەردوو هاوسەرەکە خۆیان بڕیاری هاوسەرگیری بدەن
0: بەیەکەوە
1: بەیەکەوە نەوەک بۆیان هەڵبژێردی
0: کەسی دیکە
1: زۆر زۆر حالەت هەبووە کە هیچ بڕیاری خۆی نەبووە
0: لە هەردوو بابەتەکە هەیە لە کچان و لە کوڕان
1: ڕێک وایە لە سەری فەرز کرایە و بە چەندی حالەت شوا هەیە لە سەری فەرز کرایە عرفە چ کۆمەڵایەتیە نازم مامەڵەیەکە هەر شتێک بیتن لە سەری فەرز کرایە خۆی بڕیاری نەدایە کە خۆی بڕیار نەدا بەرپرسیارەتەکەش هەر ناگریت کێشەکان کە دروست دەبیتن بابەتە زۆر گرنگکەیە ئەویش تەمەنی بچووک ئێمە لە ڕێژەکان هەیتمان خوار هەژدە ساڵی ڕێژەیەکی زۆر هاوسەرگیری دەکا و ڕێژەیەکی زۆریش خوار هەژدەی یعنی خۆی هێشتانەکە کامل نەبووە بە ئەوەی قانونیەکەش هێشتا نەگەیشتە هەژدە ساڵ تەلاق دراوە
0: زەواجی کردووە و
1: تەلاق دراوە هەبووە لە پازدەی بەسەرەوەی ئەوەی پازدەی تەواو کە بۆی هەیە مەحکەمە ئیزنی بدا هاوسەرگیری بکە ساڵێش تەواو نەکردووە تەلاقیش دراوە هێشتا نەگەیشتە تەمەنی
0: یاساییەکەش
1: ئەوە هێشتا خۆی هەست بە پرسیارەتی ناکاتن ئەو کێشانێک کە دروست دەبی لە ناوماڵ ناچارە خۆی حەلیپێنیە
0: ناتواندەباتە
1: کەس و کارەکەی کەس و کارەکەش ئیشەکە گەورە دەکەن دەگاتە حالەتی لێکجیاب بوونەوە
0: لە بابەتی کەس و کار ئەمە یەکێک گلو بابەتانەیە کە من بێگومان دەمویست قسەی لەسەر بکەیت تا چەندە دەسوەردانی کەس و کار دەبێتە هۆی گەورەکردنی گرژی و ئاڵۆزی و کێشەکان لە نێوان دوو هاوسەر دوو خێزان یان یان کچ و کوڕێک وا بڵێ زۆر جار ینی ئەوەی کە دەبینین وە دەبیستین کەمینەن ئەو کێشانەی کە کاتێک کەس و کار و تەرەفی دووە موسەیە ماڵک بابی کوڕ و ماڵی بابی کچە دێنە ناو بابەتەکە کەم جار دەبینین سڵح بکرێت کەم جار دەبینین کچە و کوڕە بچنەوە لایەک بە درێژە بە ژیانی هاوسەرگیریەکەیان بدرێتن زۆرن ئەو ژمارە و داتایانی دڵنیان بەڕێز لە ناو واقعەکەی باشتر دەزانی کاتێک تەرەفەکان زیاد دەکا لە کچ و کوڕێک دەبێتە ماڵی بابیوی و ماڵی بابیوی و ئیشەکە گەورە دەبی و تەرەفی دیکەی تێدەکەوێت و یعنی بەرەو ئاقارێک دەڕوە کە ڕەنگە حاڵەتی وا دڵنیام کە هەیە کچ و کوڕەکە یەکتریان دەوێت بەڵام عائلەکانی دیکە چکو ئاوا تێک گیر بووینە و گرژی دروست بووە و ناکۆچی قوڵ کەوتۆ تەنێوانیە بابەتەکە بەرەو تێکچوون یان جیابوونەوەی هاوسەرەکان دەڕوە
1: ڕاست لە پێشە من ئافرەتەکە گریایە لە بۆ ماڵی خۆی کلی تێک
0: حەزی لێ بوو بچێتەوە
1: ینی بەس ناچارە
0: بۆ ناچارە ینی ئەوەیە کە تەرەفی دیکە بەشداری کردو هاتۆتە پێش
1: خێزانەکان بڕیاریاندایە گەورەکان بڕیاریاندایە دەبی جێ بەجێ بکرێ یەک کێشە هەیە مەفهومی جیلی پێشووتر لەگە جیلی ئێستا جیاوازە ئێمە کە ڕێنمایی هاوسەر نوێیەکان دەکەین دەمانەوێت نوسخەی کۆپی ئێمە بن
0: وەکووام
1: عائلە گەورەکە
0: ئەمە بیرۆکەیەکی دروستە پارێزەر ڕاستەوە
1: دەکرێ ناخۆی ژیان دەگۆڕێت چۆن ئێستا سیارە گۆڕایە مۆبایل نوێ دەبتەوە ئەبدێتی دەتوش دێتن بابەتی کۆمەڵایەتەکەش بەرەو پێش چووە ژیان گۆڕایە ئەو خێزانەی کە پێشتر قوبولی زۆر شتی دەکرد ئێستا ئەو قوبول و تەحملەی نمایە دەمانەوێت هاوسەرە نوێیەکان وەکو ئێمە یعنی کۆپی ئێمە بن لە هەڵس و کەوت لەگەر دەوروبەر و لەگەر یەکتر و تەعامل و ئەوانە ژیانی ئێستا جیاوازە پێشتر کەسێک هاوسەرگیری دەکرد چەند ساڵ لە ماڵی باوکی دەماوە ئاسایی بوو
0: گرفتیشی نەبوو
1: گرفتی نەبوو عائلەی گەورە بوو دەماوە ئێستا ئەوە ژیانی تایبەتی خۆتی لەوانەیە تۆزت تاخیر هەستی لەوانەیە نانی حازر نەکات لەوانەیە حەزیان لە دەرێ بی شتێک بیتن ایدی اما دامانه پابند بن باو اتکیتی پروتکولی که اما دامانه یا ایدی اوه شتک دروز دکا باو آناکا او پیاوا او خزانکت باو آناکا ایدی چشکل دلی ایدیت ناو مالی یعنی اوه دروز دبیتن زور زار هیل ناو مال هیچ چشکل نبوا
0: گرفتیان نبوا
1: گرفتیان نبوا گرفتکل دلی هاتیا او مالی هلوشاندو
0: او ارکوبر پرسیاریتی دکویت استوی چی لوی که و اداری او بابت بکاتن جنابی پاریزر آیا هر براست طرف کان یکان جیرن بیک و لوی که و کروکتی کاتیک دست نمالک هفسر جیری دکن پیویسیم با بریاری سر با خوی خویان هی لوی که و خویان اختیاری جیانی خویان دکن خویان حالی دب جیرن چون در جین چون دتن چون در رون چه دخون چه نخون کی دینه و کی دردتن کی چی دکن مثلا تا چەند گرینگە خێزانەکان ئەو تەفەهومەیان هەبێ ئەو لێکتێگەیشتنیان هەبێ لەوەی کەوا ڕێگەیان بدەن با ئەوانش ممارەسە حیات و ژیانی خۆیانیان بکەن ڕێگەیانی تۆ وەکو جەنابت دەڵێ بێگومان ژیان و سەردەم و زروف هەمووی گۆڕاوە ئەگەر تۆ بتەوێتن کوڕەکەی تۆ یان کچەکەی تۆ وەکو تۆ بژی وەکو تۆ بێ وەکو تۆ بخۆ وەکو تۆ هەڵسی وەکو تۆ بڕوا کەواتە یانی چۆن چۆنیە ئەو بابەتە هەر بەڕاستی تا چەندە گرینگە دایکان باوکان خێزانە گەورەکان ئاگایان چەترێک بن بەسەر خێزانە بچووکەکان پارێزگاریان لێ بکەن لێیان تێک نەدەن پاڵپشتیان بکەن ئیشەکەیان لێ نەشێوێنن ئاوا
1: بەڕاستی ئەوە پێویستی بە هەڵمەتە چی نیشتیمانیە ئامارەکان مەترسیدارە بەڕاستی ینی ئامارەکان سیرکە لە حەفدە ساڵی سەد و چل و حەفت هەزار خێزان هەڵوەشایتەوە
0: لە حەفدە ساڵ
1: لە حەفدە ساڵی سەد چل و
0: حەفت
1: هزار خێزان یعنی هەر یەکە ئەگەر ئەگەر دوو منداڵی هەبی سێ منداڵی هەبی یعنی دەکا سوپایەک یعنی وانییە کەواتە مەترسیەکە هەر بۆ ئەو خێزانانە نییە بۆ هەم کۆمەلگە
0: کەواتە هەزار کۆمەلگە پێی جیرۆدە دەبێتن
1: بێگومان ئەو منداڵانە چی لێ دەکەی چۆن بەخێوی دەکەی حەزانەیە نەفەقەیە کۆمەڵێک کێشەی لە دووادا دێ کەواتە مادام هەست دەکەین کە مەترسیەکە لە بۆ هەموومانە دەبی هەمومان هاوکاری یەکتر بین لەبەرەوەی کە ئەو مەفهومەی خێزان بینینە سەر ڕێچکە نوێیەکەی خێزانی کۆن وانە بوو کۆمەڵێک تەقالید و عرف و عادەتی هەبوو لەگەر یەک دەبای ئاوە بێ ئێستا سەردەمەکە گۆڕایە مەفرۆزە ئەو جیلەی کە پێشترە قەنەعەتی بێتن کە سەردەم گۆڕایە و خێزانەکان دەبی خۆیان بڕیار لەسەر شتە چارەنووسسازەکان بدەن و ئەوانەی کە ناتوانن بڕیار لێسە بدەن با بگەڕێنەوە لە بۆ خێزانەکان و ئەوان بڕیانێن بۆ بیان پاڵپشتیان بکەن
0: جوانە کەواتە بابەتە گرنگەکە ئەوەیە کە ئێمە ومانان کۆمەلگا لایەنە پەیوەنددارەکان چۆن دەتوانن ینی پەروەردەی نەوەیەک بکەن هاوسەرێکی باش دروست بکە دایکێکی باش وە بەرپرسیار دروست بکە باوچێکی بەرپرسیار دروست بکە چونکە هەز نەکردن بە بەرپرسیارەتی یەکێکی دیکە نیە لەو خاڵەنەوەکە ناکۆکانێکەوە ئێمە ومانان کاتێک دەیبیستن و ئێوەی بەڕێز کاتێک لەنێو واقعەکەدان ئەمە چ کاریگەریەک لەسەر ئەو بارودۆخە دروست دەکە ئەگەر باوکێک بەرپرسیار بێ خەمی ژیانی خۆی و هاوسەر و منداڵەکانی بێ و هەروەها دایکێک بەرپرسیار بێ دایکایەتی بۆ منداڵەکان و عائیلەکەی بکە دەکەوینە ئەو کێشە قوڵە گەورانی کە ئێمە ئێستا ئەو ئامارە مەترسیدارانەمان لەبەردەست بێ
1: بەرپرسیارەتی کاریگەرترین هۆکارە لە 2026 احصایە کرایە لە 374 خێزانیان ئەوە کردیە زۆربەیان باسی ئەوە دەکەن دەڵێن بەرامبەرەکەمان ینی هاوسەرەکە خێزانەکان دەرێ زۆر ساردە هەست بە بەرسیارەتی ناکاتن ئەو ماڵە پێویستی بە پێداویستی هەیە هەز ناکاتن
0: گرفتی نیە
1: گرفتی نیە دەستە دەرێ دێتە وەکو گەنجە تەعامول دەکاتن
0: ئەویش میوانە لە ماڵ نیە ساحب ماڵ نیە
1: ڕێک وایە پێداویستی ماڵ زۆر خەمی نیە هەروە ئافرەتەکەش مەسەر پیاوەکە کە داوای شتێک دەکات خواردنێکە شتێکە ماڵخانکرد و شتێکە لەسەر ئەو گرفتە کچکانە زۆر زارەیە شت دروست دەبیتن مەسئولەتی هەڵناگریتن ئەوەی بەرامبەرەکە کەواتە دەبی
0: ناچێتە ژێر بەرپرسیارەتیەکە
1: پێش ئەوەی کە پرۆسی هاوسەرگیری بکرێت دەبی ئیتفاق لەسەر ئەوانە هەوو بکرێت
0: پێش پرۆسەکە
1: ڕێک وایە دەبی ئیتفاق لەسەر کۆمەڵێک خاڵ بکرێتن دەوام دەکەی یان دەوام ناکەی ڕاتبەکە چی لێ دێتن زۆر کێشە لەسەر ڕاتبە ئایا سۆشال میدیا زۆر بەکاردێنی یاننا لەگەر مۆبایل وەزع چۆنە لەگە برادرانی دەرەوە زۆر دەچێت
0: دەرەوەی شەوت هەیە
1: شەوت هەیە نییە کۆمەڵێک بابەت هەیە دەبی ئەوانە دابنیشن ئیتفاق لەسەر بکەن کە
0: گەیشتنیان
1: لێک تێگەیشتنێک بکەن ئەو جا دەست بە پرۆسی هاوسەرگیری بکەن
0: دەستخۆش زۆر زۆر سوپاس بۆ پارێزەر کەیفی جەمیل سبارت لام توره لگال مامی جنای پاریز سپاس دکم دست خوش بی زور زور سپاس دست خوش ولی برزان سپاس با بینری ای برزو خوش بی سپاس با هاوکارانم تا باز خواست چی دیگه پرسیم رو پیتان دگم و همولا یکتان بخوای گورو میره بندست بیرم مالتان او دان خواتان لگال

دامەزراندنی کۆمپانیایەک بۆ چاکردنی ئەو ئۆتۆمبیلانەی لە کاتی ڕووداوەکانی هاتووچۆ زیانیان پێدەگا پیشەوەرانی دوهۆک تووڕە و نیگەران دەکات بەهۆی لافاوە وێرانکەرەکەی نیپاڵەوە ژمارەی گیان لە دەستدان 900 کەسی تێپەڕاند گەڕانیش بە دوای بێسەر و شوێنان تاوەکو ئێستا بەردەوامە

0: لە ئەستەمبول هەریەکە لە وڵاتەکانی سعودیە، تورکیا، پاکستان یەکەم کۆبنەوەی هاوپەیمانی مەکەیان بۆ بەرگری هاوبەش ئەنجامدا. ئەو هاوپەیمانیە کە بە چەرخانێکی مێژوویی لە ناوچەکەدا دادەنرێ، ئامانجی پاراستنی ئاسایشی هاوبەشە بە جۆرێک هەر هێرشێک بۆ سەر وڵاتێکیان وەک هێرش بۆ سەر هەمووان ئەژمار دەکرێت.
1: لە هەنگاوێکی ستراتیژیدا کە گۆڕانکاری ڕیشەیی لە هاوکێشە ئەمنیەکانی ناوچەکەدا دروست دەکات، ئەمڕۆ دووشەمە لە شاری ئەستەمبول یەکەمین کۆبوونەوەی لیژنەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری نێوان هەرسێ وڵاتی سعودیە و تورکیا و پاکستان بەڕێوەچوو. ئەم کۆبوونەوەیە کە بە بەشداری وەزیرانی دەرەوە بەرگری و سەرۆک ئەرکانی سوپای هەرسێ وڵات بوو، ئامانجلەی کاراکردنی ئەو ڕێکەوتنامەیە بوو کە لە سەرەتای ئەم مانگەدا لە مەککە واژۆ کرا. هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەیاند کە لایەنەکان ڕێکەوتون لەسەر گۆڕینی ناوی ڕێکەوتنەکە بۆ هاوپەیمانی مەککە. فیدان زەختی لەوە کردەوە کە ئەم هاوپەیمانیەتیە تەنها لەم سێ وڵاتەدا قەتیز نامێنێت، بەڵکو نەخشە ڕێگەیەک ئامادە دەکرێ بۆ ئەوەی لە داهاتوودا وڵاتانی دیکەش بەپێی مەرزی دیاری کراو ببنە ئەندام تیایدا. هاکان فیدان وتیشی ئەم هاوپەیمانیە لەسەر بنەمای بەرگری و تەواوکاری هاوپەیمانی ناتۆیە. ئەم هاوپەیمانیە نوێ سێ هێزی گەورەی جیهانی ئیسلامی کۆ دەکاتەوە: تورکیا وەک خاوەنی دووەمین گەورەترین سوپای ناتۆ و پاکستان وەک تەنیا دەوڵەتی ئیسلامی کە خاوەن سەرچی ئەتۆمی و سعودیا وەک جەمسەرێکی گرنگی سیاسی و ئابووری لە ناوچەکەدا. بە پێی بڕگەکانی ڕێکەوتنەکە، هەر هێرشێکی چەکداری بۆ سەر هەر یەکێک لەم سێ وڵاتانە بە هێرش بۆ سەر هەمووان هەژمار دەکرێت. ئەمەش ئاستی پابەندی دەگەێنێتە لووتکە و ڕێگری بەهێز لە بەردەم هەڕەشە دەرەشیەکان دروست دەکات. کۆبوونەوە کە ئیستەمبول تشی خستە سەر پەرپێدانی تواناکانی بەرگری و تەواوکاری ئۆپراسیۆن لە نێوان هێزە چەکدارەکاندا جگەلەوەش زەخر لەسەر هەماهەنگی لە پیشەسازی بەرگریەکان و بەرهەمێنانی هاوبەشی چەک و لێکۆڵینەوەی زانستی کرایەوە. بڕیارە سکرتاریەتی گشتی و میکانیزمی ڕێکوپێک بۆ ئەم هاوپەیمانیەدا بمەزرێت تاوەکو کارەکان بە شێوێشی سیستەماتیک بەڕێوە بچن. ئەم زووڵە دیبلۆماسە سەربازیە لە کاتێکدا کە ناوچەکە بە دۆخێکی ئاڵۆزدا تێدەپەڕێت. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا پێشوازی لە هەنگاوە کردو بە هەنگاوێکی مێژوویی بوێرانە ناوی برد، چونکە واشنگتۆن پێی وایە ئەم هاوپەیمانیە دەبێتە هۆی ئەوەی وڵاتانی ناوچەکە خۆیان بۆ ئەرچی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری بازاڕەکانی وزە بگرناسۆ. جێی ئاماژەیە بناغەی ئەم هاوپەیمانیە لە هەفتی ئابی ئەم ساڵە لووتکەی مەککە دانرا کاتێک محەممەد بن سەلمان شازادەی جێنشینی سعودیە و ڕەزەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی کۆماری تورکیا و شاهباز شەریف سەرۆک وەزیرانی پاکستان لە مەککە پەیماننامەی بەرگری هاوبەشیان واژۆ کرد. پەیامی سەرەکی هاوپەیمانی مەککە ئەوەیە کە ناوچەکە بەرەو جەمسەرێکی نوێی سەربازی هەنگاو دەنێت کە ئامانجی سەرەکی پاراستنی سەروەری وڵاتانی ئەندام و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و هەڕەشایی هەرێمیەکانە.
0: بارانبارینی بەخڕ و لافاوی وەرزی لە پاکستان زیانێکی زۆری گیانی و مادی لێدەکەوێتەوە. بە پێی دواییین ئامارەکانی دەستەی نیشتیمانی بۆ بەرەوبردنی کارەساتەکان، تا ئێستا زیاتر لە 200 کەس گیانی لەدەستداوە، سەدان کەسی دیکەش بریندار بوونە. لە ئیسلام ئابادی پایتەختی شتیمەکانی فریاگوزاری لە حاڵەتی ئامادەباشی تەواودان. ئیدارەی ناوچەی ئیسلام ئاباد ڕای گەیاندووە بەهۆی ئەو شەپۆلە بەهێزەی بارانبارین کە پایتەختی گرتوتەوە تیمەکانیان بە وردی چاودێری دۆخەکە دەکەن. لە ئێستادا ئۆپەراسیۆنی ڕاکێشانی ئاو لەو گەڕەک و شەقامانەی ئاویان تێدا کۆبۆتەوە بەردەوامە. ئەمەش بۆ ڕێگری کردن لە پەکەوتنی هاتوچۆ و دروستبوونی لافاو لە نێو شاردا. لەلایەکی دیکەوە دەستەی نیشتیمانی بۆ بەڕێوبردنی کارەساتەکان ئاشکرایی کردووە کە لە سەرەتای وەرزی بارانبارینەوە تا ئێستا گیانی لەدەستداوە 473 کەسی دیکە بریندارن. هۆشداری ئەوەش دراوە کە بەهۆی بارانە بەخوڕەکان و لافا و دارمانی زەوی مەترسیەکان لە شارە گەورەکان هێشتا لە ئاستێکی بەرزدان. دەچینە نیپاڵ. بەهۆی لافاوە وێرانکەرەکەی نیپاڵەوە تا ئێستا 903 کەس گیانی لەدەستداوە، 4247 کەسی دیکە بێسەر و شوێنن. تیمەکانی فریاگوزاری توانی وێنە زیاتر لە 100,000 کەس ڕزگار بکەن، بەڵام بەهۆی دارمانی پرد و ڕێگاکانەوە ئۆپەراسیۆنی گەڕان و گەیاندنی هاوکاریەکان بە سەختی بەڕێوە دەچێت.
2: او مالا رنگزر یا منه قاطع خارب تمامی بن آف کفتیه جورا من یا نوستن الخاربو من نکاری هیچ کلو پلک رزگار کم اتویدمی دا القاطع سری ام جیلی نان و آف و خار نبوین لورا ام رزگار بوین روش زور یاد جواره مدا خازل شاروانی کریا حفاره که روانه بکد حتا که هاری کاریام بکن کلو پلن خود در بینین جانا ما رزگار بو لی همی تشتکی مشناف چو خازیارین دولت جهه که بو مداوین کد یان هاری کاریام بکن بو دروس کرنا خانین ما پشتی ریکفتی دهی حیوه دور توشی ویران کاریکا زور بویه نزیکی 208 خانیان لدورا دیویگات زرر برگهشتیه نوکه باجروانی اوی دور حفاره هنارتینه مدست به کار کرنه کریه کارین مپی کاتینه جوه کرنا ریکانو هاری کاری کرنا خلکی بو در خسنا کلو پلان و پاقش کرنا مالنوان ام لطاخ جماره پینج یه باجروانی اوی دورین ام بردوامین جکار کرنه هرچنده لذاتی و زوری آفار روباری هندک جکارین ما پاش خستن لی ام همی پی کولاد دین جبو هاری کاری کرنه والاتیان
0: به ارمتی هاو کارانم ام گشتی هاو آلتان پیشکش را اسپردی خواهد

بینرانی کانالی سپیده سلاوتان لێ بێ بە ناوی خوای گەورە بەرنامەی مێزگردی ئەمڕۆی سپێدەش دەست پێدەکەین سەبارەت بە گۆڕانکاریەکانی سووریا و دۆخی کورد لە وڵاتە دوای ڕێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق ڕێککەوتنی ئەم دواییەی نێوان هەسەدە و دیمەشق دوو ئاراستەی لەسەر دروست بوو یەکەچیان ئەوە بوو کە پاڵپشتی ئەم ڕێککەوتنە کراو پێیان وابوو کارێکی باشە قۆناغی چەکداری کۆتایی هاتووە و دەبێت کورد لە ڕووی سیاسی بچێتە دیمەشق و لەوێ مافی کورد بچەسپێنێ لە دەستور و لە حکوومەتی داهاتوو لە دەسەڵاتی نوێ ئاراستەیەکی تریش ڕەخنەی گرت لەبارەی ئەوەی کە هەسەدا گەیشتە قۆناغێک چەکی پێداندرا یان فشاری خراە سەر بۆ ئەوەی بچێتە ناو سوپای سووریا جا ئەمڕۆ لەگەڵ میوانەکانم دەردەشەی ئەو دوو بابەتە دەکەم سەبارەت بەو ڕەخنانەی کە ئاراستەی هەسەدە و قیادەی هەسەدە کرا کە چوونە دیمەشق و بەشێکیان گوتیان پێشتر مەزلوم عەبدی ناوی ئەوە دەهات لە دوای بەشار ئەسەد ببێتە سەرۆکی سووریا ئێستا بە ڕاوێژکارێک ڕازی بووە بەشێکیشی دەگوترا کە کورد لەوێ سنوورێکی گەورەی لەبەردەست بوو ئێستاش سنوورێکی کەمی بۆ ماوەتەوە و بەڵکو چاوەڕێ دەکرا هەرێمێک یان قوارەیەکی وەکو هەرێمی کوردستانی هەبێت ئێستا ئەوەشی نەماوە بەڵکو دەبێت تێکەڵی نەخشەی سووریا ببێتەوە جارێکی تر وەیە ئەمڕۆ لەگەڵ میوانەکانم بەڕێز مامۆساد زەدعان یوسف ئەندامی نوێنەرایەتی ئەنجومەنی نیشتیمانی کورد ئەنەکەسە لە هەرێمی کوردستان زۆر بەخێر بێن مامۆستا زیرەک کەمال سیاسەتمەدار و شرۆڤەکاری سیاسی زۆر زۆر بەخێر بێن سوپاسان دەکەم مامۆستا عەبدکەریم ئەحمەد ڕۆژنامەنووس و شرۆڤەکاری هەمیشەی کەناڵی سپێدە لە ڕووداوەکان لەگەڵمانی سوپاسی بەڕێزتان دەکەم من خاڵی تەڵعات پێشکەشکاری ئەم مێزگردە لەگەڵتان دەبم مامۆستا زەدعان دێمە لای جنابت من هەمیشە دوێنێش بەرنامەمان لەسەر هەمان بابەت هەبوو لەبەر ئەوەی ئێوە لە ناو دۆخەکەن لە سووریا ئاگاداری دۆخی ئەوێن ئەم دوو ئاراستەیی کە دروست بووە کامەیان ڕاستە ئایا دەبوو هەسەدە ئەمە بکا بچێتە ناو قۆناغێکی نوێوە لە دوای قۆناغی چەکداری ماوەیەکی دوور و درێژ کە قوارەیەک یان نەخشەیەکی هەبوو بە ناوی ڕۆژئاوا حکومڕانی دەکرد بەڵام ئێستا وردە وردە ئەم نەخشەیە نامێنێت یان ئەو قوارەیە نامێنێت دەچێتەوە ناو دەسەڵات و حکوومەتی سووریا ئێوە پێتان وایە وەکو ئەنەکەسە کە لایەنێکی دیکەی کوردین لە سووریا کۆمەڵێک ئەحزاب و لایەنی سیاسی کۆدەبنەوە لەو ئەنجومەنە پێتان

0: ای ئەم قۆناغە قۆناغێکی ئەوەی وایە کە ئەوان کە کردویانە و ڕاستە ئێوەش پێتان وایە دەبێ بچنە سووریا و لەوێ مافەکانی کورت بەدەست بهێنن لە قۆناغی داهاتووە بە تایبەت ئێستا سووریا دەست پێکردنی قۆناغێکی نوێیە.
1: زۆر سپاس
0: زۆر بەخێر
1: باس بۆ ێوانناژی فێ دەرفەتی ژیان کار بن تشتێکی قاسی خۆ گۆر دیتە ناخۆل گۆرتێکیشت ناخوا هەمکار بە ڕحنایی باێژنە سەر. بویێرە و تشتێ دەبن و گوهارتنێ مەزن دەبن لە هەرێمێ و هەم لە سووریا بە تایبەتیانێ. ئێمە ڕاستی وەختێ خەلکەک هێویە ئاوا بکرێت لەسەر ئالیکی گازنجی مەزن دەبن پێرە. ینی هەردوو جێ هێویە جێ گازنەیە ژیانی. هێزا قەسە دێ ژدەهزار و ئەمبێژن شۆرەشا سووری 2011 دەست پێکرد ئە درێژ ناکەم 2012 یەکسەر بوو دەستهلات هەرێمی کوردیدا بەڕادەستن ڕادستی ڕجێمە بە شار ڕادستی وا کرد
0: دروست
1: بوو بوو دفااکۆ بۆ ئەمرواقع بۆ ئەو بووێن. تشتێ گۆکردن دەستپێکێدا حتانی ڕۆژە ئیرۆ ئاژی حتا ڕۆژە شەڕی حەلەبێ و دێرحافر وا دەرە گۆ شکستنەکە عجێ کە ڕەسەتەک چێ بوو سەری ملەتی کوردرایانی بڕاستیانی. مەسەەن دە ئالی چێ بوون پەیدا بوون هەرێمی کوردیدا ئەنجیل کوردستانە سووریادا ئەنجومانە نیشتمانیا کوردی و پەیەدێ و کەسێ دەردۆراوێ ئەن خەلک و پارتیەن دەردۆراوێنە. ڕێکەفتن چێ بوون 2012دا حتانی 2025 یا تالی نیسانێ 25 ڕێکەفتنەک چێ بوو هەساڵ نینە گۆ ڕێکەفتن چێ نەتبوون جارێت چاودێریە ئۆروپیا بوو چاودێریە ئەمریکیا بوو دەستپێکێدا هەرێمە کوردستانی جەنابێ سەرۆک بەرزانی ڕۆژ بڕۆژ لەگەل ملەتی کوردستانە سووریا و تەفگەراویە سیاسی بوو چاوە کاربێوا بکێ یەک ڕێزیاوانە بپارێزێ و بە هەڤرا کاربن ئەوە کێ بکەن لێ پشتگوهکردن وی ئالی پشتگوهکردن هەموو ڕێکەفتنێ چێ بوون دناوا و ئەترافی ئاریە دیدەیانی هەموو بن پێکردن پشتگوهکردن گوهنەتدانە ڕاوشکارە گوهنەتدانە هشمەندا گوهنەتدانە ئارمانج و داخوازێ ملەتی کوردی لە سووریا وەک ئایدیۆلۆژیا خەباتکردن و کارکردن وەک ئایدیۆلۆژیا دەستهلاتکردن وەک ئایدیۆلۆژیا سیاست بڕێوە برن ئایدیۆلۆژیا پەکەکێ مەزوما پەکەکێ لەسەر عردێک خوستن گۆ وێ نەزەریە پەکەکێ لەسەر عردێ بجی بکەن جیبجی بکەن کۆمین چێکردن کانتۆن چێکردن ڕۆژهلات و باکووری سووریا چێکردن و سەد ناو پەیداکردن و چێکردن ینی و هەر بە ئاکەسی نەدەگرن ئیجەچەکداری وەختا چێ بوو جەکداری ئەوانەژی 2015دا مەسەرەن قەسە دێ چێ بوو تەحالفا دەولی سەر ئەساسی شەڕێ داعش بکن تەحالفا دەولی داماوات کرد و حەمتش داوانە و ڕهن و مەشقی ژوارە چێتکن تەدری بوو ئەونا بوارە دەکردن و سیلاح دانەوە و پەرەتدانەوە حەمتش دانەوانە ئاساس شەڕێ داعش تەنێ بکەن ینی شەڕێ داعش خلاص بوو باغۆزێدا شەڕێ داعش خلاص بوو لێ بەرێخوا نەدانە ئەستەحقاقاتێ ملەتی کورد و قەدیا کوردی بڤا قوربانیە پشتی ڤا قوربانیە پشتی ڤا قەساڵێ درێژ دەرباسی شۆڕەشا سووری
0: خۆیان ئامادە نەکرد بوو بۆ قۆناغی دوای چەکداری هەسە دە بە تایبەت
1: دیارە ئەز بێوە تێمیانێ هەگەر زناتە هەبێن دیارە جغەیری بێ چەکداریە پێوە و زڵم و زۆر و تعدا لەمللەتی کورد تەفگەرا سیاسی لە هەرێمی کوردی و هەرێمی حتاش دەرڤی کوردیژی یعنی مەسەرن کۆمەک قوربانی دان لە هەرێمی عەرەبی دێرا زۆرێ لە ڕەقا تەبقا منبج حەلەبێ ئەڤێ ینی خەلکێت گۆتەوانە جامێرێ ئاقلمەند دگۆتەوانە خێرە هون دچنە ڕەقا و دێرا زۆرێت بەروادا قوربانیا ددن ئەونا نا هەگەر ئەعملور نەدن وێ عێریشی مە بکە نزانم چاوکنە مهم عقدەك ڕێکەفتنەک دناوا و تەحالف دەولیدا بکارتانین بە پەرێخوا بە ئەوێخوا و ت بەرجەوەندیە ملەتی ئەن هەنەتە ئەش خویاتکردن ئەنجامێدا ت بەرجەوەندیە ملەتی و کورد و قەدیا کوردی و دۆزا کوردی به ویره بازا گو سر کار کرن دیده تنه بوین. قربانی زیده دن، ازیت زیده گه ها دجمن جملت کرد و قضیه کردی را بهتر پیدا بون، دوه حرمه کردی را، و آن هد نتائجه و خویات کن، گوناد دینن جبو حیفه لینن، عشائر عربی خوال هفت جوینن چاوا حیفه خوا جوی منظومه راکن و بناوه کرده. و هر اف دجمناتی جو کرده را چید بون، ایما ام دبینن نتائج اف انجام شاشیتی سیاست شاش و خراب و گوه ندانه کسی و نا مثلا امریکان جواره نگوتیا زاروکا برابینن مس دبیجن نا ام تحالفک دولی رد شغلین زاروکا کرده حتی رو جایی رو درابین حتی ویدقی درابینن یعنی جبو چه؟
0: بو ای ببن بچکدار؟
1: ببن بچکدار بلی ببن دبنا قندیل دبنا کودرن زاچه هرمه جزیره زراعت و نفط و تجارت و سینور سر سینور زیده دولته که عراق و ترکیه و تجارت کارن بحمد شدی بکن لی واردات و هرمه و ایگو دهات دست وانا به صدی پینجی نکرنا خزمتا خزمت گزاری گوش منطقه را خزمتی ند ریاده و ند تشتی بنگهیده و ند بنیه تحتیه ده همه میزانیه وانه ده هات دزین ده هات رواندن به آلیه ترکا ده چوب آلیه قندی ده چوب آلیه کده نفق انها جزیر و دورین گو ادبن دست دستلات وانه ده همه نفق کولانه دویجن باجار ده بن عرده ده چه کرنه یعنی چه فیدان؟
0: مامسا ایوه وکو انا کسل لوه لو ماوی رابردو به تایبت اوی حسده لوه بو ایو بونوتان نبو بونتان نبو هبون لوه بارگاتان نبو وجودتان نبو گفتگوتان نبو لگل حسده بو اوی هیچ نبیت منظومه یکی سیاسی اداری لو منطقه باشتر لوه که ایستا بعد دکری هبو
1: ده هزار و دوازده ریکفتنک چه بو لحولیر تالیا اولی ده هزار و سیزده ریکفتنک دوال حولیر چه بو ده هزار و چارده ریکفتنک ناب مواده چی بول دهوکی ناوی ریکفتنه دهوکی ها ده همه ریکفتنه ده دوی یک ریزی واری پاراستن دوی شر نمینه دوی ادارک مشترک هف بش چی ببی دوی او چکداریا گوهند کن لشکریا نچار چی کرن خلکی ما زاروکی ما و کچکی ما بزورید برنا لشکری کرنا چکدار یعنی جمع خواه یعنی او همه ما نکاری بو ایرو ما اتفاق دکر ایرو ریکفتن چی دبو صبح ام دگهانه وید پاش دجله لعالی قامشلو آن عالی دیرکی پشت خود دانه دو اعتراف پیند کردن یعنی اعتراف به تره کفتنه ناکن پشتی که او ناکن افره افتشتی خرابه گو کردن آنها نتائجه و انجامه و سر عردیل مفد گرن ملت کردی به هیوی کردن ملت هرم کردی دا تفلو عربا و فلاها و کرستیانا و ناجی اوجی به هیوی کردن آنها مثلا خلق رخنه دکن والا چو راوش که ایم ام دانستان دنیو گفتوگو ایرانا دویچک داری
0: نمیم دگر ریمو لای زنابت لکاتی کتیرات درفت بزناب دادم لباری او گفتوگو یعنی که ایسا دکره لنیوان حسده و لنیوان انجومنی نشتیمانی کرد دست ملای ماموسا زیرک باسی اوام لباب که وکو چاوده ری که سیاسی چون دوخی روش آوای کردستان حال دسنگینی او قصانی ماموسا زد آن کردی سبارت بو ناکو چی نیوان هر دولایانی کردی که دگوتری اوی که ایستاش رویده باشه چی او تأثیراتی اوی که لعنک لروش آوای کردستان حکم رانی کردی و جوی نگراوه جوی نجیراوه للعنکانی دیگه زنابت وکو چاودری که سیاسی چون دوخی رو روش آوال لعیستا حال دستان جینی آیا قواره یک ماندامینه لداهاتو بنای روش آوای کردستان هر اوش پرسیاره که
2: زور سپاس بو کنال یاسمانی سپیده بو جنابتان بو رخصان دنیا و درفتا دیاره هلو مرزی کاتو تا پیش لسوریا و لروجاوای کردستان و لکردستان سوریا او هلو مرزی نویا رنگ به راست کردستان لستراتیجی که دا لفرم گشتی که دا یک نشتیمانه و دا بشکراو تا سرچوار پارتا بلام روجاوای کردستان تایی بتمندی خوی هی باکو تایی بتمندی خوی هی باشور تایی بتمندی خوی هی روجالاتش تایی بتمندی خوی هی اوی که لروجاوای کردستان روی دا و که دسالات خوصری حل کرا و حسد حل کرا او رنگ به بشش بزی بهیلین بو کردانی روجاوای سوریا خویان بزن او بریاریان بو داوا در انجام که ایسی لدر انجامی چی او بریاریان داوا لبروا جیاوازێکی زۆر لە نێوان باشوور و ڕۆژاوا هەیە لە ڕووی تایبەتمەندی. ڕاستە هەردوو لامان کوردین هەردوو لامان کێشەی نیشتیمانمانەیە کێشەی نەتەوەمان هەیە. ئەم هەلومەرزێک کێسان لەوێ هاتووەتە پێش دەبێ ئێمە گوێ لە هەسەدە و ئەنە کەسە بگرین گوێ لەوان بگرین و پاڵپشتیان بین لە هەر بڕیارێک لە هەر هەڵوێستەیەک لە هەر گوتارێکی سیاسی کە لە خزمەت و بەرژەوەندەکانی گەلی کوردداوێت لە کوردستانی سوودیا. هەنی بەداخەوە ڕۆژاوای کوردستانیش نەم دەویست ئاماژە بۆ بکەم بەڵام لە قسەکانی ماوە چەجددانژەوە بە دیار دەکەی مشمان ئاگادارین. وەکو پارچەکانی تری کوردستان کوردەکان لەوێ یەکنینە دووبەرەشیان هەیە بەداخەوە لە ڕۆژهەڵاتە و نەخۆشی هەیە لە باشوورە و نەخۆشی هەیە لە باکوور هەیە لە ڕۆژاوا هەیە. محەممەد نووسری گەورەی کورد ناوی لە ناوە دەردە کورد هەرچەند نوێست تا وەختی ئەوە نیە بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە بمانێ نەمانێ بە قسە لەسەر سەرکردایەتی ناکەین بەڵام چ ئەنە کەس و چاسەدەیە ئەو خەڵکی کە لەگەڵیانە و جەماوارێک کە لەگەڵیانە خەڵکێکی شۆڕژێڕی خەڵکێکی تێکۆشەرە خەونی نیشتیمانی هەیە خەونی نەتەوەی هەیە. خۆزگە هزار خۆزگە هەردوو هێزی سەرەکی لە ڕۆژاوای کوردستان لەو هەلومەرزە دایستا یەک گوتاری سیاسی دەبوون یەک بڕیار دەبوو خۆزگە و بڕیاری کە دەدرا هەر بڕیارێکی کە دەدرا لەسەر چارەنووسی ڕۆژاوای کوردستان خۆزگە هەستەدە بەتەنیانە دەبوو ئەنە کەسەر بەتەنیانە دەبوو بێکەوە بڕیاریان دەدا بۆەوەی لەبەرەوەمە بە ئەزمونەوەمان بۆ بە دیارکەوت و هەر کاتێک کورد لەر کامێک لە پارچەکانی کوردستان یەک بوو بێ یەک ڕیز بوو بێ تەبا بوو بێ یەک سەنگەر بوو بێ یەک گوتاری سیاسیە بوو بێ دەستکەوتی بەدەستێنا بۆ نمونە ماوە چەجددانە من باشتر دەزانێت ئێمە لە باشوور ئەگەر حزبەکان لە چوارچەوەی بەری کوردستانی کۆنە بوو بانەوە ڕاپەڕینی نوەت یەک نەدەبوو ئەگەر ڕاپەڕی نەبوو با قوارێ هەرێمی کوردستان نەدەبوو. ئەمە تەماشای ئەنە کەسە دەکەم سەرکردی شۆڕژی ڕووکیاوی تێکۆشۆڕ خەباجێڕ تێدا بووە هەسەدە دیسا هەروە هێزێکە کە لەوێن دەرێ و جەماوەر و خەڵکێک کە لەگەڵیدا خەڵکی ڕۆژاوای سوودیا خۆزگە هزار خۆزگە یەک ڕیز دەبوون و ئێمە قسەمان لەسەر بەجاڵی دی دەکرد بەڵام تایبەت بەو بڕیارێک کە هەسەدە داویەتی و لەوێ لە ڕۆژاوای کوردستاندا ناکرێت بە لە دوو فۆرمدا کۆ بکرێتەوە باشیان کرد و خراپیان کرد چونکە ئەمە ڕۆژوسپی نییە ئەمە ڕاستی و هەڵە نییە. من پێم وایە خۆمان دەرباسکەین لە زمانی ڕەهابوون لە زمانی مطلاق بڵێن ئەوەی کەکتتوکمان لە فەیسبوک هەرایە خەڵک سەری لێ تێکچوە هەیە دەڵێ ئەوەی کە کراوە ئاژ بەتاڵە و نسکۆیە و کۆتاییە و هەڵاتنە و تەواو هەیە دەڵێن نا هەلومەرزێکی نوێ و شێوازێکی نوێ لە خەبات دەستی پێکردووە. جیاوازی بین ئێمە ڕۆژاوا گەلک زۆرە بە ڕێزان لە چوە خۆراوای ڕۆژاوای کوردستان بەشار ئەسەدی زاڵم و دیکتاتۆر کاتی خۆی جنابی لە من باشتر دەزانێ لە ساڵی 1962 ئەو کاتێک کە حزام ئەمنی وەبزانم پێدەگوت یعنی تەجیر و تعریبێکی زۆری کرد لە کوردستانی سوودیا سەرژمێر ئێستا جگرافیای ئێستا کوردستانی سوودیا
0: پەرتی هەیە
2: جگرافیاکی یەکگرتووی نییە ئەتو لە بینی کۆبانی و ئەفرین لە بینی ئەفرین و قامشلی و بە سەدان گوندی عەرەبەیە بە هەزاران عەرەبی عەرەب نشینێواتە توەگەت بتەوێ حکومی زیاتی تەبێ فیدراالی تەبێ دەسەڵاتێش خۆسەر دەبێ دەبێ جگرافیاکی یەکگرت و تەبێ ئەم جگرافیایان نەبووە تعریب بە زۆرێک وێرانی کردوون کە ئەویان بۆ دروست نەبێت.
0: واتا پێدوانیە مامۆستا زیرەک ئەوەی هەسەدە کردی ئەو شەڕی کردی کە بەشێکی منتیقە عەرەبیەکانی گرت و منتیقە کوردیەکان و پێکاتەکانی دیکەش بۆ ئەوە بوو بێ لە داهاتوو قوارەیەک دروست بکاتن
2: پێمان بمانێ نەمانەوێت چ ئەگەر هەسەدەیە چ ئەگەر ئەنە کەسەیە چ ئەگەر حزبیلانە سیاسیەکانی ڕۆژاوا بەگشتی هەموان ئینسانی تێکۆشەر بوونە ئینسانی خەبارجێڕ بوونە خەونی وڵاتیانە بووە خەونی نیشتمانیانە بووە بەڵام دەمێ و خاڵە ئاماژێ پێ بکە پێشەوەی بە کورتی وەڵامی ئەو پرسیاری جەناب بدەمەوە کێشەی کە دەڵێم جیاوازی لە بینی ئێمە ئەوانەیە کێشەی کورد لە سوودیا یەک لە کێشە گەورەکانی کێشەی هەویە بوون ئەمە کێشەی ناسنامەمان نەبوو بە درێژایی مێژوو ئێمە لە بیستەکانەوە لێرا ڕۆژنامەمانە بۆ گۆڤارمانە بۆ ڕادیۆمان هەبووە کورد وەزیری دەرەوە بۆ وەزیری ناوخۆ بۆ سەرۆک حکومەت بووە یعنی کێشەی ناسنامەمان نەبووە ڕاستە تەعزیب هەبووە تەهزیر هەبووە تەبعیز بەو دوایە کە حزبی بە عەزروز بووە بەڵام کوردی سوودیا زوڵمێکی ئەوەندە گەورەی لێکراوە نەخوێندن بە زمانی کوردی هەبووە بەشی زۆری کوردانی وێندەری ناسنامەی سوودیاشیان نەبووە ئابێ نفوس بوونەوە تا جیاوازێکی زۆر لەو نیوانەدایە بۆیە من پێم وایە ئەوەی من ئاگادارم ئەوەی هەسەدە کردی و بڕیاری لەسەردا من پێم وایە دامێشی ئەمەریشیە خواستێکی ئەمەریشیش بوو
0: ئەوەی ئێستا
2: بەڵێ بەڵێ بەڵام بەڕاستی ئەمەریشیەکان و ئەوروپیەکان زوڵمیان لە کورد کرد راست ئەوەی جنابی مامۆستا زەدعان ئاماژە پێدەگا کورچو لە دێرە زۆر کورچو لە حەما کورد ڕۆی هەتا قوڵای سوودیا شەڕی داعشی کرد بە قیادەی هاوپەیمانان زیاتر لە ئەوەی من ئاگادار من باسی 15000 شەهید دەکەن لەو نیوانە دابڕێ ئەمە زیاتر لە 15000 شەهیدمانەیە لە ناوچە عەرەبستانەکان لە ناوچە عەرەبستان و شەهیدانەماندا کە هاوپەیمانان ئەویان دەدی ئەو کوردە هەموو خوێنەی بەخشی بەڕاتی نەدەبا و نامەردی بکەن نەدەبوا بکەن بڵێن ئێوە کێشەی خۆتانە ئەی باشە بۆ تا داعشە بوو کە مەترسی بوو لەسەر ئەمریکا و پنتاگۆن و هەموو دنیا کە مەترسی بوو لەسەر هەموو گۆی زەوی
0: ئەو کاتی
2: ئا کاتی داوات لە من دەکرد ئێستا کە داعش نەما مەترسی نەما ئەو شەڕیهات بۆ بەر دەرگای ماڵی خۆت دێ بە تەنیا بەزێم دەڵێ من پێم وایە هەرو مەرزێکی نوێ هاتووە بووە پێش ئەمە نەدیفاعا نەدژاتی قسەکردنە لەبەرەوە شرۆڤەیە ئەمریکا ئەوەی دەویست و بەبێ ئەمریکار کاتی خۆیستا زۆر گلەیی لەسەر مەسەلەی ڕیفراندۆم و هەلومەرزی ڕیفراندۆم دەکرێت کە دەڵێن ئەمریکیەکان لەگەڵ نەبوونا لە هەلومەرزی ئێستاشدا تۆ کەشتێک بکەی ئەمریکا درژت بوەستێ کۆمەلگای نو دەوڵەتی درژت بوەستێ زۆر زەحمەتە لی دەرباز بی بەڕاستی
0: دەست خۆش بێ مامۆستا مامۆستا عەبدکەریم دێمە لای جەنابت وەڵا لەسەر تێبینیەک لەسەر قسەکەی مامۆستا زیرەک بابەتی هەلومەرج و هەڵوێستی ئەمریکا دوای ئەوەی باسی ئەوەیان کرد جەماعەت کە لە ماوەی ڕابردوو شەڕێکی گەورە هەسەدە کردی لە بۆ ئەمریکیەکان و ئەمریکیەکان بە پاڵپشتی هەسەدا شەڕی داعشیان کرد و ئێستاش پشتیان لە کورد کرد هەمیشە هەڵوێستی نێودەوڵەتی وا بووە بەرامبەر بە کورد پێت وایە نازانم سیستەمی نوێی ئێستای جیهانی قوارەیەکی لە کورد چاوە یان قبولی نییە بۆچی هەمیشە وا ئێمە شەرمان پێدەکرێت یان ئەها کاتی خۆی ترەمپ گۆتی کورد شەرکەری باشن و لە ئاخیریشە ئاوا پشتمان لێ دەکەن و یان دەماخەنەوە ئێستا عێراق هەروە ئێمە بەرەو مرکزیەتی عراقی دەبرێتن لە سووریا هەروە سیاسەتی هەمیشە سیاسەتی هەردوو حیزبەکەش ئیدارەی مەسەلەن جمهوریەکان لەگەڵ ئیدارەی دیموکراتەکان دائیمەن جیایە ئەو ماوەیە کە پاڵپشتی هەسەدەی کرد ئەمریکا زۆر بەسەر ئیدارەی دیموکراتەکان بوو ئێستا ئیدارەی جمهوریەکان دائیمەن دەگەڕێتەوە بۆ مرکزیەت و هەرچی کورد کردوێتی و خەباتەکانی دەێنێتەوە خاڵی سفر
3: زۆر سپاس بۆ میەکان وڵام منەوێ بەەوە دەست پێ بکەم کە هەر چوارمان لەسرم مێزە شرۆڤی سیاسی ەکەین قسە لەسەر سیاسەت ەکەین کە سیاسەت بە سۆزداری ناکرێت هەمومان قەنەعاتمان وایە کە سیاسەت بریتیە لە کۆمەڵێک بنەما و جووڵە و دینامیکێتێک کە ناچێتە ژێرباری خواستە سۆزداریەکانەوە ئەگینا بە سۆز بێ بەڕاستی کورد زۆری کردو و ئەمریکا زۆری پێکردو و ئەمریکاش بەجێ هێشتووە لە مێژی کووردا هەروە بووە ئەم خوێندنەوە خوێندنەوەیەکی ناتەندروستە بۆ هەڵوێستی ئەمریکا ئەمریکا هەروایە ئەمریکا بۆ بەرژەوەندەکانی خۆی لە ناوچەکایە ئەو کەسەی پێی وابێ ئەمریکا هاتووە لە بەرچاوی کاڵی ئێمە لە بەرچاوی ڕەشی ئێمە هاتووە و خزمەت بە ئێمە ئاکات وازانم بە هەڵا چووە بەڵێ خۆشی وای نەوتوە ئەم خوێندنەوەی
0: ئێمە وامان وەرگرت
3: ئەم خوێندنەوەیە دائیمەن لە ڕاستیە لە ئەدەبیاتی کوردیا بوونی هەیە ئەوە جێداخ ئەمە جێگرەوەی لۆژیک و سیاسەتە کاتێ سۆزداری زاڵ بوو لۆژیک و سیاسەت نامێنێ بۆ چونکە من لەبری ئەوەی بێم ئاڵسەنگاندنێ بۆ هەڵوێستە سیاسیەکانم بۆ هەنگاوە سیاسیەکانم بکەم خێرا ئۆباڵی کێشەکانە خەمە ئەستۆی بەرامبەر ئەمریکا خیانەتی لێکردم ئەمریکا هۆکار بوو ئەمریکا وای کرد ئەمریکا وای کرد ئیتر ئۆکەڵێ لێکدانەوەیەک نامێنێتەوە بۆ ئەوەی کە هۆکار من چیم کردووە من چیم لە کارکتەرم ئەوە خاڵێکە ینی بە قەناعەتی من زۆر پێویستەکە لەناو ئەدەبیاتی کوردیا خوێندنەوەیەکی تری بۆ بکرێ کە من پێم وایە بەشێک لەو بابەتە پەیوەستە بەدەسەڵاتدارانی حیز بەدەسەڵاتدارەکانی ئەم ناوچەوە بەگشتی لەبری ئەوەی شکست لە ئەستۆ بگرن دائیمەن شکست ئەخەنە پاڵ ئەوی بەرامبەر ئیتر خۆیان بێتاوان دەرەچن و خۆیان بەریەکەن لە مۆزوعەکە و خوێندنەوەیەکی وای بۆکەن کە مؤامەرەمان لەسەر بوو و مؤامەرەش مەجالی تیانیە ئەگەر چی من دوێنێ هەر لەسەر مێزەوتم خۆی گۆڕانکاریەکی نێودەوڵەتی هاتۆتە ئاراوە وشکی تیانە سەردەمی بەشار ئەسەد و سەردەمی ئەحمەد شەرعد و سەردەمی جیاوازن گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی لە سووریا ڕوویداوە هەمومانزانی هیلالی شیعی لەو بەشێک لە هیلالە شیعیەکە لەویا بووە هیلالە شیعەکە نەماوە ڕووسیا هەبووە نەماوە
0: يعني أنا أصلا من إمام صعب الكريم ده ما بيت تكملي قصة كاني زنابة أوش ببرسم جوازين يوان ده صلاتي سردمي أسد لقل كد ده صلاتي كي موكو بلي توجه شيعي بو لقل ده صلاتي استاي أحمد شرعو كده صلاتي كي توجه سنية بيت وهاي جوازية كبي بران بربا كرد عقليتي بير كرد نوي لدهاتوا
3: بيقمان أبيت بيقمان أبيت دان بو راستي عبنين ككسك ما مستزيرك باسي أوي كرد کوردی سوریا جاری کشی یکم یان ناس نامه همو کس کی شول دا جاری کیش سرتا یکان چاره سر بک یعنی جاری هر بل من چیم من
0: هر سند وعدی دا احمد شرب
3: من چیم اما خالی جوهری خالی جوهری اویا کا لپیش احمد شرعه جایتر او کسانی به تروریست ناوی بن هر چی ناوی کلین او خنوی خو یعنی من پی مو خنوی کی ایدئولوژی چونکه احمد شرع اوش هر باش يكلو خين و سوزدار يعني كايكين بو سياسات لراسيا اجينا احمد شرع لزمن يكا لاي امريكا خو امريكا باوك ديمقراسيا دان ريت امريكا بتيرو ريسي دانا و يستعطري ليادات بو امان نالي او سياسات وايا خو سياساتي اگر باز لا چمكي سياساتك امان كواتا توناك لي اسب احمد شرع بلي تيروريست اكري خوین نو پیناسی اوکاتی امریکا اوکاتی امریکا اگینا تو اگر خوین نو کی امریکا اکی تسر چاو بو بتیرورس ناسان احمد شرع ابي تو يستش شي اترب كيبا ملي احمد شرع چونكه امریکا او ما ملاکا سیاست امه جابويا من لم جوازيه كه زور جوهريه لا كس يك و كناس نامو ناداته لو يتروا بيان كي دستوري بو دركا دان پيانيت اهلیت معفکانه
0: نیاز پاچی نشان داره. بله
3: مثلا پیشوازی لسرو که هریم کعبا علایت نو متریا و یعنی اما نه هموی گرانکاری ریشین جا اگر علی ظرف کوایا جا با ظرف کش بگرن وای است اما هزه که لبرانبر معنا
0: کاری وای کرد دوای مال خوبه.
3: بله علی مفت دمی. معمولی لگلا که کوایت تو خنوی ایدولوژیانه بخر اولاوا.
2: تو كيف
3: با احمد شرع نايت و باك جراوند كي با اسلامي زانيت و كيف با اسلامي نايت او خرو لا او بابتي كي ترى لدنيا سياسات ام بيرا ايديولوجيا تسكن اخوات او هما مالك ناجيتيش بو من الام اويكا جرينجا استاخ نواكين برزانج اماجي كان فكر كاتي خنواكي بو ام دوخه برشو سبي برها و نارها نبی معمولی لگلاب کی هنگاوه کن روا جار سرتای هنگاوه کشه ولی ما یک گرینگا آبی بلی ام هنگاوه اگر بریار به بریتی به لدانستان بریتی ل استندنی ناوچه ای که جغرافی کپی کاتو لصابیش پن تا لصاسی سوریا لجردسی حسدا عبوا او لصابیش پن جلی سن روا تو ما فکی کلتوری دان پیانانیک درا يعني اگر براودی کین بدانستان بلین اما دانستان بو دوخه کا اوای ک اشکرا بشریش ام دوخه یک لاب کریتو همو معنی زانین پیگی سوریای نوې پیگی ک پشتوان یک لای امریکا ول لای ترکیا و تو هیز هرچن یک به ناتوانی روبروی ام هیزنی او دولتی و حرماتی ببیتو بو یک خلق عقلانه معامله کردن او خود دور خیتو ول شر اما خالقی جوهریه لگل و که عقلانه معامله کنیش اوه که اما بلین اما لشد و خیکن همیشه ولاتانی دایگیر کرد که هاتونه تا امن او چه آشوب و ناجوری و نااستقراری انه ناو ایا نکری اما لناو خومانه استقرار درست کن ایا نکری اما بگرین بدوای ریچکو ربازی که امنگینت با اسایش لولاتانی دنیا سیری اروپا که اروپای که شرکی ناوخوی گوری کشتاری ها بود دوها دید لسر شد پیک دید یعنی کاتی عقل بیر آماده ای ابی بیر اکاته و ام دجایتی بیهوده تاکی تو وره بدانستان اوی بدانستان بدست دید اگر کمتریش بیه لوی که بشر بدست دید باشتره لهرهنگار
0: دست خوش به مامو سعود کریم مامو سعود الان دیمو تکمیلی اوم لبوب که او کاتی که ویست باسی آب که من دلم من پرسیار کم آواده بید لذناب تو کنون رایتی آنکسا است امر رو ایلام احمد دلی ئێمە لە داهاتوو لە قۆناغی سیاسی دۆسیەی جیراوانمان هەیە، ئاوارەکانمان هەیە، خوێندنی کوردیمان هەیە، نووسینەوەی دەستوورمان هەیە، مافی کورد لە سووریا و بابەتی ناسنامە کە باسمان کرد. ئەمانە هەمووی وەکو بڵێ ئەرکە لە بەردەم سیاسیەکانی کورد کە لە داهاتوو دەستنە دیمەشق. ئێوەکو ئەنە کەسە گفتوگۆتان لەگەڵ هەسەدە هەیە بۆ ئەوی بە یەکەوە بچن ئەم مافانە بۆ کورد لە دیمەشق داوا بکەن و لە داهاتوو هیچ نەبێ کورد ئاهێ کەڵب کێشێ لە ڕۆژ ئاوا و مافەکانی هیچ نەبێ لە دەستوورە ئەمەی ئێمە هەمانە لە هەرێمی کوردستان لە دەستوورە لە دەستوری عێراقا مافێکمان پێدراوە، ئێوەش لە ڕۆژ ئاوای کوردستان کورت لەوێ ببێتە خاوەنی مافێک ببندێکی دەستوری یان بە کۆمەڵی بەندی دەستوری.
1: ئمە دوێ ئەم تشتێکیش بیر نەکەن. پارتیا پەیەدێ ئادەستهلات لە هەرێمی کوردی و ئەڤڕێوەبەری و قەسەدێ و هەموو ئایدێ وێنایە، ئەوژی وەک شاغێکی قەندیل و پەکەکێ بەهێشمەندیا خوا بە بەرنامجێ خوا کار دکێیانی دە بەرنامجێ
0: پێوانە لە قۆناغی داهاتوو و عەقڵێکی سیاسی و ئیداریان بگۆڕێت.
1: ئێ من باوەڕ ناکەم ئەنها چما قەبولکردن بشامێرە دانوستاندنێ بکەن بەری بۆ ئەمووا هەفتوورە بکەن. ئێمە ئەمووانە بە نیسانێدا 26 نیسانێ 2025 ڕێکەفتنە بەیە کۆنفرانسی 26 نیسانێ بوو هەرێما کوردستانی تێدا ئامادە بوو، کوردستانە باکوور تێدا ئامادە بوو، ئەمریکان و برێتانی و فەرەنسی تێدا ئامادە بوون. بشادەبووناوانە ئەف کۆنفرانس چێ بوو و وەسیقەک ژێ دەرکەت و کۆمیتەک ژێ دەرچوو. کۆمیتەکە هەفبەش ژنە کەسە پێکتێ ئەنۆ چ کارێ بۆ ملەتێ کورد و قەدیا کوردی دسووری
0: وێنەری ئەنە کەسە لەو ئەنجومەنە هەن ئەو نۆ کەسە
1: چار بچار ئێمە چار بوون، ئێواژی چار بوون، یەک لمەزێ دەکردن لە بزۆرە دوێ یەکی دێنن بوونە
0: بوونەوەی کراوە لە دوای ئەم کۆنفرانس
1: بوون داخلی دبوون، یعنی ناف خۆدە دەبوون، ئەمە بە تەکلیف چوبنە شامێ نە دەرگە هەروابە بوون ئەو بوو چمە قەسە دێ یەکسەر دانوستاندنێ لەشکری دەست پێ کرد بە ئالیە لەشکری بشامێرە دەست پێ کرد. ئێمە دنیای دەحەممە وەختێ شەڕ چێ دبن ئەنجی دانوستاندن دەست پێ دکێ مساڵە حەک چێ ببێ عەولی تێ تشتێ سیاسی ئەتیفاق دکێ ڕێبازە سیاسی چییە داخوازێتە چنە سەر ئەتیفاق دکن نوکاتێن ئالیە لەشکری سافی دکن و ئەتیفاقا دکنێن ئەوانە بلعەکس کرد
0: چون پێتوانیە دیمەشق ئەمەی لەسەر سەپاندن بۆ قەزیەی هەسەدە حەلکە دوای بێتە قەزە سیاسەکان
1: ئەم فەرەت بکن وابێ ئەم فەرەت بکن وابێ بەس کۆنفرانسی 26 ئەنجامێک وەسیقەک ژێ دەرکەتیە تێدە دبێژێ ئەف کۆمیتە هەفبەش دەوێت چ کاری و داخوازێ گرێدایی دۆزا کوردی و مافێ کورد بە بوو ئیشێوانە بوو تەخەسوس ئێێ کۆمیتێ ئەوانە چوون هەممتشت کردن ڕێکەفتنەک دهێ ئازارێ کردن ڕێکەفتنەک پاش دەمەکە دی کردن ئەف قاس ڕێکەفتن دناو خوا و کۆمیتێ خوا ژ شامێ هیچ نەهات نەبڕین ئۆفیسێ خۆڤەکردن لە شامێ بتەنا خۆ دانوستاندن شامێرەکردن نەهشتن دەرفەت نەهشتن دنابەرە ئەنو ئەف کۆمیتە هەفبەش هەرێ شامێ کارێکی بکەین
0: وێنەرایی نییە ئەو کۆمیتە هاوبەش ئێستا لە دیمە
1: هیچ نەو جارێکیش قامشلۆژی دەرچووە نەچووەش دەربەی قامشلۆ ئەبەدەن یانی نەچووە قەسە دێ بتەنا خۆکرد پەیە دێ و ڕێڤەبەریە بتەناخۆ ڕێڤەبەری خۆسەر بتەناخۆکردن ئەفکار
0: مامەسایی هەردانستی ئێوە لە داهاتوو چی دەبێ گەر بەم شێوە تەعامل کرابێ خۆ ئەنە کەسەش کۆمەڵێ لایەنی سیاسی هەیە دەکرێت دوور بێت لەم ساحە سیاسی لەم گفتوگوپلانتان چیە لەدا
1: مامۆستا گوهارتنێ لە سووریا چێ بوون دەوێ ئەم بخۆێنن خۆشک وەکە مامۆستانی زمان و مامۆستا زیرەک ژیانی زمان گوهارتنێ لە سووریا چێ بوون ڕژێمەک ناسنامەمە ئەتیراف پێنەت کرد ئەن کار دکرد ئەم متهم بوون مەطلوب بوون مولاحق بوون على طول چمام کوردن بەس چمام کوردن على طول زیندانی سووریا ژ تکۆشەر و خەباتکەری کوردا بالە نەبوونە تم و تم تێدەنە ئەنها ئەف ڕژێم هات ڕژێمەک بە زمانێکی ئاخفێ بە کوردارە دەبێژێت سەرۆک کۆمار بە خۆ دەبێژێت ڕێدوانەکە خۆدا مگوتیە کاک مەزدوم عەبدی هەگەر دژبووی مافێ کورد خوینێ درژێنێ و شەر دکێ وێ بدە ئالیکی ئەزێ مافێ کورد بدەم زمانێ خۆ گوتی و لێدوانێ دە مقابلێ دەدوێت بێژێ چند چه خطاب دایا و چه گوتار کریه چه مناسبه چی بویه چه محفل حاضر بویه گوتیه کرد برای منه و امش کرده حزد کن و امی ما فیوا تثبیت بکن دستوری ده امی ما فیوا تثبیت بکن دستوری و مرسوم 13 درخست به وقت لجمع اعتراف به نوروزه اعتراف به هبونا ملت کرد اعتراف به
0: زمانی کردی
1: خویندنی کردی او نویچه سرجمیرا 62 و آثاری وی او بکن قربو بکن خلک ما او نبکن یعنی اف براستی جروجا تفگرا سیاسیش پینجو هفته و هاتیه دا مزراندن حتی روجا ایرو اف خباد دکر چاوا وی سر جماری لغو بکی نتائج وی او بکی نفوسا کردی نفوسا سوری ورگری کردی به نفوس مانا او بنا
0: هم المناسبه او پروسه دستی پی کردی پروسه پیدای من ناسنام
1: او خلاص بولی ایش دهندروی سوریا دا بلکی اشکال نبچوک ما بین بلکی یکی تنبلی کسلانی کربه نشوبه مراجعه نکربه کاغتا کبی کم به او نابه جعالی حکومت و تکی مایی نکتیه ده جعالی ما وکی مایی کتیه ده ایگو نچوی تخصیریا تایبتا تایبتا مثلا چونه اوروپا کومک عائله چونه اوروپا در دینا قبول ناکن وگرن قبول ناکن پرابدن قبول ناکن زامچاو آخری لوا خوشاتیا اورنگانو کن گیهاتن وی چه بکن و حتی ایگو درک جیتین دچن دیسا وسیقه خودشتا تقدیم دکن دیسا معالجت کن و آواده کن اف دستلاتا هاتی بزمانه کی خوش به ملت مرد اخفه زمانه کی خوش پیشوازی ده قصر شعب ده قصر جمهوری ده ل وفد انجمن کردی کرد سر دسته سروکاتیا کردی و به جلو برگ کردی و قبول کردی و نوروزی جی تدی روزه نوروزه الا خواست تجمهره که و کوما که خلکی او بکی و هشتن تعلیمات دان انو کرد لکودر احتفال بکن شاهی بکن او نبکن که هیچ ایشی خوشوان نه اینا
0: وانا قصیر لایوان هی
3: يعني كرد ميجوي هي لسوريا لدمشق لشام ميجوي هي
1: بلي.
3: يعني ميجوا كي لصلاح الدين وبيش صلاح الدين جورن قبلين او ميجوا يعني ابي او نشا نازيب كين بكرد بونوا كبون من لبي بكميوان نبيت اگر ام عقليته بيته بيش وكميوان خسي ميوان ما بتو بشي بلا بشي بلا سيستم
1: مكا تمام ما مستا انها افقناغ او هات خوازي ام چاوا ببن شریک هفبش آوا کرنا سوریا نو دوی ام کرد خواه ببینن خدان سوریا و هفبش بن با و هفبش بن بن ویساندنا دستورا دائم و ما فی خواه بکن بنود وی مرسومی بکن بند دستوری تثبیت ترجمه ببه ورگران ناوی ناب عربی به چرنگی به دوی تثبیت ببه او ارکه میا ما مستا ام ناب خواه بدن پاش ایما نها راستا ما آخذ ما و کیمایی و زحمتی و حبس و سلطاندن براگی ما و زاروک ما رواندن یک سکرتیر پارتی نمان گون پارتی ما ای انا کسی گو نکتنا زندان پیاده دا به سیمان گو پنجمان گو ششمان گو بردوام بردوام دگرتو نود بردان ام خسر وارد قفیزن آنها
0: لا قرره ایکی نوی هل دراوتا
1: بله آنها وقت چیه وقتی گو ام بری خو بدن شامی بوی د سلاتا گو بزمانه کی شیرین ده آخفه بکردارا و دجمناتی بکردارا ناگهنه و نراگهنه و دوستانی و براتی تخوازه و شریکاتی بارا تخوازه دوی ام جدف پیاده و پیو مجو نبن چی کریه و چی نکریه ام بری خو بدن شامه چی کارن بکن
0: راست
1: به هف دورا و ام محتاجی هر کرده کینا شراح ملت کرد محامی هنا مهندس هنا کوشر هنا هوش اکادمی هنا فلاح هنا جوتیار هنا حمد تشتی و حم کس پیک هاتی ملت کرد ام محتاج وینا جواکا کردی ام محتاج وینا ام دفنا کوکیا بردن ام بری خو قناغ کبو دستلاتا پیاده و منظومه پککی قناغ کبو نمه او جه خلاص کرد پروسا گول ترکات مشه ما مستا پروسا گول ترکات مشه اپی و گریدایی هگر پروسا ترکات نمشی بانا منظومه پککی و پککی بخول ویدر و آپو اف تشت نکر بانا بترکارا اف جی ندمشی لسوریا جی ندمشی اوانا التزام کریه نجبو مافو ملتی کرد التزام کر نجبو ایدیولوجی هوا ولو سروا فرض کریه او نا کریه لی تخزمتا کرداده نمانا چکی قصده لسوریا ایم ادبینم تشتکی باشه لادانا ريفابريا قضية كردي أنجي واجهة كردا دهندروي سوريا دا دولات سوريا دا دوی نبنا فی پیاده و منظومه پکه که بی ملتی کرد خبره با ببی تفگر ها سیاسی ها رسن دوی ویسا فی بره با ببی جبر اولو ام دوی جن آن ها دم هاتیا گو ام بنا خوش ناکوکی ها وکن برا محافظ پیاده بی و برا مدیر منطقه پیاده بی و برا راوشکار پیاده بی غمناکی دمکی که هاتیا و گوهیزا و ناکه و گوهیزا لی تشتی کرده تثبیت بن اج مره مهم اما مثلا اندام برلمان سوری 12 کس کرد دیدن جه شش اندام انکسینه شش اندام انکسینه پارتیان انکسینه و شش دیتر که جی جامیرن و باشن و هفکارن یعنی و آریکارن به هفدورا چاوا دوزا مافی کرد بکن انا سر زمان کردی پیاده وقتا دسلات بو اف منظومه وقتا ده سلات بو آلا کردی قدخه بو راهشتن و بلدکرنا آلا کردی قدخه بو یا ما سلطان دنا و یا ما پیلی کرنا و یا ما سر ایگو راجی آلا که کرنا زندان او نادا ام جوه دراجنا چه ام ام
0: ام دقصد کاتم کم ما ایده ما مصلا کاتی پی بدم ما مصلا زیرک کاتی اوانیا دست پیش خریک هبیتن لانکانی هر سند اما بو خمان لیره لحریمی کردستان
2: چه اوفکا مشکلی چه اوفکا
0: دست بشقریه که به کردانی سوریا متعبت ام دو
2: بله
0: ام دو لانا یک بخاته و براستی اوان لقناقی که هستیارتر هر سند ایم شما
1: که نجیبان برزانی تخصیر نکریا سروک مسعود برزانی تخصیر نکریا لحمد دره و حمو محفل دولی چاوا آری کار به چاوا پشتگیر به قضیه کردی و نبه
0: وابزان ما مصد الاخیری دبه احمد شرع دست پیش خریه کب که هر دولا من رای بخاته ما مصد زیره کب
2: بلا من نه شرم و کاغ خالید هر تند وقتا که یوینی بلا بدر جایی میجو اوی بس کرت هاتو نوی خطای خویتی
0: بس
2: به هر نلین فارز وای کرد و ترگ وای کرد و عرب وای کرد و شوی بلیز وای کرد سنیوی اوی بسر خومانات و خطای خومانات
1: قرآن زیده نیوی
2: نوی خطای خومانات بلام یک حقیقتی لسوریا لیست داده که ما او برنامه تی داده که هلو مرد چی نوی دستی پی کردوا قناغی چی نوی دستی پی کردوا دبی کرد سود لو هلو مرد ببینه ایدولوژیا مالی همو معنی ویران کرد
0: برش قصه کم او یکاتی وان هستیاتره
2: احمد الشارع سنیا شیعیا بعثی عربا مشکلی منیا بلام او تا ایستا کدیلیو او هندی کنگاویش بکردوان او اما دبی دعمی بکید دبی پارپرستی بکید دبی خو من لسیاستی یان همو یان هیچ درباز کن رزگار کن خو من لو عقلت ایدولوژی رزگار کن مادام احمد الشرع نونراتی سنه دکات و نونراتی حزبش اسلامی دکا کوات اوی دکا منی چب اوشتان همو بخراب دزانم نه دبی خوش من لو نخوش درباز کن خوش من لو هلو مرز درباز کن یعنی اگر کسی لزیگه اک چپ یک مارکسی کسیش پیش کن تو خواست کارش باش دکا نه براد بکری تو لبرو چپ و قصه کدوا ما مثلا زدعان امرجه بخالش گرین کرد گرینگوانی من لای من انا کسی پیده هسده گرینگوی برایت تعبیر لبرجون دکانی ملتی هم بکری تعبیر لبرجون دیبالا کانی گلو نشتیم هم بکری اوی که باسم کرد یک لگ اگر من لیره لباشوری کردستان دا چشی خاک و تعریب و تبعیش و سیدار و سرکوت کدن مهبوه بلام جغرافیه هکم هبوه پیگوت را حکمی ذاتی زمان خوندن به زمانی کردی بوا نوروز بر رسمی دانی پیاد نادر و تا چر ایتا لسودیا بخوی احمد شارع بخوی اماج به همو اوانه بانگا که با برز مظلوم عبدی گلتو اگر تو بدوای چشی کردو مسئله کرده دگر لومنی لیب گره من اول چاره سر دکم من پیم مال دهاتو ده خبات و تکوشانی کرد تو تقناغی قرستر دبه لسردمی حسد و خوصر و چکوت فنگو توندی تیجی خباتی سکداری مدیلی نما که من سیب کنم خطای من یا خباتی سکداری فرمشی اسلامی هبه فرمشی مسیحی هبه فرمشی مارکسی هبه فرمشی قومی هبه پیدا کنم تیرور اوان ناویلی دراما بویا دبی کرد چه انا کسا چه پیدا چه هر چه ناویلی بنی دبی بهمو شیوه یک مسئله چک بیری لینه که توا حلو مردک دستی پیه کردو ایما خباتی مدی خباتی کرد دبی بچه تا دیمشق دبی بچه شارکانی عربستانی سوریا دبی برات ناو حکمت و اداره دبی یادداشت و ریپیوانی مدنی خو پیشاندانی مدنی دست پی بکا لبروا اوی همو اشتانی که برز شرع گوتویتی تا من بخوم درم پی خوشا براتي تايبت بتشي كل السعودية كم نية ويكا قدويتي راست اللي عاستي خبراتو
0: تر ميجوي بوا تقريبا
2: اللي عاستي قرباني دان نبوا بلام كم نية بوا دابي أم هلو مرزا بقوزدتو أم هلو ملي استغلال بكري إما أويك أحمد الشرع مرسومي در كدوا نوروز زجنيشي كردانا وكرد هي ودبي ناس نعمة يا بيتو خويندن بزماني كردي بيتو كرد لدى صلاة برجدال بي أما ببيتا مساليشي دستوري إذا أما بول هريمي كردستان أقل بوخو ما تيشي ندين كس بيتيك نادرة چون كا هريمي كردستان هريمي شي دستوريا أقل أو هريمي إيما خوانا خواستا تيك بسي بوخو ما تيشي ندين
0: أقل كس ناتان تيشي دا دست خوش بدم اوه يك دقا ما مصعب كريم هر خوشت كو تايب ببرنامة كمينو تشكا كاتكا برادران لكونترول دلين كات من توابو آخر قصة اوه يكا كورت بپیکوژیان ل سوریا و ل عراق و ل آمش لوانه باشتر قازانز بکار لواک ململانه و صراع ل جنت و کانی ترکاتن.
3: سر سپاس سپاس با برزان و کلا گفتوگویی که گرمان کرد لواک پیوست با سوریا و به همون معنی و یعنی که درستی او دو خمان خسته رو که پیوست کات چون معامل بکری. لواک گرینگا براستی آمریکا دهاتوی امن او چه؟ نتوکانی امن او چه دای برژنوا با یک او گفتگو بکن ما فکر کم ترخمی بو هر نتو یک به او ما فا للای او تربه لیب سن ریتو دابین بکره و اشتی و اسایش ک لناو شکا پیوستا برقرار به خدمت به همو لایک ک و اکریت لداه توی سوریا شا سروک کوردی ببینین اگر کورد خبات کا او کی کما مسازیر کوتی پم جور دینه کوتای برنامه خاطر
4: ام محتاجی گوتارک هفگرتینا

0: ئێرە ئەو شوێنەیە کە بۆنی گوڵاوی مەرەزە و شەماڵی فێنکی ئێوارانی دەشتان ماندوێتی لە ڕۆحی ڕێبواران دەسڕێتەوە.
1: هەزەردە هەڵ پێگاتووە لە سەد ماڵ ئێمە سێ دێن لێرە ئێستا بنجەی درە و زەردەهاڵ و دەرەقەی سەر
2: وەڵا ئیسە لە باخەکەی منە ترێ هەیە و هەنگیر هەیە و هەروا بێتۆ تو هەیە و هەناری زۆر هەیە و خوانێ برێ ئاوی چاک هەیە و
3: ئە کاتی خۆی چایخانێکی تیا بۆ چایخانەی مام عارف مەشهور بووە لە گوندی زەردەهاڵ
4: ژنی ئەوسا هەموو ئیشێکی کردووە بەخوا کۆڵەداریانە هێنا
0: ئەمە بۆ خۆی وەک شارەزایان لەو بارەیا دەڵێن 300-400 ساڵ زیاتر تەمەنی هەیە ئەمە ئەمە ڕشکەکە یەتی بەرەزان لەم بەردەما ئەڵێ ماری حەوسەرە کەوتووە
5: هەردیێ و تایبەتمەندی خۆی هەیە ئێمەش زیاتر ئیشی سەرەکی ئێمە باغداری بوو
6: زەردە هەڵ سێ شوار ئاشی تیا بوو لە چەمەکەی هەبوو لەو خوارەوە دوان هەبوون ئەلێرە لە ناو دیا هەبوو

0: پشگیرێکە ئەم پیاوە ئەتوانێ چەنە گۆڕانکاری لە واقعی گشتی ئافرەتان بکە. یەکەم شەهید لە پێناو ئیسلامە بە هەمان شێوە ئافرەتە و هەروەها ئافرەتانێکی زۆر بە دەوری حەزرەتا کۆبوو بوونەوە کە هەلیەکەیان بەڕاستی ئەکرێ ئێمە چەندین دەستیان لێوە بگرین کە لەو زەمین و زەمانە توانیان ڕۆڵی ئەوە بەرچاو بگێڕن کە هەتا ئێستش ئێمە 1400 ساڵ دانیشین شیکاری بۆ هەڵوێستەکانی ئەوان بکەین.
1: دروستە مامۆسا ئەسمەر، ئێمە باباسی پێش پیاغەمەرایەتی بکەین، پیاغەمەر سەلامی خوای لەسەر بێت، هۆکار چی بوو مامەڵە ئاوها لەگەڵ ژنەکرا؟ مافی زەوتەکرا، حسابی بۆ نەئەکرات، بەتەنانەت وەکو ئاماژە و پێکردووە کاتێکە ژنێک مناڵی ببووایە کە کچ بووایە دەمچاویان ڕەش هەڵ ئەگەڕاویان زینە بە چاڵەکران، حسابیان بۆ ناکرا. ینی ئەو سەردەمە بۆ چی مامەڵە ئاوها لەگەڵ ژن کراوە؟ زیاتر قەتیس کرا بوو.
0: دواکەوتن دواکەوتنی ئەو خەڵکە کە بە پێ عەقڵ و ڕێنمایی خۆیان کاریان کردووە و نەبوونی ڕێنمایی خی ئاسمانیش بۆ خەڵکەکە، چونکێکم خی گەورە بەردەوام بۆ بە شەریەت پێغەمبەر و پەیامی نردووە. لە کاتێکە پەیامی خی گەورە هاتووە، وەزعی بە شەریەت تۆزێک ڕێکسازی تێبووە، بەڵام کاتێ مەسافە تێپەڕیوە و ئەو پەیامە خوایانە بۆ کاتی بوون، خەڵکەکە گەڕاونەتەوە سەر جەهل و نەفامێت و کارکردن بە عەقڵی مرۆڤ. حتا ئێستا لەم سەردەمی تەکنەلۆجیا و پێشکەوتنە ئەگەر بە شەریەت بدرێتە دەست عەقڵی مرۆڤایەتی، ئەوە بە هەمان شێوە هەمان کارە ساد ئەخڵقێنێ. ئێمە ڕەنگە بە ئەوان بڵێن ئەوان دواکەوتوو بوون یا عیلم و مەعریفەیەکی زۆریان نەبوو. بۆ نمونە ئەفلاتۆن لە کۆمارەکەی خۆیە لە مەدینە فاضیلەکەی خۆیە ئەڵێت ئافرەتان تەنها ئەرکیان بەس وەچە خستنەوەیە، ئەڵێ خۆ عەقڵی نەیاونەتە تا ئێمە ئەرکی تریان بینێ. خۆ ئەگەر سوقرات باسکەین لە ئەو باشتر نەبووە. بە هەمان شێوە ئێستاش ئەمە حەزارەتێکی ڕۆژئاواییمان لە کاتی ئێمایە و ئەیبینین کە باشترین بەرهەمیان جەزیرەی ئیپستین بوو، لەبەر ئەوەی بە عەقڵی بەشەر کاریان کردووە. پێیان وا بۆ کە هەندێکی ئەبێ خزمەتی هەندێکی بکە، ئەبێ ئینسان ڕێز لێ ناسکێشراو بێ، نابێ هیچ شتێکی لێکەم بێ. بۆیە لەو کاتانەشا بە هەمان شێوە کە پەیامی ئیلاهی نەبووە، ئەوان بە عەقڵی خۆیان کاریان کردووە. کە خوای گەورە پەیامی نرد ئەو کاتە فەرمووی وەکو یەک ئەبێ مامەڵە بکرێن، وەکو یەکیش پێگەیان هەیە، وەکو یەکیش پەیامیان هەیە. ڕاستە هاو شێوە نین بە معنا ئەو ئەرکەی ڕوو لە پیاوەکە هەمان ئەرک ڕوو لە ئافرەت ناکە، ئەو ئەرکەی کە ئافرەت ئەتوانێت جێبەجێیکە هەمان ئەو شتە پیاو ناتوانێت جێبەجێیکە. بۆیە داوای تەواوکاری لێکردن کە فەرمووی وەجەع لە بەی نەکم مەوەدەتەن و ڕەحمە مەوەددە و ڕەحمەی لە نێوانیان نادانە. کەواتە ئێمە ئەزانین کە سەبەبی بەدبەختی و شەقائی هەر کۆمەڵێکی مرۆڤایەتی دوورکەوتنەوەیە لە پەیام و لە ڕێنماییکردنی ئیلاهی لە هەر سەردەمێکا هابێ، لە سەردەمی دواکەوتوو بێ یا لە سەردەمی ئەی ئای و تەکنەلۆجیای پێشکەوتووی ئەم کاتەیە.
1: زۆر باشە مامۆسا ئەسمەر، بێگومان بەهاتنی پیاغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت موعادەلەکە گۆڕانکاری تاو بەسەر هات بە تایبەت بۆ دۆخی ئافرەت، ئەو بڕیارانەی یان ئەو مامەڵەی کە پێغەمبەر دروودی خوای لەسەر بێ بۆ ژنی دەکرد هەندێک مامەڵی زۆر تایبەت بوون. ئەمە بڕیاری تاکە کەسی خۆی بووە کە ئاوها مامەڵەی کردووە لەگەڵ ژنە، یان بڕیارێکی سەماوی بووە؟ بۆ نمونە کاتێکە وەحی بۆ هاتووە پێی وتراوە کە دەبێ ئاوها لەگەڵ ژنە مامەڵەکەی پێی وتراوە تو ئەبێ بەو شێوازە وابشانی بدرێت، یان ئاوها مامەڵە لەگەڵ ژنا بکرێت بۆی گۆڕانکاری بەسەر دۆخەکەیە دروست ببێت؟
0: بتأکید ئێمە بەرنمەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام، پێغەمبەر سەڵ سەلام تەنها شۆڕش گێڕ نەبووە، هەتا وەکو خۆی بەرنمەیەکی هەبێ و لەگەڵ کۆمەڵی خەڵکە قیادەی کۆمەڵگەیەکی تایبەت کە پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام ڕەسوول بووە، نێردراو بووە، پەیامی خوای گەورەی گەیاندووە. بۆیە ئەبینین ئەو ئەحکامانەی کە لە قورئانی پیرۆزە هاتووە سەبارەت بە ئافرەتان و حەسرەن سەبارەت بە خێزان هەمووی لە بابەتی مجمەلە، هەمووی ئەفن لە بابەتی مفەسەلە، مجمل نییە. یعنی هەمووی ورد ورد و شیتەڵ کردووە کە ئیتر مەجای عەقلی بەشەریتیا نەهێشتۆتەوە. مەسەرم بڵێن زۆر فەتاوایتیا دروستکات و شتیتیا دروستکات کە بە هیچ جۆرێ تەغیرتیایانێ. ینی تەمەشا ئەەکەی لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئافرەت، بەشداری ئافرەت لە مەجای سیاسیە، ئێمە نمونەی بەڵقیسمان هەیە کە خی گەورە خولودی پێبەخشیوە کە ئافرەتێکی پاشایەکی لێزان و عاقڵ و خاوەن ڕێی بۆ کۆمەڵی ئەهلی ڕێی بەدەورا بووە. لە بواری اقتصادیە کۆمەڵێک افرتی تر در اکون لبواری کمالایتیه اگر بین سر بواره کمالایتی که کیتره مجیانی روزانه امرو وکانه هموشتی چی ورد کردوتا و خوای گوره لقرآنی پیروزا لچونیتی هاو سرگیری یعنی لداخوازی کردنه و حتا مامالی روزانه هر دو هاو سر بیکوا حتا و کوکاتی که مثلا عاجزی روزانه و یا کشو مشاکلی وردی نومالی روزانه دروست ابه حتا او کاتی که گوره ابه پیوست اکابه تدخولی مثلا خیزانی ام جنوبیاو لحل کردنی ام کشایا حتا کاتی جابونه و حتا او کاتی که مثلا منال لبینیانه هیا چون مامالا لگل منالا کاب کن و هر وها چون قضی نفقه نفقه چون با حتا عده چون اگم افرتا ببی هاو سرگیری ابی بمینیتا و آیا مثلا حتا لکاتی مرد مردنا چون اگ امینیتا و یعنی هیچ تیکی بواری کمالایتی و افرد نماوا یا هی خیزان نماوا که خوای گوره لقرآن ورد ورد شی طالی نکرد بیو چون علی خالی نخست بیت سر پیتا کن کواتا اما پیامی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام رینمایی الهی بیفرموا که افرتان پیگیان لای خوای گوره هیچ کم تر نیه لپیاوان با ارکی خویان ارکی کمالایتی خویان هل اصن بلام اما هیچ هینی چینی بوی ابینین لعملی و کرداری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن همی رنگی آواتا یعنی اوی که حضرت عائشه سبارت با وصفی سرور من افرمه کان خلقه القرآن براستی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلقی او قرآن بوا شتی چی چون الله لای خوی و نهی ناوا بوی ابینین کاتی هاو سرا هاو سری چی بسوزا رعایتی لاینی درونی خیزانکانی اکا کاتک که شد روز آبی بحکیمانه مامالی اکا کاتک باو کسوز و خوشویستی بوم نالا کانیه یعنی صحابه الان ابراهیمی کری کاتی بچوک بول لای دعیان بو الان زور جر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمی بیکو ابرد اتون بود دروی مدینه اتون ماتی که حضرت ابراهیم کرد و ایکرد باوشی و آهاتی نوا یعنی اما هم خوی وکو باوکی که انسان با وکو باوکی تیک سوز و عطفی با منالکی جولاوا هم صحابشی فیر کردو عیب نیه پیاو منالی خوی بلاوینی یعنی لمروات کم ناکاتو باوک ناز با منالکانی خوی با کاتی که علی حضرت فاطمه هاتوا افرمی لبری هستاوا عباکی خوی با داخستو لسری شیدانی شانوا ام ریزه ایترما با عملی ام کومالگا فیر اکا ککتان نعمتن ریحانن با باوکا کن خوشویستین با کاتی که هاو سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مامالی که زور بسوز و حکیمان اکا حتی لنا خوشترین کاتا کانا مراعاتی لینی درونی خیزانه کانا که حادثه افک نمونه که دیاره لیره یک مانگ حضرت عائشه نخوش دیتو اروا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روبروشتی نایا لروی لکاتی که افکی که گوری بر رو وکراوا خو اگر هندیک پیاوی تربیه بلای که موهنه تعذیبی آیا هنه جنگی درونی لگل اکا پیالج نکتو لطیو کم بو مثلا من لطیا تقصیرم لطو هبو تو بو ام کشد بو من یعنی مجرد عتابی کشی ناکاک حتا وکو او کاتی که ایتر هستا که چابوتا و مراعاتی حالتا نخوشکی که و بحضوری دایکو باو کشی اله عائشه اگر شتیکت کردوا بیله انجا او اله براستی حادثه افک اکید معروفه که خوای گوره لا من فوق سماوات براءتی افرتك اسلمانیت که ام افرتا پاک خلقی که نزان و نفام کوتونتا ام افکوا و تحر چون یک باسی جیانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که این لگل کچان لگل منالان لگل هاو سران یعنی اصلا فرموی خیریتی انسان اما هر یکمان شر او مانا خلقی که باش بین یعنی کنتم خیر امه بین هر يا كمان اصلا افرمي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فرمي اصلا تشاكتريني ايوا اوانن كلنا ومالو منالطان اباشن اما بيو دانغا اما قياس مقياسه يعني هركسي ايوي خوي هلسنجيني ابي لك لنا ومالكي خويا خوي هلسنجيني تشكل الدروا
1: كخوي كخوي بباشتر شبهان دو ولا زورك لخلكيتير ديار اما تواقش او يقينا
0: بالتاكيد
1: لتواوي كاكاني جياني بيغمر سلامي خويا السربي هر اوش مبورم كرو ما مصا اسمر يعني هو كاركي اوجبوا يك هو كاركي اوجبوا اقل روي اوني ما دروا بويد باوكي كتشبوا بيغمر دردي خويا السربي يعني راسا من على كركاني بونا ما وتوا ديار ام ديويكي ترا بلام زياتر لك تشكانا ما وتولجياني شاما ما تديويكي تري لي خوين ريتوا
0: بتأكيد بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني يجيك لحكمة كان أويك كركاني بمنالي مردون يعني هنيك لعلماء باسا كان ألين لبر أوبوك نبيت مثلا كروبا وكايتي يا ميرات قري بيغمبران تشكا ميراتي بيغمبران هي زنايانا يعني العلماء ورثة الأنبياء لبر أوا هريك لك تكاني شيرولي شي قوري أنجرا ولا دعوة بانقوازي بيغمبرة عليه الصلاة والسلام يعني حتى حزرتي فاطمة علي لكاتي وفاتيا لخزمتيا بيلت بيكي بو أكا دسكا بقريان تبيكي بو أكا بي أكاني علي دوائيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتكا علي فاتمة أوا تشي بيوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم علي بيوتم وفاتكا بو يقريان علي وتي اي بو بيكنيت فرميتو يا كم كسي لخيزانم كبيام اجي فعلا حزرتي فاطمه دواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اصلا او عندنا زداره بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما مال الله قال خوي وميردكي وكو تون علي كروبوك يعني زور ما ماليكي تايبتي ان لقال اكا اجرنا علي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شوك لا يعني لا كاتي استراحته تشوبو لا يعني امانه لنا وجيابون خوتون فرميتي مجولين هيج مجولين ريكتو لبيني هردو كان دانشتوا لبيني حزرتي فاطمة وحزرتي عالية يك موضوعي تر يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبو أفرتاني كر قضية مثلا برين هاوسر جيري كأما مطلبكي بيج أو الشرعي بي مطلبك إنسانية ونفسية بو همو إنسانك آسان كاري كرد بو قضية خيزان دروس كردنو بيكا وناني خيزان كفرمي خير الزواج وأيسرها ايسرها مهرا باشتريني زواج او هيك مثلا ماري كم به اما كومالك تشاكسازي بو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم انجاميدا كام افرتانا بيويستا رونك انا تنها لا انا مادي ودنيا يكا چونك كم خوي غورا رزقي هموي ايا يعني حتى انك اما او اند اسان كاريو بحالتك الطبيعي سير اكراك چونك اما مجتمع مدينه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم صاله دولتك اسلامي دروس كرت ابن بايانه دروس بون با اسان كاري بو بيكناني خيزان اصلا نقل ما لمش تجاوز ذكرت بو دوباره بيكنانه وي خيزان لدواي جيابونا وا استلاي اما حتى راستا الين مت زنگي مترسي داره وخيزان است زور هل اول شي توا بلام دواي او خيزان زور احمد درسته بيتوا يعني كتك جاء بيتوا كريك جنك لجنك جاء بيتوا دواي قرز درستي اكاتو بلام للاي او زور اسنان فيري كردن كدرستي كانوا بونمونا نموني زيندو اسماء كتي عميسة كخيزاني جعفري طيار بو يعني اگر جنيكي تربوا ايوم من والله وفام هي ابو جعفري طيار من مردكم خواي جورا او مكرمي بياوا دو بالي هي لبهشتا افري دا اني شن بدياري وتالا بهشتا با او شادب ما لدواي او هاوسر جيريا قال حزرتي ابو بكر دو كري لحزرتي ابو بكر ابي لدواي كحزرتي ابو بكر وفاتك شوكا بحزرتي علي كالشبراي خويتي يعني كبراي حزرتي جعفره اما يعني سير كبزانة تنها وسرجيري اكا كسيج لو ميناكا كسيج بيناله بي وفا بو كسيج ناله بوشي وابا اساني زواجا كانكا كسيج ناله بري سي بيناو تشيلي اكا
1: دروسا اما لقل اوبا بسي نوام بيغمر يكيك لا فرمو دجوانا كاني دلت رفقا بالقوارير شبهانو تي بشوشا افرد يعني اما بوشي اما شبهاوين بابا بشوشا يعني اونا بلين هستكي ناسك كخواي غوري بي بخشيوين يعني كسانكي عاطفين يعني بشيويك او مقاما لأسمان و بابا افرد بخشرا و اويش جير في دايكانك بهشتا يعني اما ديويكي تريشي افردك معزز مكا بي بخشرا بيت اما بوروم كي توصفاسك
0: بالتأكيد يعني خواي اما ام روايتا لكاتيكا بوكا لسفر ابون او كاتا افرتان ناز دار بون ناز يعني كشراوة نخراو نتناو كاني خلوزة وخلوز يعني بيا دربه ينري كريا كاريان بيا بكري وكو حزارتي استي أوروبا ايكا بشوفيري شاحن وبا بستو شوار ساعات جاري واهي ناتواني بخوي ابي مادي منبهات بكار بيني بوي بكاتا جيغي خوي اما تشي والله يكساني جنوبيا ويكسانن ني كردو با اركي افريتكا بجيوي مال واجبي او بي راست ريبيا وبجداري لبجيوي مالابكا بويا امل سفر يا كابك او كات الجنان لنا وكجاوابون لسر واشتراكا نيان هيشتو مان دوب بن ببي برون ناس دار ما مالك راون كاتيكشكا انجشا ورد غورانيك علي بو واشتراكا واشتراكا هنيان حركه كانتي اكبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا انجشا رفقا بالقوارير ئاگاد لێبێ کە تۆ ئەو ئافرەتە نازدارانە لەسەر پشتی وشترەکان لەبەرەوە کارێک مەکە کە وشترەکان زۆر جوڵە جوڵێکی تایبەتکەن لەگەڵ گۆرانی و دەنگ و سەداکەی تۆیا و نەکە ئەوان ئازارێکیان پێ بگا یا مەسەرەن خەوت بێتن خەبەریان بێتەوە ئابم ناسکی و جوانیە مامەڵی لەگەڵا کردووە هەمیشە وای لە پیاو داوا کردو کە بیپارێزێت چ برا بێت چ مێرد بێ چ باوک بێت هەتا دوای ئەوان خاڵ و مام هەمیشە سەند و پاڵپشتێکی بۆ ئافرەت داناوە بۆیە ئافرەتی موسڵمان هەرگیز وەکو ئافرەتی ئەوروپی لێ نایەکە ئێستا حاڵەتێک لە ئەوروپا و لە ژیاری ڕۆژ ئاوا هەیە کە پێی ئەڵێن بە مێبوونی هەژاری چونکە ئافرەتێکە علاقەیەکی ناشەرعی هەیە لەگەڵ پیاوێکە دوو مناڵە خاتەوە بەجێ یەڵێ بەبێ هاوسەرگیری دوایی ئەم ئافرەتە و چەند مناڵێکە مێنێتەوە مناڵێک یادوان یاسیان بۆیە ئێستا هەژاری مینەیە لە ئەوروپایە چونکەکەم مەهماکان ئافرەتێک مەسەلەن بە دوو مناڵەوە لە سەد ئەوروپا بێ فرسەتی کاری دەست ناکەی وەکو پیاوێک کە ئاسانتر ئەو فرسەتانە
1: دێتکەواتە با کۆتا پرسیارم ئاراستی بەڕاستی بکەم ئافرەت ئێستا لە کۆی زەویە چەند قەرزاری ئەم دینە پاکەیە
0: وەڵڵاهی هەمووی قەرزارین یعنی ئەوەی کە پێی ئەڵی ئافرەت ئێمە قەرزاری سەروەرمانێن عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئێمە تەمەن نائەکەین کە ئەم پەیامە جوانە کە خوای گەورە فەرمی وەما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین بۆ حەتا بۆ داروبەرجیت ڕەحمەتە تا بە ئینسانەکانەگا تەمەن ناکەین کە ئەم بانگەوازە جوانەی ئیسلام بگا بە گوێی هەر مرۆڤێکە ئێمە ناڕەحەتین بە بەدبەختی و تەعاسەی ئەوروپا بە بەدبەختی و تەعاسەی خەڵکانێک کە لە ناو وڵاتێکی ئیسلامیە ئەژین بەڵام بەدبین کراون بەرامبەر ئەم ئیسلامە جوانە بەرامبەر ئەم سلوک و هەڵس و کەوتە جوانەی پێغەمبەرمان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ ئافرەت بەهۆی هەندێک شەهەوات و شوبوهاتەوە هەندێک شەهەوات وای کردووە کە ئیتر کوێر بێ و بڵێ من پێویستە ئەم شتانە هەمووی لە بەردەستی منابێ دوای ئەوەتی ئەگا کە چەندێک ئاینی پیرۆز ئیسلام چەند جوان پەیوەندیەکانی ڕێکخستووە چەند جوان فەرموویەتی کە يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بلد. يعني همو بيوين دكاني تنجوان ريخستوا إنسان بيوستي بم هدوءيا بم استقراريا بخيزانا كتيايا بحويتا وكشكاني تيادا تارا سربكا همو أما تمناكين همو خلقي كي إما براستي لكروكي آيني بيروزي إسلام تيبقى نك تنها تن قشوريك وتن تيوكليكي بيستوا تن هلسو كوتيكي ناجوانی مثلاً مسلمانێک منێک فلانێک فیسارێکی بینیوە ئیتر پێی وایە ئیسلام خوانە خواستە فەرمانی بەمە کردووە بەڕاستی هوە ڕەحمەتەن لیلعالەمینە بۆ هەموو ئێمە وەک ئافرەتان بەتایبەت قەرزاری ذاتی پێغەمبەر و سەروەرمانین کە ئێمەی لەو پێگەیەوە هێناوەتە ئەم پێگەیە کە مافی خۆمان دیارە ئەزانین کەی کار ئەکەین کەی کار ناکەین چ کارێک ئەکەین چ کارێک ناکەین ئەزانین ئەرکمان بەرپرسیارەتیە نەوەکو بێگاری
1: ئێمە سپاسی تۆکەین کات هەر ئەوە نەبوو دەرفەت بوو کە بتوانین زیاتر و زیاتر لە سرم بابەتە بێنینەوە مامۆستا ئەسمەر زۆر بەخێر بێجارێکی دیکە سپاس بۆ ئامادەبوونی بە ڕێزان بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان سپاس بۆ میوانەکەمان زۆر بەڕێز مامۆستا ئەسمەر کە بەڕێزان شارەزان لە بواری خێزاندا و هەروەها سیرە و گفتوگێکی تایبەتمان سەبارەت بە مافی ژن کرد وە لە ژیانی سەردەمووی پیاغەمەردا درودی خوای لەسەر بێ کە چەند ئەو مافی بەخشیوە بە ئافرەت ناوبڕێ گۆرە گرین و پاشکەمێکی دیکە دەگەڕێینەوە

0: دوباره سلام تانه بید بینران و بیسرانی سپیده امرو بابتی که جاواز گفتگوی لسر دکین و بابتی که هستیاره پیوندی راستوخوی با کمپانیاکان و خوانکار لبواری بازرگانی لحرمی کردستان انجا بابتی تصدیق کردنی بالانسا لحجمار کتای کمپانیاکان و با دیاری کراوی لسر گرانکاری و رکارنوانی که با تصدیق کردنی بریاری که حکومتی فیدرالی سبارد با جمیریارانی کمپانیاکان لحرمی کردستان ده تایتلی بابتا کمان بو چشنه که امرو گفتگوی لسر دکین پارزرک تامیوانه کمان آماده ده بیت پارزر که پشتیوان که گفتگو لسرم بابتا لگل برزیانه دکین بطایبت لروانگه یاسایی و با دیاری کراوی کمپانیاکانی هرمی کردوسان چند پابندی او بالانسن که للاین چاو دیری هجماری حکومتی فیدرالی و بویان تصدیق دکریت و با دیاری کراوی بابتی که دیکا یعن تاوری که دیکا که گرینگ ایمالی را باسیلی اوکین ام جاوازانی لنوان مولاتکانی چاو دیرانی هجمار لحرمی کردوسان و با تایبت لگل حکومتی فیدرال دا چند رکاری کاریورکان دا رکارکان جبهه دکرین و هر وها اوکیشو گرفتانی کمپانیاکانی هریمی کوردستان لگل حکومتی فدرالی دا زیاتر چین و لروی جمیریاری و اگر درفت بیت پرسیاری اوش دکین بتایبت کمپانیای اتصالات یا بتایبت تریش بلم کمپانی کورک تیلیکوم لروی رکارا یاسای کوا اما چند کاریگری لروی بالانس و لروی کاریگری جمعیاری و لروی کمپانیا اتصالکان و کاریگری دروستکات اماش هر اماجی پیدا کن امرو آیا ام جاوازی لنوان مولاتی چاو دیرانی جمعیاری لکمپانیا کانی هرمی کردوستان دا ایسا بدیده کرد امانا بابتی که تر دبید که قصی لسر دکین اینجا با دیاری کراوی لنوان یاسای فیدرالی و رساکانی هرم دا اگر ناکوکی هبید اگر ناکوکی هبه لبابتی کمپانیا کانو بالانس دا صلات که هیا که لپیچینو بکاد یا لپرسینو بکاد هر دادگای فیدرالی ام بابتا یک لایی دکاتا و یا خود بجاوازه که تر رکاری تر دا جیره تبر بابتا که تواوتی با تایبتی تر دتوانیم بلن بابتی که یاسایی لروی جمیریاری کمپانیا کانی هریمی کردستان و کشو گرفتکانی انچین با تایبه للان حکومتی فیدرالی و که لماوی چند روشی را بردو دا ازدارک یعن قرارک درد شوا با کمپانیا کانی هریمی کردستان لرگای هر سر پیشی که هر او بالانسی که هیا روبروی لپرسینو یعن لپیشینو دبنو اینجا تمیوانا کم حاضر دبید لسرم بابتا امرو اینجا تامیوانه کم حاضر دبید لسرم بابتا امرو گفتگو دکم بطایبت کشو گرفتکانی جمیریاران لکمپانیا کان لحرمی کردستان دا و هر وها بطایبت اگر کمپانیا به هوی نبونی تصدیقی چاودیری لحجماری فیدرال بالانسا که رد کریتا و یعن جمیریاری کانی رد کریتا و یعن ما فی یاسای کمپانیا کان چیا و که ماجمع بکر که بیگیریتا بر دادگای فیدرالیا یعن بابتی کترا بریاری کترا که بوی تصدیق دکریت بوی امرو لسر ام بابتا گفتگو دکین انجا لنوان یاسای فیدرالی و رسکانی هرم دا دیار ناکوکی هیا روی جمیریاری کمپانیا کان دا ام ناکوکیانا چون چار سر دکرینو و اکیلی بر پرسا و هر و حال کتایی دا خوان کمپانیا کان چند نگران لارد کردن او بریارانی لان خوان بلین حکومتی فدرالی و در دکره با کمپانیا کانی هرمی کردستان دا و بطای بطریش هنده بریار و تصدیقات یعن قرارات لبغدا و در دکره با کمپانیا کانی هرمی کردستان امانه نگرانی خوان کمپانیا کانی زوری لکوتوت و امانه چند وادکات که کشد دروز ببید لنوان او پیوندیانی لنوان حکومتی هرم و عراق دا دروز دکرید بطایبت بو خواهن کمپانیا کن لحرمی کردستان دا بونیان هیا امرو باز لکشو گرفتکانی جمیرارانی کمپانیا کنی هرمی کردستان دا کن و بطایبت تریش او بریاری که للان لچن روژی رابردو دا للان حکومتی عراقی تصدیق کراوا بریاری که سبارد او کشو گرفتانی که لنوان جمیرارانی کمپانیا کنی هرمی کردستان و بونیان هیا جا دیارا میوانکم اگر حاضر بیت راستو خو دچملای لە بەغداوە زۆر بەڕێز کاک پشتیوان حەمەڕەزا لەگەڵمدا دەبێت کە بەڕێزیان پارێزەرن وەڵامی پرسیارەکانی ئێمە دەدەنەوە. کاک پشتیوان سڵاو لێبێ و ئەم کاتت باش بێت.
1: سڵاو لێبێ و سپێدەدان باش وە سپێدەی کارمەندانی سپێدەش باش لە هەموو لایەک.
0: سپاس بۆ تۆ. کێشە و گرفتەکانی یان کێشە و گرفتی ژمێرارانی کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ ئەم بابەتە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێستانەکەی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا دیارە ئیزار و قەرارات دەرکراوە لەبارەی ئەم بابەتەوە. ورتر بچمە لای تۆ، ئەو کێشە و گرفتارانە چین بەتایبەت بۆ کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ژمێریاریەوە؟ فەرمووون.
1: سپاس بۆ ئێوە ئەم دەرفەتەتان ڕخسان بۆ من. بەڕاستی ئەمە گەر کەمێک بگەڕینەوە بۆ دواوە، ئەمە لە بابەتی ئەسیکۆداوە سەری هەڵدا مۆزوعاکە لە مانگی دەی ببوورە ئەوە لە سیارەیەم
0: ئەزانم
1: ببوورە
0: بەڵێ
1: لە مانگی دەوە کە ئەم بابەتەم پێشەیە سەری هەڵدا کە کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان پابەند کران کە خۆیان تۆمارکەن لەسەر نیزامی سکۆدا کە عێراقیش ئەو ئیتیفاقیە کۆنە طبعاً چوو ئەو ئیتیفاقیەیەوە کە هەموو بێتە نیزامێکی گومرجی موحد و نیزامێکی زەریبی موحد و دواجاریش ئەم قۆناغی کە ئیستەتیایەتی ئەیانەیە بیکەنە نیزامی حیساباتێکی موحد کە سکۆداکە هەموو کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان کە خۆیان تۆمار کرد لە بەغا و دۆسیەی زەریبیان بۆ کرایەوە چوونە بابەتی سکۆداوە بە مەبەستی ئەوەی کە بەشدار بن لە حواڵاتی بانقی مەرکەزی کە بە سیعری حکوومەت حواڵەکانیان بۆ بگۆڕنەوە. ئەمە وای لە کۆمپانیەکان کرد کە ئیلتیزاماتێکی زیاتر بخاتە سەرشانیان و شتەکان لە لایەکەوە شتەکان بە دیسپلین کرا و ڕێکوپێک کرا لە لایەکشەوە لە ڕووی بابڵین ئابووری و مادیەوە یعنی کەمێک حسابات چووە سەر کۆمپانیەکان.
0: بەڵێ، ئەمە لە ڕووی یاساییەوە کاک پشتیوان ئەوە بە ئەو بپرسم، بنەما یاسای ئەم داواکاریە چییە؟ ئایا یاسایان بڕیارێکی فەرمی هەیە ئەمریکا دیاری کراوە ئەم بڕیارە و یان ئەم تەصدیقە کراوە؟
1: بەڵێ خاتون، خۆی ئێمە ئەگەر سەیری بارودۆخی نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەندی بکەین، بەڕاستی زۆربەی کێشەکان بەرگێکی سیاسی کراوە بەبەرە، هەندێکی وەکو زەخت بەکارێت،
0: بەڵێ،
1: هەندێکی وەکو بە بیانوی ئەوەی کە شتەکان تەنزیمەکەن و ڕێخستنی ئابووری و ڕێخستنی دارایی و ڕێخستنی نظامی گومرگی ئەماناکەن. ئەمما ئەوەی کە بڵێ یاساییە، ئەگەر ئێمە بگەڕێنەوە بۆ دەستور لە مادەی 170 دەستوری عراقی، سەلاحیاتی حکوومەتی هەرێمی دیاری کردووە، ئەوە لە زمنیە ئەڵێ کۆمەڵێک سەلاحیات هەیە کە بە تەنسیق لەگەڵ حکوومەتی ناوەندا ئەتوانن ئەم سەلاحیاتانە دابەشکەن و حکوومەتی ناوەند بیبەخشێت بە حکوومەتی هەرێم. ئەگەر بڵین سەندێکی یاسایی، بێگومان سەندێکی یاسایی هەیە، چونکە ئەمە ئەم تەعلیماتە ئەم ڕێنمایانە و ئەم بڕیارە لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوەین و دەسەڵاتترین دەسەڵاتی بابڵین بانکیە لە عێراقا لەلای ئەوە دەرچوو ئەم مۆزوعە.
0: بەڵێ، کاک پشتیوان لەگەڵ ئەم بڕیارەدا دەسەڵاتی فیدرال بە دیاریکراوی پێم بڵێ دەتوانێت بەبێ ڕێکەوتن لەگەڵ دەسەڵاتی هەرێمدا مەرجی نوێ بۆ کۆمپانیەکان دابنێت، ئەتوانێت ئەوە جێبەجێ بکات؟
1: ئەگەر لەم نقطەیە بگەڕێمەوە بۆ ئەو خاڵی کەوتم، هەندێ جار زەختی سیاسیە ئەتوانێت، بۆیە ئەخی دانیشتنیان کرد لە هەفتەی پێشووە، دانیشتن کرا لە نێوان گەشتی ژمێریارانی هەرێمی کوردستان بابڵین مەجلیسی مێنە و مەجلیسی حکوومەتی ئیتیحادی کە ڕێبکەون لەسەر ئەم خاڵە. ناوەڕۆکی ئەم بابەتە چییە؟ حەزەکەم بچمە سەر ئەو بابەتە کە هەتا دوو مانگ لەمەوە پێشیش بانقەکان حواڵاتیانەکرد بۆ شەریکاتەکانی هەرێمی کوردستان. لەپڕ بڕیارێک دەرچوو ئەڵێ ئەبێت میزانیە واتە حیساباتی خیتامی کە لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیەکان بەڕاستی حیساباتیان تەقدیم کردووە و پاری خۆیان ناوە و ڕسوومات و باجی خۆیان ناوە، ئەمانەن هەموو یاوە بەڕاستی. ئەرکێکی تر هاتە سەرشانی کۆمپانیەکان هەرێمی کوردستان کە پابەند کران کە دەبێت ئەم میزانیەیە تەصدیق کرێت لەلایەن مەجلیسی مێنەوە کە سەر بە حکوومەتی ئیتیحادیە بۆ لەبەری تەعمیمێکە لە بانقی ناوەندیەوە بۆ هەموو بانقەکانی عێراق و منزمنی هاو بانقانی کە لە هەرێمی کوردستان لقیان هەیە کە ئەگەر ئەو تەصدیقە ئەو ڕاستساندنە بۆ ئەو میزانیە نەکرابێ ناتوانن ئەو حواڵاتانە ئینکەن. بۆیە کۆمپانیەکان پابەند بوون ناچارن، چونکە ئەوانیش دواجار بازرگانی ەکەن، دواجار هەر تەعلیماتی ڕێنماییشیان پێبدرێت جێبەجێ ەکەن بۆی بازرگانیەکەیان نەوەستێ. بۆیە ئەمە کێشەیەکی گەورەی دروست کردووە لکات یکیشا که سرجم جمیریار کانی عراق کنیزیکی 400-450 جمیر له هم عراقا خالی آن نمابو ام خاله که بوایه که جمیریار کان تصدیق کرد لبرو ازمه که دروس کردو له استایا
0: بله
1: ام ازمه بوته هوکاری اوی که کاری کمپانیا کان راگیرا و باریان له لمینای ام قصر لمینا کانی تر حواله ام بونا کرد و بارکان یان وستاوا ام چه شی دروس کردو کمپانیا هه ناچار مثلا ام شروا با اسانیه مثلا کمن بۆ جەنابی باسەکەم ئەم ڕاستاندنە بە بەلاش ناکرێ چونکە ئوجور و ئوجوری ڕێخستن و ڕاستاندن و هەروەها وردبینی کردن جیاوازە لە ئوجورەکانی بابڵین حکومەتی هەرێم
0: یعنی
1: کۆمپانیا هەیە ناچار کراوە کە 80 ملیۆن 90 ملیۆن کۆمپانیا هەیە 120 ملیۆن دیناری عراقی ئەبێ بدات بۆ ڕاستاندنی ئەم میزانیە طبعا پشبەستن بە چی؟ ام جماری هل خورانه هاتوا فش بستن با بداهاتی او کمپانیا و بس سرمایه او کمپانیا بوی اما باری چی
0: تصدیق کردنی ام بریارا کاک پشتیوان تصدیق کردنی ام بریارا تنها بو جمیریارانی کمپانیا کانی هرمی کردستانا یان ام بریار و تصدیق کردن بو تواوی کمپانیا کانی عراق و هرمی کردستانیشا
1: کمپانیا کانی حکومتی ناوندی امی لبلا لبخات و مارا کرید، لحکومتی ناون داد و مارا کرید، ششان نیه، اوان هر سالانه میزانیه کانی ان جمیریاری که سر با مجلسی مهنه، پیوتر مجلسی مهنه، که وکو جمیریارانی عراقی، که تی جمیریار عراق، لوی راستان دره کرید، بای اوانو ششان نیه، اوانو ششان نیه، تنها کمپانیا کانی هرمی کردستان او ششان هیه،
0: بۆچی جیا کراوەتەوە بۆچی جیا کراوەتەوە بۆچی ئەم بڕیارێک لەم چەشنە ئەدرێت
1: ئەمەش
0: بۆ خۆی پرسیارێکی دیکەیە بەڕاستی
1: لەبەر ئەوەیە جیا کراوەتەوە چونکە مەجلیسی مهنە لە بەغداد ئەڵێ من ژمێریاری من ئەم ژمێریاریە کۆتایی دروست نەکردووە من ناتوانم تەنها بۆم بێنی تو بڵێ ڕاستاندنم بۆ بکەم بۆیە ئەبێ من جارێکی تر سەر لە نوێ ئەم میزانیەت بۆ دروست کەمەوە و بەپی سیستەمی خۆمان و به پی اجور رسومی خومن اینجا اتوانین موری مجلسی مهنه بخینه سر او میزانیه تو او راستاندنو با بکین بای اما علی اما یعنی شواز یک لشوازی نامتمانه بون لکاتیکا امیش یک لدستالاتکانی حکومتی هریم که اویش دزگای خوی هبید و مجلسی مهنه خوی هبید و یکیتیش میراره خوی هبید بەڵام وەکو
0: ئەو بۆ خۆی پرسیارێکی تر دێنێتە ئاراوە کاک پشتیوان
1: وەکو بە جەناب تەمود یعنی شتەکە سیاسیە بەڵێ
0: ئەمە کەواتە شتەکە سیاسیە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەڵوێستیان هەیە لەم بارەیەوە بڕێکارە یاساییەکە چ هەڵوێستیەکان هەبووە بە بیانوی ئەوەی کە کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان جیاواز مامەڵە لەگەڵ ئەوەی کە کۆمپانیاکانی عراق بەگشتی مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت و بڕیار و تەصدیقکردنی ئەم هەواڵەیان ئەم بڕیارەکە دەرەکرێت
1: بێگومان هەڵوێستیان هەبووە بەڕاستی هەفتەی پێشوو لە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم لە بەغداد کۆبنەوەیەک کرا ئەنجام درا لە نێوان مەجلیسی مهنەی ئیتیحادی و لە نێوان مەجلیسی مهنەی کوردستان کە یەکێتی ژمێریارانی و ئابوورینە شتێکی وای پێڵێن و بە ئامادەبوونی بەڕێز بەڕێوەبەری کۆمپانیاکان لە هەرێمی کوردستان هەمووی ئەمە ئامادەبوون و لە دەرەنجامە بە دوو خاڵ دەرچوون بۆ ئەمەش هەر تەوزیحێکم لەسەر ئەمە ناڕوونیەکی دروست کردو بەڕاستی لەلایەن کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستانەوە کە ئەم هەواڵە بڵاو بووە کە گوایە دانیشتن کرا و ئیتیفاق کراوە لەسەر ئەم خاڵانە خاڵەکەش هیچ گۆڕانکاریی تیان نیە بەڕاستی بەداخەوە ئێمە بەڕاستی یعنی حەزمانە کرد بەرەو ئاڕاستەیە بوایە کە بانقی ناوەندی عێراق کشتاندنێکی بڵاو کردایەتەوە کە ئەم ڕێکارە یاسایانەی کە لەلایەن لەباقەکانە بەرکارە ڕاگیرێت تەنها ئەڵێت مەجلیسی مهنە تایبەتە بە میزانیەکانی حکومەتی عراقی و مەجلیسی مهنەی کوردستانی یعنی شتێکی ناڕوونە شتێکی غامزە من هەستەکەم تەنها سڕکردنە و کوشتنی کاتە بەڕاستی چکەیسە بەڕاستی کۆمپانیاکان بەردەوام کۆمپانیاکان پەیوەندیم پێواکەن ئەڵێن بەڕێزم ئەم بڕیارە دەرچووە ئێمە چی بکەین منیش وەڵامیانێمەوە بەڕاستی هەتاوەکو لە بانقی ناوەندی هەرێمی کوردستان گشتاندنێکی ڕەسمی دەرنەچێت چکە چۆن بە گشتاندنێک ئەو بڕیارەیان دەرکرد و حواڵەکانی هەموو کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستانیان وەستانوە
0: اینجا برای برستان ام گشتان دنه در دچید یان برری کلو چشنه در دچید و بدیاری کرایش پم بلا اگر کمپانی بهوی نبونی به تایبد تصدیق کردین هجماری فدرال ام بالانسی رد دکریتو اگر ما فی یاسای خو چی بگریتا بر
1: تا ام ساعت من ناتوانم کبلم امریا ام گشتان دنه اکری یان ناکری وزخت سیاسی گانیش براسی بداخه و جینی گرانیه زخت سیاسی کانی حکومتی هریم لجی یعنی لآسی پیریستانیه براسی و چون که لاین لکومال بواری ترا لاوازی هیا بوی ناتوانی لنبابت شازخت کاد و وکو عرضم کردید باقی مرکزی گورترین دا صلاتی دارایی لعراقا
0: بله.
1: و هیچ کسی اگ ناتوانی زختی لیب کاد او شاله من چومت ناو نظام IFRS که نظامی شی محاسبی موحد لعالمه كما ابيت هموي يعني ربطه بنظامي اسيكو داك وهمي ربطه بنظامي اسيكو داك وتناند استا ككومبانيا كان حواله كان بيش اوي باركي بقاته شويني ما بس وبيش اوي بقاته عراق باركشي لصابيستي قمرجي لي ورجيري ولا صابيستي ضريبي لي ورجيري وكو امانات اما هموي لو باريك او حواليك ما بيش اكي هموش تيك لبلتاجرك ورجيريتو وبمشي وازر بنسبه برغي دو همي برسياره كتوا بیگومان زوربی کمپانیا کان استا لباقه کانی هریمی کردستان حوالیان وستاو و پابندیان هی لگل کمپانیا کانی دروی ولاتا لگل کارگا کانی دروی ولاتا که شتیان بو دروس کردون یعنی شتیان بو بنیرن بو عراق و بو هریمی کردستان چکا هتا کو پارک حوالا نکرید اوان جناتوانن بارکان بنیرن لبروا هموی پابند بیکوا و هموی پیوست بیکوا
0: بله.
1: و چیشنی که دروس کرده براسی اما دواجار خاتون دواجار اکیت سرشانی هاولاتی
0: دروسا
1: چکا کمپانیا اگر مصرفی شی زیاد که اگر خرجکانی شی زیاد کاد دواجار خاطر سر کالاکا
0: طبعا اما پرسیاری که دیکه که دینت آراوا تو اگر زخد ل جمیریارانی کمپانیا کانی هرمی کردستان به نمونه ایمه بکین راستو خو کاریگری لسر هاولاتی بجیوی و عبوری هاولاتی دروست سکات او اگر بارکی بشنیک بیتو باجکی زیاتر بید لسری بیگومان او کالایی که اویش دیهینه دیار زیاتر باجکی زیاتر دروست سکاتو بوی زرر نکاتو باجکشی سرکی که هاولاتی دامه و ایدامه بو خوی پرسیاره که به دواجار حزکم والا من بیتو بس لبابتی سیستمی اسیکودا کرد کاک پشتیوان یعنی جا خو او بیر مانه چکاته که بریاری او در کرا کم سیستما لطواوی هرمی کردستانی جبه جبه کرا کاته حکومتی عراق بریاری در کرد خو کاربزستانی هرمی کردستانی زور دست خوشیان لانی پیوندی داری حکومتی عراق کردو و تین سیستمی که زور باشو چاکو دبی جبه جبه کرتو بله
1: بله بیگمان اول لکوب نوکانه او باز کرده چون که بون نه چاره چون که اما خوی ام نظامی اسیکو ده ام سیستمی اسیکو ده خاتون
0: بله.
1: سیستمی که چی جهانیه
0: درسته
1: زور بی ولاتان لام سیستمی هن که اما سیستمی گمرگو سیستمی ضریبی همی بیک و کوه کاته خوی اما رگریه چی باشه لو گندلی که هی لعراقه لو گندلی هی که ل خالص نوری کانه کبار داخل کرد اما هم تارا دیشی باش کنترولی کردوا و استل حالی حاضره خالی سنوری ابراهیم خلیلیش در نظامه که بلان بو هنی بابد بو هنی کالا لیسته بس تنها بو خوراکو بو درمانه لیسته و چندین جار برابراتی گشتی هریمی کردستان و برابراتی باجی هریمی کردستان لگل در صلاح دارانی تایبت بو بابت لگل بغدا کوبو نتوا و بریار لکاتیشی نزیکا ابراهیم خلیلیش بر رسمی بشه تا یعنی سیستمی سکودا اما سیستمی چی باشه بر راستی و دهاتی باشه اهنی با حکومت
0: ای با هاولاتی ای اگرم سیستم جبه جبه کرد با خودی هاولاتی چند دهاتی باشه به چند گرانکاری لروی آبوری بشه
1: هیچ پیوندی چی با هاولاتی اونیه و هاولاتی بگره ضررمنده بید چون کلم سیستمی ها خرجیکانی کمپانیاکان زیاتر دبید که زیاتریش بود واجر ام خرجیانه اچیته و سرشانی هاولاتیان اخریته و سر کالاکان و اخریته و سر خانزاجی کالاکان شکا دواجاریش بازرگان بازرگانی یکا کاری خیرخوازی نکا شتی اگه هینه تو ای خات سری دواجار هاولاتی زررمندی یکم الام بابتی اولام الام بواری هیچ ده سالات یک نید شکا اما سیستم یکو اما بریاری که حکومت و جیبجی اکرید إلا مگر لحالتك كأوش بزور باورن بو مسلينية كهرچند داهاتي حكومت زياد بيت ببورة خدمت گوزاری کان بو هاولاتی زیاده بیت که امش همو ایبینین و هستی پیه که درکی پیه کن نه خدمت گوزاری باشه و نه موچه باشه و نه دامزراندن هیا چکار که تک ده هات زور بو که آتا هلی کار زیاد ره بید دامزراندن زیاد ره بید کمال ایک باری گوزارانی خاشت ره بید بلان بدا خوا و نه استاش دا براستی چه حکومتی عراق و چه حکومتی هرمیش عجزی که دارایی باشیان هیا یعنی کمهنانی که دارایی باش هیا بلام ویا حالاتی درشی پی نکات بلام همون ناونده دارایی و آبوری کانی امولات هستی پی کن
0: کاک پشتیوان بریاری کلم چشنا در کراو دبیت بون منا دوتریت تصدیق بکریت لکاتیکا کابینکی علی زیدی خویان لکابین نویه کدا باس لا راو دونانی گندل کاران و دوسیه کانی گندلی و بریاری چارن و ساز با خوشگزرانی هاولاتیان ددریت و امبابتانه هیا چون بریاری گلم چشنه دردکریت و دواجاریش باجا که دبی هاولاتی بیده اما با خوی دو فاقی نیا
1: از این چون خاتون سیری که ام دو موضوعات جیوازه ایستا آراستی حکومتی زیدی برو گور کردنی داهاته پیوتر تعظیم الارادات ام تعظیم اراداته
0: بله.
1: طبعا بیاسایی کات برینمایی ای کات با کمال اشتی کات زور شده زور بواره باسی کن اصلا کمال رسوم هی لپرلمان و بیاسایی نبید نتوانی تو لپرشتی زیاد کت یعنی ساده ترین نمونه من عرضی جناب تیکم ایم پیشتر یوزر و پاسوردی اسی کدام انوار گرتو لگمرجی بغداد که او یوزره چونه ناو سیستمکه و پاسوردکش هیچ هینه که نبو هیچ رسوماتی که نبو نزیکی مانگه که
0: بله.
1: لپروتیان که 250,000 رسوماتی ورگرتنوی ام یوزر و پاسورده 250,000 این جابزان چندین کمپانیا هی به هزارها کمپانیا اما بشه که لوا ام بریاره که درچوا حکومتی زیدی و تماشای ناکه که اما از یدانی هاولاتیه و تماشاکه که اما ریخستنوی کاری دارایی امولاته و ریخستنوی و بر ریگه گردنه لو گندلیه که لمیناکانه هیا و لخالص نوریکانه هیا اما تماشاکه وکو قناقی که کاتی سیریه که علی اگر چی لم قناقشا هاولاتی زررمن بید بلام دواجار ورده ورده که ریگ بوا اشتکانو که خویلی تو هاولاتیش خزمتی زیادری اکریه که اوش من لبین دو کانه علم او خدمتی زیاتر کرده اما اوی کبلید اما به مبستی زیان گاندنی راست و خوی به هاولاتی من وای نبینم براستی
0: بله زور باشه کاک پشتیوان بین سر اعتراض اگر کمپانیک اعتراضی هبیت بیوش کات کاد به معنی کی دیکا لدادگاش کات کاد او رکار کار یوریانه چین کاد به بیگریت بر بنمونه
1: اکری او جه شکل رگاکان بلان براستی خود زانی یگلایی کردنوی یک لایک کردنوی کیسکان لدادگاکان زور زوری پیچید و کمپانیا یک آمدن یک کمپانیا بازرگانی یکا علی که که جان هموی علی من ایکم و پاری خوم ایم و ایشکی خوم جه بجی یکم اینا اتوانین براسی لدادگا شکات کرید و طعن بدرید لن بریاره و تنان لدادگا سادکانیش مثلا ما بریاره که درچوه پیش بستن با چه بریاری که مدر چوه و هر بریاری که در چید ابید مثلا کمترین شید 30 روش یعن 60 روشی بدره تیه بجه بجه کردنی ام بریاره بلا ام تو ام رو بریاری در اکی تو دوائی دو روش بریاری که جه بجه که اما نه هموی کلینن
0: ام بریاره فتر زمنی که چنه که کاک پشتیوان ام بریاره فتر زمنی که چنه که دبی تصدیق بکریت
1: ام بریاره فتر زمنی که نبو ام بریاره اکثر تعمیم دابازی با باقاکانی هریمی کردستان و باقاکانی عراق بگشتی بید بطیبتی باقاکانی هریمی کردستان که دبید ام بریاره جیب کرید به حاله انا چو بیتم هر هفته یک بو
0: بله
1: اینجا لکات یکا بو خاتون لکات یکا بو که زوربه که عرضم کردی زوربه جمیریارکانی عراق چکلی را بخاله هر جمیریارک 500 خالی هی ام 500 خاله وان سالانه بکرین هنا و بو حکومت یعنی کمپانیا کانی حکومتی ناوند آنی کلیره دامز راون
0: بله
1: لبرا و او ازمه لکاتی که او دروز بو که امانش خالیان نماوا لیکی نو بریار دره خال بو جمهوریارەکان زیاد کرێت بۆ ئێستا زۆربەی کۆمپانیاکان هەرێمی کوردستان ئومێدێکیان بەوە هەیە لەگەڵ ئەوەیە کە ئەو هەموو پارەیەشە بێ بدەن طبعا هەر کۆمپانیای بە وەکو عەرزم کردی بە داهاتەکەی چەند بووە لە ساڵی 25 طبعا ئەمە بۆ میزانی 2025 داهاتەکەی چەند بووە و سەرمایەی کۆمپانیاکەی چەندە ئەم دوو شتە زۆر دەورە بینێت لە تێچووی تەصدیقکردنی ئەو کۆمپانیایە لەبەرەوە کاتێک نەبوو بۆ ئەوە یعنی کاتێکی کەم هەبوو و خاڵیش نەما بوو بۆیە ئەمە ئەزمەکەی زیاتر قوڵ کردەوە و کۆمپانیاکانی سە لە بارێکی زۆر ناڕەحەتان لەو ڕووەوە ئەگەرچی من ئەبیستم کە لە دەرەنجامی ئەو کۆبوونەوەی کە باسم کرد لە نێوان حکوومەتی هەرێمی و حکوومەتی ناوەندا هیوایەک دراوە بە کۆمپانیاکان و منیش هیوام وایە کە ئەو بڕیارە هەڵوەشێتەوە بەڕاستی و حساب بۆ کۆمپانیاکانی بۆ ژمێریارەکانی هەرێمی کوردستان بکرێ بەڵام پێم وانییە بەم زووانە ئەوە جێبەجێ
0: بکرێت ئەم بڕیارە ئەو کۆمپانیانەش ئەگرێتەوە کاک پشتیوان کالقیان لە هەرێم و بەغدا هەیە یعنی یان یەک کۆمپانیا دەتوانێت بڕیارەکە تەصدیق بکرێت بە تایبەتریش هەندێک کۆمپانیا هەیە لقەکانی لە تەواوی شارەکانی کوردستان و عێراقدا هەیە
1: نە سەیری کە لێرە تایبەتە بۆی کە ئەو کۆمپانیایە لە چۆ دامەزراوە کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان مەبەستمان ئەوەیە کە لە هەرێمی کوردستان دامەزراون خاڵێکی زۆر جوانە وە بیرهێنامەوە ئەمە وای کردووە کۆمپانیاکان ناچارن لە ئیستەیە زۆربەی کۆمپانیاکان کە ئیشوکاری بەردەوامیانەیە کە بێن لە بەغدا کۆمپانیا دامەزرێنن
0: بەڵێ
1: کە ئەمەش خۆی بۆ خۆی کەمکردنەوەی داهاتە بێ بۆ هەرێمی کوردستان یعنی ئەمەش دەلایەکی ترەوە یعنی پەستانێکی ترە لەسەر دارایی و باری ئابووری هەرێمی کوردستان و لەسەر
0: ئەم ڕێکارە دەکرێت کۆمپانیا دەتوانێت بیگوازێتەوە بۆ لە شارەکە بۆ شارێکی دیکە لە ڕووی یاساییەوە
1: نەکبیگوازێتەوە ببوورن نەکبیگوازێتەوە
0: کۆمپانیا دامەزرێنێت
1: هەیەتی لە هەرێمی کوردستان وازی لێنێ دوور دەوردە کۆمپانیایەکی نوێ دامەزرێنێ لە بەخا و ئیش بەو کۆمپانیایە کات
0: زۆر باشە بەباس لەو بارەی لە کۆمپانیا با باسێکی کۆمپانیا بیانییەکانیش بکەین بە جیاوازی لەوەی ئەم داوایە چ جیاوازیەکی لەگەڵ کۆمپانیا ناوخۆیەکان هەیە یعنی بە پێو بڕیاری کە دەرکرابێت عێراق و هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا جیهانیەکانیش دەگرێتەوە ئەوانەی کە لە بەغدا هەن یان لە شارەکانی دیکە هەیە
1: نەخێر کۆمپانیا بیانی ناگرێتەوە چونکە هەر خۆی لە بنەڕەتە سیستەمی ئەسی کۆدا و حواڵەکردنی بابلین لە ڕێی بانقی مرکزیەوە کۆمپانیا بیانیەکان ناگرێتەوە تەنها کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیاکانی حکوومەتی ئیتیحاد یەکگرێتەوە ئەو شمولی ئەوان ناکە
0: زۆر باشە ئێمە بێنە سەر ئەوەی کە وەکو ئاماژەمان بگر باز و ڕسومات و ئەم کێشە و گرفتانەی ژمێرارانی کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان کە ئاماژەمان پێکرد باجی سەرەکی هاوڵاتیان دەیدات بەڕای بەڕێسانێک و پارێزەرێک و ئاگاتان لەم کەیسە هەیە کاک پشتیوان ئەم بڕیارە بە کۆتایی بڵێن جێبەجێ ئەکرێت ئەمە باجی سەرەکی هاوڵاتی ئەیدا وەکو خۆمان سەرتاش ئاماژەمان پێکرد ئەنجا ئایا تەصدیق دەکرێت و دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە یان جارێکی دە پێداچوونەوەی پێدا دەکرێت
1: ئیستە لە بواری جێبەجێکردنە خاتون ژیا من بە جەناب سەدان کۆمپانیا سەدان کۆمپانیا کە نزیکەی ئەتوانم تەخمینی کەم ئەو کۆمپانیانی کە تا ئیستا هەژماری کۆتاییان لە بەغا ڕاستاندن کردووە یعنی پارەیەکی زۆر زۆر دراوە من عەرزم کردی تەنها چەند نمونەیەکم لایە کە لای خۆم بۆ کۆمپانیانە کۆمپانیای واهەیە 70 میلیۆن تەنها بۆ ڕاستاندنی میزانیەکەی کە جێگەی هیچی بۆ ناگرێت ئێم 70 میلیۆنە دوجار ئەچێتەوە
0: سەر جێگەی تانە نییە لەم بڕیارانە جێگەی تانە نەبووە لێ
1: عەرزم کردی جێگەی تانەیە بەڵام هیچ کۆمپانیەک ئامادە نییە و ئێمەش وەکو پارێزەر ناتوانین خۆمان چونکە ئێمە هینمان نییە با بڵین سیفەتی مەسلحەتمان نییە لەو مۆزوعە کە بتوانین خۆمان ئەو داوایە ئیلا لایانی زەرەرمەند ئەتوانێت ئەو داوایە بجوڵێنێەوە هیچ کۆمپانیایەکیش تا ئیستا ئەم هەنگاوەی نەناوە چونکە ئەڵێ من ئەگەر ساڵێک بڕۆم بە دوای ئەم کەیسەیە نەوەڵا پارەی خۆم هەیەم و ئیشوکاری خۆم بکەم و ئیشوکارەکانم بڕوا ئەگەن هەموو بڕیارێک جێی تانەدانە و نییە بە هیچ مانە ئەیکی قانونی نییە جا دوجاری تر دادگایەک لای یەکاتەوە تانەکە وەرەگیری و هەڵەوەشێتەوە یان ئەڕوات بەڵامی تر وتم ئەوە لە گەنگەشە لە مفاوزاتی هین سیاسیان ئەو دوولایەنانە
0: زۆرنی
1: ئێمە ئەتوانین بڵێن فاوزاتی سیاسیە گین فاوزاتەکان فاوزی ئیداری نییە بەڕاستی
0: ئێمە سپاسی بەڕێسانەکەین عزتان
1: من
0: كشا
1: سپاسانه
0: كاكوش
1: كم
0: توان
1: دعوه لبردنه كم من لبغامي سه شو نقشم قنجاو نبو زور خوشحال بوم و سپاسانه كم و هوادارم براستي هوادارم ام كشه بزوترين كا طاوبيد و زياتر كومبانيا كاني هريمي كردستان زرن من دبن كا براستي اوانيش رولي اولاتن اوانيش با هزارها كارمند و خلقي بسفورو اوانيان لخوان گرتو و قوتي صدان خيزاني هريمي كردستان لا او كومبانيانه لا دوای خوای گوره بو هیوادارین او چشه حل بیت
0: ان
1: بزوترین
0: شاء الله اما سواسي برس انا كاين كل راس و خول بغداد ولا قرمان بوي شنو كوي ام بابا تا جرينجا مانكر وكما ما جاتان بيكر كا بي وسا با هر تاك قلم كوم الجاي ام وبتابت ها ولاتياني برز وخوشويس كا ام باجي كا دخلت سر كومبانيا كانوا راس خو كاريغري لسر ها ولاتيان دروس تكات سواز بوتو كاك پشتیوان کل بغداد ولا قلمان بوي برزانو خوشويسان امش کوتای من با امرو دو کاجمیر هنا سواز بو بینری و بیسری اور سواز بو هاو کاران من سبینه با کومل برگو بابتینو اگر این اولاتان خواهتان لگل بیت.

هەڵبژاردە یەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاک ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. قافڵەی خەمان کردەوە مەنزڵ، دیسان کەلاوەی کاروانسەرای دڵ. هەمیسان هۆزی حەسرەت ئاماوە، نەهەوارگەی دڵ دەوار هۆر داوە. خێڵان وەهاران مەلان وە هەوار، خەم نەمن پاییز کردن وە وەهار. وەهارن پەی خەم دووریم جەعازیز، پەی من وەهار بۆ مەبۆ وە پاییز. تو خوا ساخاون خێڵ و هەواران، با پاییز بارۆ موژدەی وەهاران. با بەیەو شەماڵ مەیلی ئازیز هەم، خێڵی شایی بۆ بەرشۆ خێڵی خەم. ناکەسی نەزان پاسە مەزانۆ، دڵ نەتەنیایی بێ کەس مەمانۆ. سات خوا باکەی گۆشەی تەنیایی، ئاوا بۆ وەفەڕ دیدەی بینایی. لە پەراوێزدا هاتووە ژمارە 166 لاپەڕە 145، واتە جارێکی تر کاروانی خەمان کەلاوەی کاروانسەرای دڵی منی کردەوە بە مەنزڵ. دیسان کۆمەڵی خەم و حەسرەت هاتەوە و لە ناو هەوارگەی دڵدا دەواری هەڵداوەتەوە. خێڵەکان لە بەهاراندا دەڕۆن بۆ هەوارگە، خەم بەهاری لە من کردووە بە پاییز. بەهار لەبەر خەمی دووریم لە ئازیز لێبووە بە پاییز. توخوا ساعی خاوەنی خێڵ و هەوارگەکان، مەبەستی خودایە. با پاییز بهێنێت مژدەی بەهاران، شەماڵی مەیلی ئازیز بابێتەوە جارێکی تر. خێڵی شادی بێت و خێڵی خەم دەرپەڕێنێت. نەفام و ناحاڵی وا دەزانێت کە دڵ بە تەنیایی بێکەس دەکەوێت. ساتخوا بەڵکو و گۆشەی تەنیایی جەستەیی بە فەڕوبینایی مەعنەوی ئاوا ببێتەوە.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامەی نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید بناوی خوای گورم مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برزو خوشو زم کاتتان باش خو من به خوشحال زانی لال خچینو برنامه لګال ونران د رادیو سپی دی اف ام به خدمت تنگشتینه و بو قصه کردن لسر پرسو بابته گرمکانی روش بو امرو پرسک من بو دیاری کردون پرسکی گرم که اویش قیران سوتمنیه لهریم بنزین به تایبتی که هرچند نو تیج نرخی زور برزو گرانه که لچاوت پاری سالا دو هنده زیاتر گرانه نرخه که زیاتر باز لقیران سوتمنی بنزین اکین به تایبتی که لهریم نرخه که زور برز با توا لهزار و پینسا با دو هزار دو هزار و پینسا تاسی هزار رو شو لیتریک براود با عراق سی چوار هنده برستره بابزانین ام قیران سوتمنیه لهریم که چاره سر دبید او لیجنهی که پیک اندره او لیجنه تایبت با چاره سر کردن و تاوتوی کردنی قیرانی سوتمنی لحرم یا خود نردنی بنزین بو حرم بزنین به کیوه گیشتوه با قصه کردن لسرم بابتاو چند پرسیکی دیکش زور برز دکتور عمر محمد پیانجوینی اندامی پارلمانی عراق لفرکسوین یا گرتو بخوشحاله لناو ستودیو لگل معنی با چند پرسیکو چند بابتی که دیکه پرسیاری لیده که اینو ولا مکانیش وردگرینو انشالله دکتور بخیرمی
1: سلام رس
0: دکتور بزنین قیران سوتمنی لحرم که ام چند هفته رابردو یا خود بلین مانگی دو مانگی که رویده و لحرم زور بر رجه که زور برز باتا و نرخه که براور به پارزگاکانی دی که عراق چند هنده برستر بوا لکه تک دا دوخی اگر بلین دوخی نوچکا گرجو آلوزکان هیور باتا و شرکان لبن ایران و امریکا و اسرائیل و کنده و نوچکا هیور باتا و هیچ قیران اگلو جوره نما و بلان بزاد لحرمی کردوزان قیرانی تو تمانی تعدیه خرابتر بیاد بزاین اما برو چوی آر را چار سریم
1: بنا اخوای بخشنده مهربان سپاس و صلاح بو ایوی برز و خوشویست طبعا کام نرخه برزه بو بگشتی همو پرلمانتاران ایما و تایبتی او دا پرلمانتارا براسی کرد مانا ایک اکلا ایشا گرنگا کان مان لوی یعنی اکسا سردانی وزارتی نوت مان کرد لگل وزیری نو لگل بریکار اینجا برای برزم دکتر غالب بناوی هر دا پرلمانتار که و دعوی کد که لجنه که تحقیقی دروز بی او خوی اندامی لجنه نو تو غازا او بو دوای او نوسراوا لجنه نو تو غاز لجنه یک دروز بو ایتر لو کاتاوا لگل سر برای سرو که انجومنی نو نران اما سردان یک ما کرد او سفراکسوینا من بینی شتی که بخستاوا و تم جنابی سرو که انجومن تو سه مانگ لامو پیش که تا که وزیری نوت مان بانک کرد با پرلمان برای دکتر مسنه باسی اوی کرد که ریجه که زور برز با تاوله هرم تو خطابی که گرنگ پیود و دنیا یا ولی کردوستان زی که 2 میلیون زیادتر لدو میلیون خلق بینی و تا ابی ام کشه چهره سر بیو دعاو لوزیری نوت کرد زو والان با تاو بلان ام خطابه گرنگی برای دوری نبو نو غاز و بنزین و نو برزاو بو و تی ایمه جدین لسری پینشما سامان سروشتیکانی هرین بانکره و بالفعل بانکره یعنی لرئیس روکی انجمنی میانره حتی چون بلای عدنان فیحانش که جاگری یکم و زورترین پرلمانتاریان هیا و بگشتی لگل تواوی پرلمانتارکانا لگل سروکی لیجنکا عامر عبدالجبار لگل او اندام لجنانی که اندامی لجنی تحقق کن کبور دی کوردینوی لما اما دا بک پی پی کن راوا لگل همو امانا ایسا اراده یک لبغا دروز بوا اراده یک لبغا دروز بوا که بی ام کشش چهار سر بکری پلمان تارکان که ازانی وا سروکی پلمان جگرکانی لجنکا وزیری نو پریکارکی سامن سروشتیکان بانک را بداخل و سامان سروشتی کند که هات نبغا طبعا دکتر احمد مفتیه که لپشکی یکیتیه وکیل وزیری سامان سروشتی کنه دو دکتر غزال و کسی که کش بو باسیان لکومال داتا کر که ایم دعای ما کدو حفتا زیادتر بیر لو بر ریک دیاری کرا و ایم دعای 115,000 برمیل ما کردو و امزا کو کرا و تو صو دعای 140 ما کردو و نزیکی صو اونو پرلمانتر امزای کردو ام قصانه ها کرد داوان اكل كزياب كره وداوان وانا اكل كتيتشوي ام برميلا كلها كردستان برندت شانزم دولار اذا دركو كشوا دولار شناكا شكون خورم الله ويا
0: او كشوا
1: برميلا اینجا که دواش از یاکر نیا کرد که اگر پرلمان ترکان علی شداد که لطیاری حکمه خویل لجنه نو تو غازا و تی براسی مطمئن نیا دکتور غازا مطمئن نیا لبینی هریم بو چو که در رابردوا او همون نوتی لهریم هیا شواصه هزار برمیل که خویان باسیان نکریا پیاصه هزار همون الهی خویان بو بغاش یعنی مصاله کشتی که لا بارماني حوته وصالك ومانيك تقريبا امريكا وتنتازا كرا ونوت بيش كرا بسومو لو بيش خوان برهم يعني انا واخواني فروش بتنكر حمو بس خوان كشي بنزين هالجرام كواتم معناه ويا خطاك هلاكش كستك لا جويا لحكمتي هريما بازرغاني بيواك ديار يعني تو ام نوتاب ونبرهم يعني مثلا روشيا قالين 2 مليون لتر بنزين برهم يا بومان دوين الدكتور غزال للجنة كيود مليون كوبيانسا يجي كامل مليون كوبيانسا من جملة بريس كامل سر وزير
0: سامس وشتكابو
1: علي أم بنجاها زابر ميلر روشانة 2 مليون لتر لي برهم دي أم داتا غلطانة أم داتا يعني حتى بشيويك باس يعني كل قزارة بالنسالي بالعوانية تناتواني بمجمعنا باكو مالقصة يعني اشتكان قد بجيري لبرو إستا إرادة كي بهيسة وكوتم لسروي كي برلمان وجيقل كاني وسروي لجنكا وسروي كي لجنكا وأم يمش براسي وازماني هنا بردوام خريكا بين بردوام ساكين بردوام رون كدنوان بوين بوي أم مسالي بنزينو نوتو أوسو تبني بيت اشتكي اتحادي لهريم درشي لتشني أمانة بيت درو تشكا براسي دركا وأمانة وردور ده مش تكانك أنت ببازرقاني وخميان يعني تو بيرا بشاي خوتو ببيني لها وليرا لترك بنزين نورمال بكاتا 1825 دينار
0: مزيك دو هزار سوفر
1: بكاتا 2600 برجور يعني تو أما ببين إنجا لهمي خرابتر دواي مانيك لأزمكا حكومات كوبنا ويكر برياريا نورمال لها 150 ينا باريسو بلا برياريا كي خوان بوناخ جيبا جينك ولا مت اجيت اجيت اجيت قناعتي كاذا ديك هي لبشتي هم امانه فرسي اكاب ين بالاو كان اواب كان بازغاني كان شاوشنو شيب كان بس الخلق يعني تو بي وجدان النجل ام خلق ببيني بلا خاوني تاكسي ببيني لان التاكسي كاب بجري بلا ناس عن شلون بجي قرياني بي امانه وجدان ين براسي
0: دكتور لريا
1: ما بس مي خاله اما ام جهود زوره هي أم حفتي محافظات البرلمان كان طبعا حفتيك لبغاء حفتي لمحافظات
0: مش هاتم أما ببرزم زياتر أنجامي أم ليش نيا هاتو
1: ليش نكت شيء أكا بدو بيريك لبغاء ودور لمو بيش ليش نكا بلين بيان شما أم دعوائي كت ساروك عامر عبد الجبار دعوائي لا سامانة سروشتيكا كت بيش نيارا كانتان بوش عرسر بنوسين عرسة ماكت داوای لیل وزارتی بغاکر آوانش بنوسی. ام دونوسینیت که بنوی حفته دعاتو اکره توصیات یعنی چی به باز زن را. اوی بینی من هلمو اندام مکان هل لقل آواه که ام نوته لهاریم مطمئنه نیه.
0: جان.
1: ازمونی را بردوه هیا پیشینه هیا باشتر وای پیشکش به بغا بکره. ایتر بغا خوی همو دابین کردنی نوتو
0: بنزین و گاز
1: اگره تا از توی خوی امر رای گیان تو بی وزیری که فیدرال بی امر را بگین سر تلفزیون لبردم دیر کامیلایا و تی باب تسلیم به ایمه کن ایمه دابین یکی اما نا آمدنین اما چی اگینه بیش گلا شاوچنوکی بیش گلا بازرگانی بیش گلا نخواردنی ما فی خلق تو شیر جیر خاک که هموی نور بی بنزین بو گرانی بکری خلق چیب که یعنی اینجا خلقش در یعنی براستی خلقش تا قناعتی که هیچ مطمئنه که بند صلاته نماو بلا نکانی خوی نبات اصر وی هر لم مسئله یاد چو که حیاتیه چو نسا موچله بغاوه ید تالیه ربو امو مپاشو کوتو بزم رزمه
0: دعا کوتو
1: نیسا بغا تکفولی که دلیه هیچ خمکتی موچه تان نبه ولا رابر دو اگه طیف سامی مثلا بونمون داوی صو بیستا که کتان نره ایسا اوش نماو راستو خولی ابره و ای نره دو انا کره و بس نموی باشتنی شد اوی امش پیشکش بوان بکره باز دوی بغا دولمن بغا مصافی پا پالاوگەی ئەهلی نییە، پالاوگەی حکومیە. ئەوانە بۆ حکومەت کارەکەن، پاڵاوگەی گەورەیانەیە لە کەربەلایە، لە بێجیە، لە خوارەوەیە، لە دۆرە. کەواتە ئینجا خاڵێکی کەشکە زۆر مهمە. ئەو ئیتمینانەشیانە ئەم پاڵاوگانەی کە لە هەرێم هەیە بێ ئیش نامێننەوە. ئەکرێ بەشێک لەوە بن بەوان ئەوان بیپاڵێن بە مەرجێ بە 450 بێت. بە 450 بنزین و نەوتیش بە 31500. ئێستا تۆ حکومەت ئەداتێ نەوت لە هەرێمە. سەده هەزار لێ سنێ بازرگانیەکە بەسەر ماڵی هەژارەوە بەسەر داماوی خەڵکی ئەم کوردستانەوە. یعنی تۆ وێرە بەرچاوی خۆت لە بەغا بە 31500 بەرمیل لێرە حکومەت ئەداتێ خۆشی خۆشی خەڵککار ئامادەکە و بەرمیل ڕیزەکە و تەنکەرەکات و بەرمیل بێنە و بە سەده هەزار ئەداتێ بازرگانی بەسەرەوەکە. مانای وایە ئەم حکومەتە لەم بابا فەشەلی هێناوە وە بێ هەموو هەوڵەکان و بەرە هەوڵەکانی زۆرن و قەناعەتێکی باشی لای تەواوی پەرلەمانتاران لە بەغا دروست بووە کە ئینشاءەڵا من ئومێدم وایە ئەم لیژنەیە بە کۆمەڵە تەوسیەی زۆر باشەوێت و لە خزمەتی هاوڵاتیانە ئەبێ و لە دواجاریشە ئەم تەوسیانە دێتە پەرلەمانەوە پەرلەمان دەنگی لەسەرەیە ئەو کاتەکە دەنیا پابەندی دروستەکە.
0: ئینشاءەڵە بە هیواین لە هەفتەی داهاتووە ئەنجامێکی دڵخۆشکەر لەو لیژنەوە بۆی کە سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان
1: بتوانرێ ئەمە لە چنی ئەمان دەربهێنرێ بچێتە ناو بازە و چوارچێوە ئیتیحادی فیدراڵیەکەەوە حکومەتی بەغاتە کەفلی بکا ئەو کاتەوە کو تەواوی عێراق بەرز بووە بە هەموو وەکو یەک بچکە لە دەستورە ئێمە پشت بەوە ئەبەسین هەمیشە لە دەستورە هاوڵاتیان یەکسان لە تەواوی عێراقا بە کوردستان و بە هەرێمەوە هەمووی یەکسانە لە ماف و لە ئەرکە بۆ ئەبێ هاوڵاتیەک لە خوارەوە بە 450 بە 31000 بەرمیل گازی بە 400 بێ لێرە بە 5 ئەوە نەبێ بۆ ئەمە مخالفەی دەستوورە وی ئەمە پشتمان بەمە بەستووە و ئەو
0: کەسەرێکی
1: پەرلەمان تۆ ئیجبارەکەی یاسەرۆکی حکومەت تۆ ئەڵێ زوڵم هەیە ئەڵێ نەعەدالەتی هەیە ئەمە لادانە لە دەستوور
0: زۆر
1: بۆیە تا ئێستش کە حەل نەبووە هەر خەتای حکومەتی هەرێمە بە 120 ملیارەکە چەندی پێچ و تا تەسلیمیە کرد خۆی ئێستا هەر لە کۆکردنەوەی ئەم پارەی کارەبایە تۆ لە چەندیان دەستکەوتەوە دو تریلیۆن دۆلار لای خەڵک نەبوو دو تریلیۆن دینار لە سافەنجیان نەشکان خۆ چەند ڕۆژێکی ماوە مانایە تریلیۆنێکیان کۆ کردو یخۆ تۆ دانی بەم تریلیۆنە چەندین جار 120 ملیاری
0: بۆ چەند مانگ بنێری
1: یعنی ئەمانە بەداخەوە ڕێککەوتن بۆ بازرگانی کردن بەداخەوە لە هەموو ڕووەکانەوە چۆن شکستێناوە سوپایەکمان نییە ئێستا دەستوورێکمان نییە ئێستا مەحکەمەی یەکمان نییە هەموو خەڵ دڵی پێی خۆش بێڵن مەحکەمەی هەولێر و هیسلێمانی یعنی هیچ شتێک کە مقەویماتی ڕاگرتنی دەوڵەتێک بێ حکومەتێک بێ هەرێمێک بێ ئەمانە بەڵام ئیتر وەزعێک هەیە لێرە هاتۆتە پێشەوە تا ئێستا بەرداوا بەبێ بۆیە لەم مەسئلانە لە هەموو بابەکانە کە تۆی بینی ئەمانە بازرگان وەک بازرگانێک دەرکەوتن بەداخێکی زۆرەوە کە ئەبووە لە ئێستاە بۆچی وەزیرێکی نەوتی بەغا ئامادە بێت یا ئەو کاتەی کە موچەکە من یەگرتووش کاتەکەی کرد ئەزانی سەرۆکی مەحکەمەی ئیتیحادی چیوت وتی وەڵای قەلبی یەعتەسر دڵم ئەسووتێ دڵم ئەکوڵێ دڵم ئەبرژە بۆ خەڵکی کوردستان وی بڕیارەکەیە ئێ ئەمانە نازان وجدانیان نییە میلەتی خۆیانی بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر بەداخەوە کە ئەم کوێش کێشەیە کە ئەبوو هەر کێشە نەبووایە ئێستا حکومەتی هەرێم ئەتوانێ وەک دێ بنێرێ لە یەک سەعاتە هەموو کێشەکان چارەسەر بێ بڵێ کاکەوە 50000 بەرمیلەکە ئیمزای بکە فەرموو ئەو هەرێمان بۆ
0: سوتەمەنیمان بۆ بنێرە زۆر ئاسان
1: تۆ قسەی کرد کابرا ڕایگەیان تەحەدای کرد
0: دکتۆر لەپاڵ ئەم قسەیە فراکسیۆنی دەسەڵاتی هەرێم فراکسیۆنەکانی دەسەڵاتی هەرێم مثلا فراکسیۆنی پارتیان بیەشێتیە قسەیەک دەکەن ئێستا کە دەڵێن لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن ڕازی نەبوون بەوەی کە ڕێژەی سوتەمەنی بۆ هەرێم زیاد بکرێت ئەم قسەیان فڕێداوە
1: ئەمە
0: ڕوونکەیتەوە بۆ هاوڵاتیان کە مەبەستیان لەمە چییە
1: بۆچی ئیمزامان نەکرد وتمان بۆ زیاییکەین چکە خۆنەوە پێش دوو ئەوە هەبوو بۆ هەرگران بوو ئێشە زیایکەن زەمان چییە هەروەکو پێشوو نەبێ وە دکتۆر زەمان قسەیەکی جوانی گەوتی هەر 320 بیکا من نایکەم بۆ چکە ئەزانین ئێمە ئەزمونمان هەیە لەوە پێش نەک 140 بەرمیل هەزار بەرمیل 400 هەزار بەرمیلتان
0: لابوو 600 هەزار بەرمیلیانە فرۆشت
1: جاری وا بووە ڕایەنەکەیان بو اذا من زايكم تو بازرگانی کی زیاتر بسمنه واکی زای شي كم حد لحوصو فزاكنات اخواره اقبل بل. سرنا له
0: والله والله
1: بما اما امانا ازمن كراو امانا باشل اوكواله باغنيه رابريك خراب يعني هي لمساله عالم لا شاو شنو هي على بعض الكاني كردن بس القوتوناني خلقوا او هم مشان اخوات اسا قرض لهواتي ولا غيري خوي قرزار نياتو ابينيت شلون على كهرباك او قرضك او اي برم بلان خوي اهم فادي خلقي لا نياتو يعني پاری بانک کانی هم بردو، پاری هیوای هم برد.
0: نخوشخانه
1: هیوا. پاری مقاول کان. سه چند مقاول هیا لصان نو پنجان پاره کانه لی حکمت نه نه تو. بی بازرگانه جور کان. اوی من آقا دارم بازرگانی جور هیا چند میلیارد لی حکمت ها. یعنی امانا زور مصیبت. یعنی سه شتی کی اند هنر تو تصور کت. شتی چی اند هنر؟ يعني تصورناك هاولاتي تصورناك مثلا لقها يا مال بندها ناوشها يا حزب كي بي وتوكاك برو كومبانياك داني خوخو بجينا حزب لقا كوبرا بريو مال بندا كوبرا بريو هيا تشيا كام لقا اشي كومبانياك داني دو محامي هنا ديلي لقل بازرقانا كان ريكي الله تقو مخاول او يشاكي ولا من لا حكم الاشا كوبو ماشي كام نيويبو منو نيويبو ای بازار گانه که زن نداری اما نویش کی نرو؟ هاتون آمیش انده نه وایسته. چه ظلمی کی گوری اما؟ تو بی لقیک ناو چه یامال بندیک بید بنای خوژنیه وا. چون خوژنیه. لسر بازار گانی مثلا بازار گانی ام ملاتی خومن خوی اکاب ببرد باش بزرگ بوشی کار کردی لحکمت بر راه پرنه. حکمتیش که زنک للق کوال ناوش کوشت که هاتوا ناشار امضای که. بازرگان کلی را به ناتری خوی قنزازه که بلام نیوی بابا او بوی او نا تو سیلی
0: یعنی فرتوفیالی وای دوزرا
1: فرتوفیالی وای دوزی و تو بو بازرگانی که گوره لملاتا ابینی تو اما امان شریق نبن لگل یا چهار جین یکن بازرگان هی بو یرام تو ده اگام علی تو دو سال ایشکی لیو گر رای اتمال با خوی بگری اسا خو گرتو یلا ورا
0: بمشه وازا
1: متابعه یانکن مراقبه یانکن یشان بو ماشی نکرد. یعنی بازرگان بسر بازرگان کانی نیشتیمانه و بازرگان کانی نیشتیمانش هنگ چیب که یعنی تو که ایشون نروا رای بگرن اگر تایید که حزبی دگلانه بی افکیل
0: بناشاری
1: آبی بله چیب
0: که وقتا بابا تکلی رو سریال بوی امضا تان نکرد سر و بابا تان
1: او بله زنی ما چون کبالگمان لابو از مونی کی چند سال 2004 دو و 2026 چند ساله که؟ اون زیکی 10 ساله که؟
0: 12 ساله
1: 12 ساله که؟
0: 12 ساله
1: ای باشه تو 12 ساله از منی 12 ساله من لیه که بزین هست لبقه ل 2012 که 450 تا ایسه هر 450 بزین نکده چکه هاولاتی لیه موشه دوانه که دوست دیگه لیه مثلا هاولوش هاته سر شقه
0: جوان
1: براستی بلام ایر بده خواهیت سر شقاب او گرین سکایتی پیکن ریگو ناین ده ریگو ناین داوی ما فی خوکی
0: جوانه دکتور اگر او باسی سوتمنی کمان بگشتی کرد که ایشالله لم هفته ده هاتوا ام لجنه
1: ایشکن برای کوتو تسر ریگی خوی کوتو
0: تسر سکب برای او برو که نتیجه یاد ایشالله بوی که خلکیش چاوروانی اون ایشالله بی امید نبن بوی که کتایبم قرخکاری و نرخ برزی سوتمنی بیا بابتی پله برس کردن و فرمان برانی خانش امش بابتی که دیگه که کشه بود روز بو لحرم اما چاوروانی چین لبغدا بوی با انجام خانن با کیو بیشتوا
1: خوی اما پله برس کردن و دام از راندنی هشتا و نو هزار کسا که او که عقدم تا استا سی یکا مکا خانه نشینان که او اکرامیه نایدیت یا کل خوارو ایا پیان ادریه و هر و ها درمان هاو تا کردنی موچه زندانی سیاسی و کم اندامان لگل بغا و تورکو ملایت یکن امانا حکومتی هریم امی آماده کرو کو رای گیند امشتی که زوزو باش چکه من لبغا پلمانتار لبغا حتاوکو حکومتی هریم پی ما نل یا دیاری نکالا برجه یا بلی من اونم پیویس با پلا برس کرنوا یعنی تو پلی ام خلق برزکی تو موچه که زیاد بکوی گشتی دوانه 6 میلیارد که ابی حکمت اما برس که تو جام قناغا اگر و کوباس کرا و بلاو کرا و هنگای کی باشه بس سه قناغا ما قناغی یکم ما قناغی دوم چیه ام لجنه بتوانه ام داوا کاریانه لناو بودجه حکومت پیجو بینی له پارلمان تثبیتی که یعنی ریکوتنی کی باش بکا لگل حکومتی فدرالا که ام داوا کاری روا و داوا کراوی زور زور گرینگی ایمه ابي ام داخل کن اما زور زور می بتوانن چکه حکومت اینیرت لمانی دا لوانه حکومت که دانشتنی خو اکا چی پیویسته دا کیو کیو کیو امانه امی هریمش داخل اکا بناو لسر او پروژه یا سای بودجه که بو پرلمان اما خالی دوهم اگر حکومت بتوانی ام لجنه که هیتی سرکوتوبی بتوانی دیپلوماسی تکی باش بکار بینه و حقی خوی باش پیشکش بکا بتوانی قناعت به حکومت بکا بوی بخواد ناو بودجه سال 2027 اما قناقی دوام توابو قناقی سیم چی ایش ایمه دست بیا کب بتوانی لپرلمانا لوبی باب کن دنی باب کب کن و تیه پاره اوی که حکومتی هرم دعوی کردوه لبودجه حکومت ها تصفید بوا یا تا پرلمانا لپرلمانا ایمه دنی بین چکا براسی او خالانی باس ما که زور زور گرنگا و پیوسته که تاک به تاکی هرمی کردوساله.
0: یعنی اگر اما بابتی پلبرس کردن و کوخانن شینان و گریب استکان و همو امانه زندانی سه هموی یعنی به پیور دکاری تا نیاد.
1: اوی رایگه. آخر اما که خوان معنی و حکمت تقریبا هفته دو هفته لامو پیش وزارتی دارایی هرم اما رایگه اند. اگر اما وقت اوی رایگه اند من خوان نوشته کی زازا باش. ابی اما باشتی بلین نشتی باش بلین باش. بلام آزادی که لواه لناو می پروژه بودجی حکومت که خوی دای آن دعوای لپلمان که باید مصادقه بکه جیجی که امر لپلمان بتوانیم تثبیتی که اینو بدنگانی اگر ایکن
0: و تا اما که هاتو بینی بتوانم مثلا بوده کاری که درسته بمشه
1: شتی زور باشی تیایا جیجی دست خوشیه
0: ایز لعراق لبرس کردن و رای جیره و دکتور اگر او پرسیاره
1: همی بیا کوا اکیده اوانش دعوای کن که لبرس کردن و زور دمی اگنی او کوی ایرا بزرگ زنیاری میل لکه و راجیلا و بله بازکرده و کپل بازکنن امسال بگشتی بریاری لسر ایره و لپلمانا چکه براسی دعوای کاری که روایه متشکر قربانی زوری دعوای یعنی چند سال بته باتی لهره میه هی سه جارا سیم
0: ترفیع
1: سه جار ما فی خوی فوتا و سه جار از این چکه همون متشکر لسر او بنده با فی اون زیاد کم که
0: که وقتا ما فکر زوری فوتا دکتور دواوتت چیه بو پرلمانتارا اوانی که لگلتانان بیک و او کارا اکن پیل ساون بو ناو لیجنکا این داوا کارید بو اوان بو خلق یارین بوی چاو برچاو رون بین لسر امبابتا
1: والله ایشی باش کراوا یعنی تنها فراکسیون یک حد هموش یعنی سامن لفراکسیون یک آنی پارتی بینی من که الان با تسلیمی
0: لون شایی یعنی
1: هایی من يك خسانة قلاكم والله حق تسليم كري بس حكومتك أوان تيناق يعني بل ما دارك كان شان وين قناعتي أبو دروس بو بلام داخل كم أوان ببريالي حزب يعني
0: شاري على السرة
1: شاري على السرة برادراني يكيد أحمد مفتي كان باش يكيد يا هذا دروتي باش تشار السرة ويك كبيش كشي إما أمادين فنجهز هذا بالميلا كبيت يعني يكيتيش او هل لقل او يا
0: وكو تاك تاك برلمان تاركان يعني
1: فالحام
0: هم لقلطان
1: بالرواقك او يتوزي وجداني زندي بي الله اما باشتين حالا ان شاء الله هالواجه بيو استعداد اما دكاريكي باشي يعني برلمان تاركاني تري فراكسيونا كان بقشتي او كردوستان شكا كاكا ظلمك زورة ظلمك قوري انجا خلقشتوتا يعني جاني براستي يعني سامن بيانيان بيش نيجي بياني كا إما دلواتن بونيش أبي نم داي مالي إما لاي بزي خان شاري داي سهر رزبوتا أو سهره أو هم سهره إيش فقيرة شو يلي ناخي يلي أوستي هموشي سهري هجار سهري كي سهري كي دولة مني تيانا بيني نادرا إم خلق بوا لا بناي تشيش هزاين تبناي تشيا هزار ودوصة حوصة وبنجا چنی کی فرق؟
0: 450
1: چه لیتر تیکا 16000 بو 16000 اما اگر بریشی که بو 16000 شو خول خو اتورنی لیا واسه اگر نا چار نبی اما اکا
0: نا
1: نایکا 16000 گامە گەبەری شیکە
0: لەگەڵ ئەوەش ماوەسا گلەییان هەیە کە ئەو کوالیتی بەنزینەش
1: اینجا بە ئەوەش بووە سێ لەو لاوە
0: کوالیتێکی خراپە سەیارەتی بوو هەمووی خەسارێک
1: ئەوەش ظوڵمێکی گەورەیە بەداخەوە یعنی زۆر زۆر بەداخەوە
0: بەڵێ دکتۆر
1: یەک هەتا باسی لاوازی و گەندەڵی و شکستی ئەم دەسەڵاتە بکە یەشا کەمە بەڕاستی لە هەموو ڕوێ کە پەرلەمانتارێک پەرلەمانەکە ئەوە دوو ساڵە خەڵک دەنیا پەرلەمانێک ڕاگری کە تەفسیری کەرامەت و ئیرادە و ویستی گەلێکەکە لە کاتێک ئەمە هێشتا لە قۆناغی ڕزگاری خوازیاین هێشتا نەگەیشتوینێتە دەوڵەت هێشتا لە قۆناغی خەباتاین تۆ بێ لە قۆناغی خەباتا وەزعی هاتبێتە پێشەوە کە بۆی وەزعی باردۆخی نێودەوڵەتیەوە تۆ خاوەنی دەسەڵات و حکوومەت و ئیداری خۆبی چەند ساڵە کاربەڕێکەر بی کە ڕیکۆردی شکان لە جیهانە شتیوانە
0: بۆ
1: پەرلەمانێک دوو ساڵە ڕاگرت لەسەر پۆست یان یعنی لەسەر پارە پۆست یانی لەوانە ئەوە ئەگەیەنێ پێی کاکەەوە لایەک داوای ئەو پۆستا کە ئاویکە تۆ بێیت دەسەڵاتێک هەبێ لە پێناوی هەموو گیرفانەکانی ژیان پڕ بۆتەوە خۆیان مناڵیان نەوەکانیان بڕۆ بانقەکان پڕە پارەانی بیاری بە پاراکە بێ بێ ئاوا ئیستیخفاف گاڵتە بە دامەزراوەیەکی وەکو پەرلەمان بکەی ئەو سەو ئەو نە پەرلەمانتان لە کوردستانە هەمووی هەس بە ئازارەکە وەڵاهی وایە نەبینم شەرمەزارە ئەڵێ ئەمانە شەرمەزاریان کردی من مامۆسای زانکۆ بوو ئێستا ئەچمە بۆ زانکۆکەم ناوم نیە لەوێ موچە وەرەگرم ئەڵێ زاق نازانم چی ئەی چی بکەم بدی ینی بەڕاستیە ئەمانیان میلەتیان تووشی يعني نازان بلان توشي نا أميلي كردوا أو بشوك تلين قصيه كبيكي
0: جوان
1: أو نهاز بابر في سيارتي ناكن لكاتي كهمو شوار دور من آقرا دنيا شارة أقر هي أمو لدستي أمو أو باكور تك دانرا
0: طب.
1: أو باش أو روش
0: آو
1: طوا يعني مظلوم عبدي لكيو إسابوتا رايشكاري أحمد شارع أو إيران زەحمە چکە لە ئێران ئێسا لە بەرامبەر هەر جوڵانەوەیەکە مجاهیدی کوردی مسلمانی دروست کردووە وی کورد بە کوی بابەشە ڕگەشتێ ڕووبە هەر ئێرە هەیە 50 ملیۆن خەڵک چاوەڕێیەکە ئەمەش هەموو ئەو هەست و شعورەیەکە هیانە بەرامبەر بە چاوی خۆ تۆ ڕۆژ ئاوا ئەبینی ئێ هەر تۆ چاوەڕێ چی ئەکەی تۆ خۆ بەدەستی خۆ بە پاچ و قوڵنگی خۆت قەڵای پەرلەمانێ کە بە خوێن و ئازار و ئەشکەنجە دروست بۆ بێ بیڕۆخێنیت بەڕاستی هەرچی لەسەر ئەمانە بڵێ هێشتا کەمە یعنی گەشتۆتە ئینحراف و لادانی ئەخلاقی ویژدان نەبوونی ئەژویژدان نەبوونی ئیرادە یعنی بەزەی بەم خەبات و مێژووە پڕ لە خوێنانەیەتەوە بێ ئەوانە حساب بۆ میلەت و خەبات و خوێن و پەرلەمان و ئیرادەی خەڵک و ئێسەش ئەم بازرگانی کە بەسەر قوت و موچە و بنزین و نوت و گاز و هەموو
0: شتێک دکتۆر کۆتایی بەرنامەکەمان کۆتایی هاتووە بەسی ئەوەنە پێمان بڵێ ئومێدت هەیە یعنی کە بودجەی 2027 لەم چەند مانگی داهاتوو لە ناو 2026 هاوین پێشەوەی بگەنێ ناو 2027 بگاتە پەرلەمان و دەنگی لەسەر بدرێ و جێبەجێ بکرێت
1: وەڵاهی کاک بێستون ئیرادەیەکی باشە عەلی زەیدی ئەوە خۆی ڕایگەیاند کە هیچ جیاوازیەک نییە لە نێوان هاوڵاتیانی هەرێم و بەغا خواری عێراق ئەم وەزیری دارا یەش ڕاستە تۆزێک جددی و ئەوەیە بەڵام لە بەرامبەر مافی خەڵکە ئامادەی تایە یعنی ئامادەی نیە زوڵم بکە یعنی ئەوەی پێوەی دیارە بەگشتی پەرلەمانتارەکان یعنی ئیشەئەڵڵا خۆی کێشەی عێراق کاک بێسم پەیوەندی کاتیە پەیوەندی بەگەری و هرمزەوەیە هێنا عێراق لە ئەساسە دەوڵەمەنە لە ڕووی ئیقتیسادی لە ڕووی بازرگانیەوە لە ڕووی لە ڕووی یەدەگەوە وهروەها نەوتێکی تایبەتی هەیە و هەروەها ئاسەنی لە هەموو ڕوویە کۆتوانێت عێراق ببووژێتەوە هەنی کاتیەتی ئەپەڕێ بە قەنعەتی ئینشاءەڵڵا
0: زۆر سپاس بۆ بە ڕێز دکتۆر عومەر محەممەد پێنجوێنی ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووکە بە خۆشحاڵی ئەمڕۆ لە ناو ستودیۆ لەگەڵمانا بوو بۆ قسەکردن لەسەر چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی کە ئینشاءڵڵا بە پشتیوانی خۆ لە هەفتەی داهاتووە ئەنجامی باش بەرێ ئینشاءڵڵا سپاس دکتۆر بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەمڕۆ لە بەرنامەی لەگەڵ نوێنەران تا هەڵقەیەکی دیکە بەخۆی گەورەتانە سپێرین خواتان لەگەڵ

دامەزراندنی کۆمپانیایەک بۆ چاکردنی ئەو ئۆتۆمبیلانەی لە کاتی ڕووداوەکانی هاتووچۆ زیانیان پێدەگا پیشەوەرانی دهۆک تووڕە و نیگەران دەکات بەهۆی لافاوە وێرانکەرەکەی نیپاڵەوە ژمارەی گیان لە دەستدان 900 کەسی تێپەڕاند گەڕانیش بە دوای بێسەر و شوێنان تاوەکو ئێستا بەردەوامە

توێژینەوەیەک مەترسی شەونخۆنی هەرزەکاران دەردەخات. توێژینەوەیەکی نوێ ئاشکرای کردووە. ئەو هەرزەکارانەی ئارەزوو دەکەن شەوان نەخەون و بە درێژایی شەو تاک و بەرەبەیان بە ئاگای بمێننەوە، زیاتر مەترسی دووچاربوونیان بەنەخۆشی هەناسەتوندی ڕەبۆ لەسرە بە بەراورد بەو کەسانەی ئارەزووی شەونخۆنی ناکەن. سوبراتا مویترا، توێژەری سەرەکی توێژینەوەکە لە بەشی نۆژداری سیەکان و ئەندامی سەنتەری ئەلبترا ڕایگەیاندووە، ئەوانەی درەنگ دەستنە سەر جێگەی نووسن مەترسی دووچاربوونیان بە ڕەبۆ سێ هێندەیە زیاتر بە بەراورد بەو کەسانەی لە کاتێکی گونجاوی شەودا دەخەون. ئەمە بە پێی ماڵپەڕی زانکۆی ئەلبترای کەنەدی. ئەو توێژەرە باسی لەوەش کردووە، تێبینی ما کردووە نیشانەکانی هەوکردنی لووت لەلایەن ئەو کەسانە دوو هێندە زیاترە کە لە کاتێکی درەنگ دەخەون. ئێستاش لەسەر تاسەری جیهان زیاتر لە 300 ملیۆن کەس بەدەست هەناسە توندی دەناڵێنن، زیاتریش لە نێوان منداڵان بربڵاوە، ژمارەکەش لە زیادبووندایە. ئەو توێژینەوەیە بە یەکەم توێژینەوە لە زۆری خۆی دادەنرێت کە تیشکی خستۆتە سەر کاتی نووستن و پەیوەندی لەگەڵ دووچاربوون بە هەستیاری سیەکان و هەناسە توندی لە لای هەرزەکاران. ئەو توێژینەوەیە لەسەر 1684 هەرزەکار ئەنجام درابوو. پرسیاریان لێکرابوو لەسەر وردەکاری نووستن و تەندروستی کۆ ئەندامی هەناسەیان. ئەمەش وەک بەشێک بوو لە توێژینەوەکە لەگەڵ تیشک خستنە سەر هۆکارە مەترسیدارەکان و کێشەی هەستیاری لە لای هەرزەکاران.

اجتماعية اگر او بيجي چوني تو جوانه تو عاجزي چوي ولا جوا كي غلطي جي بيه تو رازي چ لمعياري اجتماعية هما انتظار من هس هو الشغل بياب كن جن بخوازن منالتان بيت انتظار ايش مانا پير بون راسي جن پيري عقبت شر يا پيري عقبت خير اما يعني چي پيري عقبت شر يعني چي پيري عقبت خير يعني چي مگر ام پيره روج منال نو گاولكي نكرده اگر بمينت پيره بيت قطعا اگر بمینین پیرون هر وال جوانی ها شغل اشه و دست بیرن با دعای جن اشه بخوازن شو اشه بکرید اگر خانمه و الى آخر یک چطمان لبیره چوا هرگیز خمانی با آماده نکن راستی تا ایسا کوتو بیرتن خودتن با پیری آماده بکن مثلا خمان با شغل آماده کن خمان با سربازی آماده کن خمان با دانشگاه ها با کنکور چن خمان آماده کن ای با پیری خودتن تن آماده کرده امشو گره من پیری لچن بعدا باز که این تابزن اتوانن خوتانی بو آماده کن تابزن پیری والا مالی هوا اتوانن مراقبتی لیب کن تابزن این لکوچا اگه این پیری اتوانن احترامی ریکی خواهی برن چون منالکان من لهمه یارن شوسو احترام من برن اگر پیر بوین بزن این پیری چیه؟ بابزن فرز زود دیره بید اما اصلاح که امرو بوست چطه که خوش خلقه گره نو و اسمسی جایانی رو نیشم چقدر زود دیر می شود چنه زو ام جلسه شروع بو چنه اوانه وانه گیم دیره من او دو دفعه واجیم هم چنه زو دیره و چنه زو لبیرشتان چون من دو جلسه غیبتم بوه چنه زو لبیرمان چون من آلوین کلاسی یکوین چنه زول بیر من چو جن من خواست آن تن و جن تن خواسته چنه علاجوی تن لیا ها دفتری سبت اسمی اوی تیا چو شو تن کرده جن تن خواسته ایسا منالو چواردار تنها سری لیت یوان شوانده حل بیر تن چو جن تن شو تن چنه زو سی سالی آینده اشتید فرزو دیره وید اگر زو نکو نخوتن زمان چطه که امرو دانشمندلی گوره روانشناسی و مدیریت لبانی مانو روان یجن مدیریتی زمان کی اتوانه زمان مدیریت بکا؟ قسم بخوا خوانه و هیچ که نتوانه زمان مدیریت بکا عده زمان گیرین نچوا بزام کی اتوانه گیریه؟ خور گیر بوین حل نیت باش کم دیر روش بیتو هیچ که نتوانه زمان مدیریت بکا همه استفاده لزمان مدیریت اکی او کسی نزانه شوسو چند شمس مطمئنون بای مهم نیه کاری که نیه و شما و یه شما ربطی بید کسی که هنوز یه ساعتی قدیم و ساعتی جدید کارکی ربطی و ساعتو نیه بای کنه اهمیتی نیه بای انا اگر مسافره کوید دانشگاهی کوید ازانه اشه ساعت غیب و اتبرو و ساعتی جدید تنظیم میکنه دیره گیه تو اتوبوسیش نویسی و دیاری او چون او ساعت غیب قدیمه کسی که نیل تکی زمانه هینی اوسه اهمیت نبو خوی قعل نبو زمان یا کاری که مهمی نیه و ربطی و زمانو بید راسی لخوتان مهمتر چی تان هست؟ چی هست لخو مهمتر بید؟ دی خوی لزمان زندگی که اشه مدیریتی زمان یا بری باو معنا و آمنوتم بزانی چه کاری که هست بو بیانی تا اگر بیانی ها بزانی جمعی یا کارکان تی انجام ده کسی لیسه که واو دا سویجیم کارمه هست سوحا انجامی بوام سیدانه او مدیریتی زمانه که سوحا ازانه چندانه یعنی انجام ده سوحای لکیس چوه یا نچوه ولی کسی همه سی سالخ سی کاری هست و هر نی چی کرده هر که اگلی پرسیجه جاده کنه وقت مانه سی سالی چی لکیس چوه هنوزیش نزانید وقت که دوی هاته یا دوی نات کسی که ایسا حالا فکری زمسانه نفتغرید وقتی زمسان تید ام سرمایی نوید کسی که زمسان هاتو هنوز تانکری نسنده هنوز گاز کشی نکرده سرمایی بو خطای وصل نازانه زمان تید چی ام بید چی ام نوید زمان هر کسی که تربیت کرده کشتی چیسی آده کوا تربیت شده یکی زمان ماوید کوا سقراط کوا افلاطون کوا پیغمبرکان کوا باواگورکان من بعض کشتن هر عالم نسلا باوکتن کوه دایکتن کوه بعض اکتن و یقینن بوتن پیشتید یا هیو نامینین اوان تنوین یا اوان نامینین هیو بیون بنابراین اشه آماده بوین بو زمان چون زو دیره وید فر زو دیره وید ریکسون تید قصه یک اکات یجه عمر 8 مرحله است بعضی کم گرانده سو دو مرحله آخری گرین مو اگر فرصت بو او مرحله کان مفصل مثلا کودکی مفصل گرینینو
چوار مرحله واتی ام چوار مرحله چون جوان یک دروسه قد جوانی اگر رینی نو بزنین جوانی یعنی چی انشالله من با جلساتی تر امشو پیری اگر رینی نو چون دوسه پیر هر اوتیانو پیم در موردی پیری قصب که هر چند نیه لجیگه خویا ولی لازمو بیجینی فرنه خینه تاخیرو سنحی کس یجن پی سنحی زایندگی وقتی مناله تیت دنیا مرحله کیس چوار مرحله تیه که تیت واردی مرحله جوانی مرحله که کر دلی واو کنشکو کنشک دلی واو کرو لولا ازدواج سمیمیت پیشتیو لدوای ازدواج لسنحی 35 ساله آغم حز اکات چتیک بکات ایتر گرکی نیه هر و دارو بری جنکه یا جنکه رو دارو بری پیاکه دلی واو پیو شرکت اکی بید معلم وید درس اک بیجید حسای اک وید شاعر دکی بید تربیتی بکا با خوان اک وید ناهین بنا نمان بنا بیفروشید یه جن پی سنحی تولید آغم حز اکات چتی تولید بکا منالی تربیت بکا منالی خلق تربیت بکا بیت رهبر بیت فرمانده حز اکال لم سنحه ایتر خریک خلق بیت واز بیره لخوی کسی که گئی ام سنحی جنوال سنحی زایندگی ها وکی کانی یک آو آبو ما خلق بی خواتو احالا 45 سالا آمی لاری جیره وید آمو لکه لوبر مخصوصا اوانو سنحی انا لدورو بری 45 خاص لمن حالی اون چیجم آمی که چخرو چناک شکیه چوه لسنحی جوانی ها اگه ایت دوری 45 سال چی سلام که احترام ایره دستی منال ایره منال خیابان اکاتو ارو پیل رمیا خاص اکاتو کانی کروبو آباد اکاتو دلی وا پیو چی تیب که پیو تیب که گئی سنحی 6 سال پیری آتو پیریو یعنی چی؟ دیانکانی کتک یعن نماغن پیری اول بعدی جسمی یجین دیانکانی کتک یعن نماغن باو داستانی ویجمی قشنگ تره داستانکه باره تر بوتو ما بوتن ولی اغرا جیغی اصلی اسی داستانکه یجن روژک پیا گوره یک او جارو تو ما شاعباس یجن هر داستانکه یجنینی او روژک تیت در بطاقته اویش پیری زوری بای هورد به طاقت او تکی وزیرکانی عجب بین و باب روین کرا بهار هوای بگارین و حال من کمی خاص بیتو تی ندر چی پیای خری که جوتی گنم بهار اک ارون برولای پیاکه هر اینوینی لدورو تین ازا گر چاییان بوده مکاو خیراتن و خوشاتن و دوای احوال پرسی عجب بازو نووشان تا ایسات کولا وسوی عجب قربان زو وشانم دیر سوز بو عجب لدور چونی عجب لنیزیک خراوم ایجه دوانو چونه ایجه کرده ما واسیان اپرسه لی داشیارکان ایجه تاکولو کود وزیرکانیج حالی ناون جریان چی و ذاتی چی انیه بپرسن ایجه بپرسین شای ایجه گیلن و دروی کن خواین یعن کرده کسی حالی بوی عوا کنه سر لقین شای جزانه تا قیصریان تی هیچ نا ایجه تینو سالک دوای تیو وقتی گنم بهاره تیو تو یکی لوزیرکان یجا بخواه ترسم شاب من و اتدر و قصه کب که ویتا بیری لی من بپرسی نیزانین با خون بروم لی بپرسم گاز بیجه تی بوم اچوال شاب پرسی یجا قربان ام حکایتا و او چون و بو من یگرین تو یجا بیگرین ما بو ای تو وزیر وی حالی نوید یجا والا قربان راسی که نو والا حالی نو یجا دی قیناکا هر اما و شجاعت یا بیجی نازنم اما خوی باش ولی آمی جیر یا داناس یا پرساس برو بپرس اجه دی لکی اجه دی بزنه لکو بیستو تب چلو یا نبی پرس گره که بروه اجه و دستی خالی نچی اها آخر جمله او پیامه لبیر چو آخر جمله که شای اجه پی اگر اوچ اجه مگر اجه پی اچم له کاورا پرسم اجه و دستی خالی نچی چون او پیا و دستی خالی بچی قصه و نگه اجه چون ازانی اجه ازانم کاورا اچوات ورانه پیاکه خریک وو کجو جو تکارو بولای اسلام کا حال پرسی اجه چوناتی اجه ولا هروا به طاقت من اجه نه راسی بجه چوناتی چون ازانه چون هاتی اجه ولا بو سواله کی پرقات مجه ده خو من و مفتنه اجمی اجه ولا من جزانی مو مفتنه اجتی شاوت یسی اعم سوقات شمه بو ارد سوقات ل دس سینه اجه چیوت اجه اوتی و من بوزو نووشان تا کولا وسوی یکی لبرنامه لی دوره جوانی بوزو جنه نخواست تایسا کر قیویت او جود بکاو تو لمالاوی اها اما با پیری خوی حضرکت آخر لچلو پنج سالان تازه جن بخوازی و منالو بیت امینه ای تربیتی بکی اما هشتان بیت کنیشو دیروشو داین کر دیر جن خواستن اشکاله کی چیست احتمالا منالکی حتیم جه بیالی
چون مرغ ایتر شرمی نیه زمان شرمی نیه گایی 60 سال لیرانا امید به زندگی کمیوه تو خلاصه و تی بازو نوشان تای ساب کلا واسه یا خودی قربان زو وشانم دیر ساز و تی زو جنم خواست دیر من علم امی چه یعنی زو کن اگر دیرش من علتانه زودتر لجوانی ها دوا و درمان راحته حرکت و گریان راحته لپیریا سخت و تی لدور چونی اما یعنی لدور چونی ام پیره و اعوات ماشای موبایل که وقتی جوانین اعوات ماشای که وقتی پیر بوی اوات ماشای وقتی قربان لنیزیک خراوم یعنی و نیزیک نیانم پیری سنحی دور بینیه نزدیک بینی ایتر نیه وقتی پی دوان چونه وقتی کردو موسیان وقتی هر دو قلو چونه زنگالکانه وقتی اونیه گالو که واد اسمو کردو موسیان یعنی نارحتی مفاصل نازانم جانوبا و کردی خومان و روماتیسم و امانی چه اتو پیریم اما یعنی پیری اتو پیریم و تی داشیارکان رفیقکان و لدائیک دور کوتی تو تایسا وانتکتا لشیر خواردن دست هلگر تایسا سفت خوی ووانه خوی دگانکان و تی تاکولو کوتن دن که لقو دن که کرم خوارده دن که کم کشا و آوسا ایوینی هیچم نما و تی اگر و تی مگر و تی اگر ام وزیرانی من جوان و نازان و هاتن هر وقت سین بو که و تی نوالا مگر پول بگنه نه چون هر وایش بید که اگه گیان افلاطون قصه که فره فره خوشه یه جه حیف نادان زیستن و افسوس دانا مردن حیف آم و گیلیز نه یکا او روژه و امره لحرچی روژه جیرتره چون فرتر امری کرده تجربه فرتره حیف که مخت جیره وین امرین وقت گیلین زنین بلا هم انسانی جیر اگر مدیریت زمانی بلاوی بر لپیری پیره وید ای بسا مرد جوان و عقل پیر ای بسا مرد ای بسا ریش سفید و دل چقیر ای بسا انسانی که جوان لپیره مرد پیره مرد تره چون دانشته و پیری خونده دانشته و گوی لپیر گرته تجربه پیرانی و روشک و دست هاورده و گوی گرتن ای اوان اوت من انسان و گوی چاخه وید جانور فربه شود لیک از علف آدمی فربه ز عز است و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق نوش همه توانین پیر بوین بر لو قشمان چرمو بید بر لو ریشمان چرمو بید بر لو گالوک بورین دست و دیان من تاکولوب کوید و عقل پیر بوین و علم پیر بوین و ادب پیر بوین و شرف پیر بوین و حیا پیر بوین جایی تر آماده پیر بونین پیربونی جسمی من باز کرد اما جسمی کیو دردی مفاصل فشاری خون چوری خون سکته قلبی اما نه چطور لکن وان انتظار منا آها اکثر یه ویسا قرصی استامینوفون و اکثر و نازانم قرصی لی مسکن اخوان راستی لپنج سالانه اتن خورد اصلا لحفظ سالانه منزانی سرشه یعنی چی ایسا ایتر از هن سرشه یعنی چی بازی کشتن گاز چو سدم تن دیان تن تن کشه راسی 20 سالی تر خطری سرطانی پروستات من نیه خطری فشاری خون من نیه چوری خون من نیه خطری چتیلی که تر کرده مراحلی بعد عرستان یکم نیه راسی او کسی ایسا حال مالی و باوکتانه دایکتانه کاریگر ماموتانه خالوتانه ام خطرانیه هست هر وکی او اتوانه فکر بکا هر وکی او اتوانه آرامشی بید هر وکی او اش انتظار من لی بید پیری که تر من پیری اجتماعیه پیری اجتماعی دردکی اعمسه پیر ازانی و نتوانی جوان نزانی و اتوانی پیر ازانی فلانه کاری بکرده خاسترو مثلا درسی بخونده و لدانشگاه امیش ایسا استادی دانشگاهوه لو خاسترو جوتیاروه ولی ازانی نتوانی جوانی ساته وقتی دانشگاه سی بیکاره و خوی کیف قاونا و ترتان و املا و اولا و کیف و سیانزا و در و کج و تفریح و هرچی چطه ای که غیر از اوچته و با پیری آماده یکم کسبی علم، کسبی تجربه، گوی گرتن، ادب، احترام، شغل، منال، زندگی، تربیت، اجتماع امانی ویل کرده وقتی پیر بو ازانیش ویلی نکرده ولی دی تازه چی بکنین آب رفته بجوی باز نیه لویا هول دایریت
جا باسی هولکش به تایبەتی لە جێگای خۆیان هولکان چی ئەکاوە پیرێک راستی پیرێک بۆ سەری لێ شەوێت پیرێک بۆ تێتە مزت ناچواتو پیرێک بۆ چی هەرچی عبادەتەکات احساسەکا کەمە ئەم سوعالانە بناکەین لە خۆمان هێمەوەم جوانی وە هەم ئەنرژیۆ قوتمان نیە نوێژێک بکوێنین ئەوان چۆن و ئەو زەنگۆڵی ئێش کردووە لە پلە ناتوانن بێنەبان داعانشن سەد ڕکات نوێژە خوێنە چی بەعەس بووە وا بکەنە ئەمە سوعالەیەکی جدی نەگەر لە خۆمان نەیپرسین ئەترسم پیر بووین و نەزانین پیر بووین با شتێکی خەتەرناکتان پێبێژم هێمە نازانین موعتاد بووین مردمی شاری جوان ڕۆشت ئامارێکە یەک مانگی پێش لە ساڵۆنی ئێرشادی هەڵانیە گوێم لێگرتو لە جەلەسەی عتیادا جەلەسەیەکمان بووە لە مەقاماتی ئەم شارە باسیان کرێ پیاوزی قوێەکە هێمە نازانین موعتادیش بووین وەک یەکێ نەزانێت لیباسی فارسی بکاتە بەر کوردی و چ خۆڕانک گەرەکی وێشاڵێ بۆ سێتەبانی کوتروشەواڵ نازانین موعتادیش بووین هاوسەکانمان عتیادیان بە جەمعیەتێکی وەکی جەمعیەتی ئێمەوە سێ نەفەر تەزریقی شناسایی شودە لە شارەکەیان ناناسرێت لە شاری هێمە بە 20 ساڵ دێرتر عتیاد 20 ساڵ جوانترە لە شاری هێمە ئەمە 20 ساڵ دێرتر عتیاد هاتێ شارەکەمان 120 نەفەر شناسایی ئەوێت تاخر ئەمە چی بێژن نەزانینی عتیادە خۆزایە بیشمان زانیایە موعتاد بووین هێمە موعتادمانەس تایسە سیاری نەکێشە عەجیبە یانی جاتی پلە پلە بڕواتە بانیەتەکان چۆسە پلەی هەفتم ئەترسم نەزانین پیریش بووین جا نەزانین پیر بووین لە ماڵی خۆمانە کوڕمان احتراممان ناگرێ لە پیریا ئەمان خاتە سەرای ساڵمەندان سەریشمان لێ ناگە قەینا بمان خەنە سەرای ساڵمەندان وەلێ لە عەقڵ سەرمان لێ بوو لاقل نێژن چون پیر بووین و بەتەش بووین نێژن باوکمان نییە سەریشمان لێ نەوێن وەلێ بێژن باوکمان مرد جەنازەکەمان تەحویل بوون ئەمە لە ئێرانە فرە بەعیدە پێش ناهاتێنەوە وەلێ ئەگەر نەزانین پیر بووین پێشتێت پیرێکی تر پیری اجتماعیە ڕاستی پیرێل وەمێژن چی فرسەتە من کەمێ ئاوی چی پێخۆم ئەمانوت ئاوخۆری پەرداخ ئادەی بێژن نیسا چینەوە هەر لێوان لیوان لیوان قەشەنگترە ڕاستەکە مشتی چی وایەوە قروشکە کاسە و بشقاب جام و دەوری و کاسە و ئاەنە جامی تێڕوان و ئەوە کە جامی نان خواردن و ئەگەر ئیسا بێژیتی بۆ ڕیچەرمیە ێژی بای شەماڵ هەڵەکا گزەگزی پێکە فێو کەیفێڵەس ێژەیەکی هەز وەزوانی من قسە بکە لە شارەکەی خۆیان لە بەحسی گردشگەریە باسمان کردێ لە شارەکەی خۆیان غەریبە وەزوانەکەی کەس قسە ناخا لیباسەکەی کەس قەری نارێت نوێژخوێندنەکەی بۆسە گەمەی خەڵک ڕەفتارەکانی کەس پاپەی ناوێت عەجیبە کوڕی خۆی نایناسێت ئەم زوانی کوڕی خۆی نازانێت دەیجا ئەمە دەردی پیریە هێوەش لێتان قۆمیەوە بەعزێکتان بەعزێکتان ئیسا نازانن چەت چییە کوڕەکەی خەریکە چەتەکە بابەم کلاسی نیە چوزانێ چەت چی مۆبایل سەندێ نازانی لە ئینتەرنێت استفادە بکەیت مۆبایل داوا دەستی کوڕەکەتەوە خەریکە ئینتەرنێتەکە ناڵی لە ماڵ بڕواتە دەر بۆ ئەمە نامەحرەم تماشا نەکاوەلێ مۆبایلی وی سەندێ ئەزانێت تەقەی سەرووتێت ئەنا ئیرانسلێک هەرکی هەر نامەحرەمێک و دڵاپی ئۆتوانی پێی تماشا هەرچیەک خۆ نەودیە مناڵەکە توانێ بیوێنێ ئەمە ینی ئەوەسە پیرەکان خۆریان لە مناڵەکان یان نیە مناڵەکانش خۆریان مناڵەکان خاص خۆریان لە بابەیان ئەس تەقەی سەریتی یعنی لە دوو فەرهەنگی جیاوازندەگیەکەین ئەو فەرهەنگێکە ئەم فەرهەنگێکە ڕاستی وەختێ هێوە پیرەون ئومیدتان هەست هەن ئەم چتێ لە ئیسا ئەی هەستان و دڵتان پێی خۆشە ئەو وەختە باوێت تازە پیرەکانمان ڕێ نیە من بیانێرمەوە لە ئەوڵە چەت و ئینتەرنێتیان پێشان بم وەلێ جوانەکانمان هۆشتان بێ پیری واوە ڕێوە و ئەگەر لە هەرچێ ئیمڕۆ مدە نەزانن شەوسو جێمێنێن وەڵا هەنۆز لە خۆم ناترسم جوانێکی تازە بێسەر بناتە سەرم من ئامە بەردەستی جوانە لە دانشگا بەعزێ لە جوانەکانی شەیتانن سوحتا ئەوارەی خواگەرەکیان نەسەرێ بنەنە سەرمان گەمەیەکمان پێ بکەن ئەگەر ئەو شتێک بزانێ ئەگەر ئەوە بەڕووگەمەکە من وەچیەکەی وە قنجکەکەی وە کڵاوەکەی گەمەوەکە ڕاستی ئێوە بۆەوە پیربوون بتوانن تەکی مناڵەکەتانا لاقل لە زوانی یەکتری حاڵی بوون چییەکەن هۆشی فەرهەنگەکەمانتان بێت فەرهەنگەکەمان غەنیکەن بێژنی وە مناڵەکەتان با ئەو بیزانێ ئەو چیچە ئەوەی زانێ ئەوە یایی بوون ئەگەر خاسە بێرنێ ناوی فەرهەنگەکەمان فەرهەنگ فقط حفظی مهم نییە غەنیکردن و انتقاڵێکی مهمە
فرهنگ ما با چی اشه اینترنتی نوید با چی اشه چتی نوید با چی اشه امیج محواره یک من نوید با چی امیج اشه شبکه یک من نوید با اولادی تر اگر من شبکم نوید اگر برنامه شبکه کرماشانی من قوی نوید دی منالقه شبکه کرماشان نگره شبکه کشوره کتراری اشه تولیداتی فرهنگی من اونه بیت پیر من غریب نوید لولات منه منالش من نمالا نچوات نایی فرهنگی بیگانه و فرهنگی خو منو زندگی بکن و اگر فرهنگی که خجوانی بیگانه چس بیرنی همه گرک منو رشد کن که اوتیه همه فرهنگی دیگران من نگرکه فرهنگی که تزادی نوید تکی فرهنگ منو اعتلا و رشد من پیبات گرک منه پیر بداخوه لنای فرهنگی خویا یجی تبعیدیه قصه که کره ولی که پیره که گیه لقه لقصه حالیه کره اما باوی نمه هم قصه لبا لاو برکو لاو هیچ میجه تو سر نوی تو اما غربت نیه لمالی خوی اجنکه و کرکه و کنشکه بیشن کل تو نازانی لاو تو هر قصه مقبرو دیو لمالی خوی تبعید یکن او تاقه که اما پیری اجتماعیه بعد یسی فرهنگه بعد اکی تر بازنشستگیه پیر تا وقتی که آنها با پول و لب خالما من گوش کسی کنم پول بونان ها آو ها مال ها برکت لیزون ها سفر ها تفریح ها کواو ها دوا هست دکتر هست گشتی هست پیری بازنشستگی چه پول اگل خویو نصفه هست بعضی که بازنشسته کارمنده بعضی که کاریگره ایتر کس نایوازنگ نوبیل باشینه نتوانی پشتی گله که دیسکی کمر یسی راسی ام کسا پیر بو و نایوان دیسکی کمریسی منالکانی ایتن نان نخون ام پیر بو منالکانی هر شش سالانن گوره نو نو نسا کرو نو نسا دانشجو چه خورانه کیان هر یه متروا کافره دون چه خورانه کیان ایسا سیغ زونی میگره که بابای لکوه بیریتی اگر کرکه کاهلوی ها او دفکوت من کاهلوی جاهلوی بی کسوی نا کسوی ام پیراش بمرید بمردای خاصو خوځه دوا نه وای هل 40 سالانه بمرده تا لا اقل ام خفت نه خورده راسی یو بګین او سنحه چی اکن بوم نه لکانتن بو هاوس یکانتن بوم اجتماع له سنح تولیدا تا لو وخت لا اقل بزیان په معنا بیتو یکه کیتل له بلاله ک پیر خاص ازانه پیر بو سره رفیق کان کشتان تا کولو بون مناله کی مدرسه ای لکلاسیه که 35 نفر او کلاسیه سی لولاتیه ما تراکمی سا دوری 30 نفره لمدرسه تا سال دوائی تدن که که انام ری پیره که 70 سالان امسال 8 نفر لرفیق کانی مردون رفیق سمیم یکانی ساله که تر 5 یان ماغسو 3 یان امرید ساله که تر 2 یان ماغسو خوی و یکی کن خوی سکته کرو او که چه انجن زوانی بست راسیه ما چنه امیدی ما بینه تا ساله که تر ها؟ کم آرزوی ما برآورده ایب که گره کسی که ودش یعنی کم هدفیه زمانی که ایتر آرزو دوای هاتی ری آرزو کردن نماغه زمانی که ری برنامه ریزی بو آینده نماغه تواوشه به دانشید هر اما ساعت سیگ لدلی تنگکات هیو رفیق اکتان اسم اسم بود آنیره بود تاریک کن نامو آنیره کن اچن لخیابان آگین پی او رفیق کانی چی معلوم نیه هانا کام قرسان اب چوبو بانی سنگ قورکه حلا عقل بیری آنکاتو دلی و منال خوش و جاتی رفیقه یو کرم ها کنشکم ها سا ها ها کرکان یکیان بوست دانشجو والا و شرکه یکیان سرباز والا و ملاتکه یکیان ماشین دایلی حالا بیمارستانه یکیان شوکه خراب بوی یکیان جنکه ولی دانه نشید یکیان جنکه طلاق دا دو منالی بچکلی ها ارده کریسه گیانی امان آئی ساته اشه امان تازه شیر خوشکی با برنو بیکنه دمیوه خویان نتوانن نان بخون تری تا خون راسی اگر هیم پیرک من بیت نتوانین مراقبتی لیو کن حل اقل خیر نداری شر مرسن اگر گل نیت با باقی جیان درکیش ما با با آزاری گیان هر اونه عزیتیان نکی پیری که تر چطه که تر لوقتی پیری روخهات پیری روانیه مغز پیرویت چطی لبیره چوات فندکه والا مشتی هرچی غره نزانی والا که اجا خوزای فندکم نزانی نواصل مشت چاو تیو تیتا مزود نزانی گروه کنی لپالی کم ستون ندانه اشه بیسی گشتی بچواتو تا بزانی کم ستون دو گروه لپالی جمع بزانی یاروی خوی یاروی خوی
بعضیان لەم شارانەها فرەپیرەون ئەکەونە لە 80 ساڵە ئالزایمری پێژن. ئادرسی ماڵیان بەڵێنیە، تێنە بازار نازان بڕۆن. مەجبورن نامەیەک لە باخەڵیان ناوێت ئیسم و ئادرس و شمارە تلیفۆن و خاوەنەکەی چیانی پێوە نووسە. شاری ئەمە بچکۆلانەس، ئەگەر وەکی من لە شارێکی گەورە ئامدەتێک زندگی بکەن، بازە چتێل متوجه ئەون هەر ئەو شارە خۆی پیاو فێرەکات، نەی یێرەکە فێری بووی. مەسەڵەن مناڵەکەی من خانەوادە و قەوم و عەشیرەت ماتون بۆ ماڵمان وەختێ ماڵمان لە تەرانەوین چراغی عابری پیانیشانەدا. ئەوان هەر چراغی ماشینیان دی و لە شاری ئێمە کرماشان و جۆڕبار چراغی ماشینە، چراغی عابر نییە. ئەو بەریەگرتن لە سەری بزرگڕای کوردستانی تەرانایی و مەکەنەوە وەرە چراغی عابر. مناڵەکەی من 4 ساڵی هێمە ئیسا معلمەکان وهانەم جلسە ئەزانن لە دێهاتا مشکلە چراغی ڕاهنمای و ڕانندگی لە دەرسی ئیجتماعیە فێری مناڵەکانمان بکەین. هەرچەکەین حاڵی ناوە چون نەیان دیگە دەی بەسە زوانێت. من لەو شاری قەویان مەجبورم نەوە ڕۆژێ کوڕەکەم لە بازاڕا لەدەست بێتەوە. لە باخەڵێک یا ئیسم و مشەخەسات و تلیفۆن و ئادرس و گشتێکم نووسا و ناومە باخەڵەکەی بۆ مەرگم بوو لە عقل خۆی نازانێت فارسی قسە بکا کوردە یەکێ دۆزیۆ بیهەنێرێتۆ بوو. من ئامادە بووم لە شارێکی غەریبا زندگی بکەم. ڕاستی لە پیریەکە نازانن چییە ئامادەن زندگی بکەن، بۆ ئەو وەختە چی ئەکەن خۆتان ئامادە بکەن؟ ئەمە من بۆیە حد لە بەرەوەم سوالە تکرارەکەم و کەمێ داچڵەکەین. پیری فرەوانە دەورمانە لاعقل دایک و باوکمە، فرەوانە داورمانە و فرێش چاوەڕێمانن. ئایەژن پیر بیان کە وازەوێت ئەم دوو دەورە بێکەسە، دوو دەورە مراقبەتی بە شدت گەرەکە. وەختێ تێتە دنیا نە ئەتوانێت بخوا، نە ئەتوانێت دەفکە، نەخۆی گەرم کاتەوە، نەخۆی فێن بکاتەوە. وەختێکیش پیرەوێت دقیقەن ئەمانە ڕووخاتەوە لێ وەختێ سەکتەی کرد ناتوانێتتر بچاتە دەستشوی. وەختێکانە دیانی نەمایتر ناتوانێت هەرچێ چێشتە بیخواوەکی شیر نەرمی گەرەکە. وەختێکانە قاچ قولی گلەکایتر ناتوانێت وە پێی تۆ ڕێبکە و بچوە لە مەدانی کاراکار بکات. بەنابەرین ئیتر وەختێسی مناڵەکانی مراقبەتی لێ بکەن. ئەگەر مناڵ نییە قانون ئیجتماع نەهادێلی حەمایەتی ئیجتماعمان بۆم جۆرە کەسانەسە پیرەمەردێل و پیرە ژنگێل ئەمانە نەهادێلی حەمایەتیشی حەمایەتیان لێ بکەن. ئیتر با کەمێک کەمی کەمەوە پیری ڕەوانی بێژم یەکێکیان ئەوەسە حافزەیان لەدەسەدن، یەکێکیان ئەوەسە قاتیەکەن مەسخرەیان پێنەکەین. یە هەو دانشتێت لە ماڵا قسەهێلی ئەکا حرچەکەی ڕەبتی وەم زەمانەوەم مەکانەوە نییە. بازێ وەخت بۆ خۆشی سەرەنە نەسەری باوکێسی برایەسی ئەیکاتە کەنینی خەڵک وە یەر جاراتێتەوە ئەم زەمانە ڕوانە گشتیان خەریکن ئەکەنن پێی حەز ئەکا سەری خۆی لەم ماڵا هەڵبرێیت بڕواڕێەوە دانەنشێ لەم ماڵە. خۆزایە لە 40 ساڵانە بمردایە و ئەمیە نەدیایە مناڵی خۆی گەمەی پێکن. یەکێکی تر لەو چتانە لەم دەورە ڕوخا پارکینسونە لە بەخشی جسمیە، ئەویش هەر ئەسەری ڕەوانی و ئیجتماعی فرەی هەست. دەستی تر لە قەڵی ناغا چایەکە بێرێ بۆ دەمی فرەش دڵی واوە چایی وە بیخوات. 80 ساڵە فێری چای خواردنە، چایەکە تێرێت ئەڕژێەوە لیباسەکانی. ئای بۆ کوڕێکی جوان ئالە مختە ئەوەزای باوکو دایکی باتەوە لە حەمامە ناتوانێت بەهداشتی خۆی ڕعایەت بکە. چەنێ خۆشە کوڕەکەی بچواتە حەمام سەر و ملی بشۆرێت، چەنێ خۆشە بووکەکەی کارێ بکات کوڕەکەی شەرم نەیگرێ لە بەردەستی باوکو دایکە. چون دایکی نەخۆشە کوڕەکە سەختە بیواتە حەمام و دەستشویی، بووکەکە بیوا خۆش. ئای ئەو کەنشکانە وا لە جوانیە بیری پیریانیان واپیەوە بزانن ئایسا وەختەوە بەرچاوی کوڕەکەیان و کەنشکیانەوە دایکی شووەکەیان یا دایکی خۆیان مراقبەت لێکەن سەرمایە گوزاری دەورەی پیریانەکەن. وەختێکانە مراقبەتیان گەرەکە کوڕ و کەنشکیان نەیەن خەنە سەرای ساڵمەندە. ئیتر کەمێ ناخۆشە با بێمەوە بەرەو بەخشی خۆش. سقراط پیرێکی زانا و پیرێکی ژیرو چی نایەڵێت ئەم چتانمانەوە سەر بێت؟ ئەگەر کەسنە و ئەر کوڕنە و ئەر برانە و ئەگەر نەهاتی حەمایەتی نە و چی ئەکەن پیری و ئەم بەڵاغەلەوە سەرتان نێت؟ ئەگەر تێت ئەوانیانە وا ئەجبارەن تێت بێت، باقیەکان وا ئەوێنێت نێت. مەسەڵەن فشاری خوێن ئەتوانێ بۆ هێوە پێش نێت ئەگەر بزانن خۆراک بکەن، ئەگەر بزانن وەرزش بکەن. هێوە ئەتوانن چاوری خوێنتان نێو سەکتەی قەلبی یا سەکتەی مەغزی نەکەن ئەگەر بزانن لە خۆتان مراقبەت بکەن. وەلێ هەرچەنێکیش لە خۆتان مراقبەت بکەن بینێکی تر مووی ئەعام بناگوێلە کوڕە جوانەوە لێ یانەسنەحی منە هەئەم مووێلە وانەون قایمەون تێنە دەر برۆتان بازێکیان شۆڕەون درێش قایم مووتان زوورەوێت ئەعم مووی خوجوە ئەعم مووێلی ئێمە خۆوانەوە ئەوەڵ خوجوانون
وەکی ئەوەیە مەش جوانوین باوەشتیش مان وافرە پیرن خۆواینە پیرنەون وەکی من ون منیش لەو لاوەکی وانم پێتی بازە چتگەلتان بۆ پێشتێتینی پیریە تماشای لە ئیمشەوە ئازمایشی پیری پیرەکان بکەن هەرکێتان دی مۆبایلەکەی دوورکردە و بزانین پێی ناسە پیری ئەوەڵی پیریە لە ئێرانە ناوێت بێژین پێی پیری ئەشێ بێژین میان ساڵی پێی ناسە میان ساڵی نەگەیسە کوهولەت و فەرسوودەگی چی بکەین بۆ ئەوانە پێشنێت با من شتێک بێژم لە کوردی خۆمانە قسەیە کەس ئەحمەد شەماڵ گۆرانی وێژێکی فرەپیرە هەر فرە فرە پیرە وەختێک گۆرانی ئەوت من تماشایت دەموو دیانیمە کرد وەکی مناڵ دیان دەربێرە یەک و دوودانە دیان لە دەمیا و وەلێ بازە چت ێژێ خۆشە یەکێ لە شعرەکانی ئامەوە ئەیو شەماڵ خۆی ئەوەندە پیر بووم پاڵم پێوە ئەنەن هەڵناسم بە بەک کۆمەکی چم بکەی ناتوانم هەڵبسمو پاڵم پێوە ئەنەن و هەڵناسم بە بەک ڕەحمەت لە قوری پێشینە کە دەڵێن گورگ پیر بوو دەبێ بە مەسخەرەی سەگ ئەو نایژە مەسخەرەیش کوردی کوردەکە ژێژە مەخسەرە لە کوردی وڵاتی خۆمانە یەکێ لە ڕعایەتێلی ئەدەب ئەمەسە لە وڵاتی ئەمە ئەحتیاج و محتاج نەوە ئەختاج و مختاج بووە لە بازێ لە وڵاتەکانی تریچا بازێ ئەدەبای یەمەنیە مەسەڵ لە کوردی ژوورە ئەسە حەرفی عین و وجودی نییە مەسەڵ و عوسمانی ژن چی؟ هۆسمان و عمر یژن هۆمەر و ئەبوو بەکر ئەسە ئەلفەکەەکە نە هەیە یژن هەی وەکران شێخەی وەکرمانەس و جەعفەری ژێژن جەفحەر ئیتر هەر تەواو ئەی گۆڕن بازێ وەخت لە ماڵی هێوەی چا ئەم چتە هەست لە ماڵی ئەوە باوکتان ێژێ ئەختاج و مختاج ژن کەم بێ کلاسەوە بێژە ئەحتیاج و مختاج ئاڕووی من مەوە لە دەرەوە دەفحەیەک تر گەڕاندی مەسەوە بۆتان لە ڕشتەی مرواریە کوڕێک وە بابە ێژێ ئەرێ بابە تۆ بۆچی ئامکارانەکەی تۆ نازانی باوکی منی ئەشێ ئاڕووی منەوەی ئەم مەقامدارە ژێ بەڵەوەڵا بابە گێن من خاسەزانم باوکی تۆم حیف تۆ نازانی کوڕی منی هۆشمان بێمە کوڕی باوکمانی هۆشمان بێت ئەو ئەدەبیاتی ئەوانە ئێمەی کردی ئەمە ئینشاءڵا جەلەسەی ئایندە تەسمیم ماگەر قسەمان کرد نەقشی دایک لە تەربیەت ئابێژین دایک چ ساهمێکی هەست لە تەربیەتی کوڕێکا کوڕێکی وەخیرەت وێت یا کوڕێکی بێخیرەت وێت بەحسی نەوانوتێ نەخێر لە قسەکەی کە ئەحمەد شەماڵ ئاوین کانێژین مامۆ بێژین چون پیر بووە ئەمری خۆی چی کردێ خەریکم باسی سقرات مەکرد بۆتان سقرات پیرێکی ژیر و سقرات وەختێکانە بردیان و مەحکومیان کرد و گەرەکیان و ئادامی بکەن دفاعی لە خۆی کرد کاورایەک خەریک و بۆ سقرات جرمەکەی ئەخواندۆ کە ئەمە ئەتەهاماتی ئەم متەهەمەسە و جرمێسی ئادامی کەن سقرات گوێ لێورد وتی قسەکانی ئەو دوایاوبانگیان گوتیان بێ لە خۆی دفاع بکە وتی بەخوام کاوراونە خۆش قسەی کرد من لەبیرم چوو بۆ خۆمێژێتی بیکوژن وەلێ برا قسە هەر خۆشیەکەی حەساو نییە شێت دروسی کوێت من و عادەتی قبلی خۆم قسەەکەم سقراتەی و سادە و گشت کەسێ لێ حاڵی بێت قەیناکەم قسەەکەم بازێکتان قینتان لێتێژن سقرات خۆی هەڵەکێشێ و خۆی وەز لە زانێ وەلێ بۆ وتنی قسەکەم مەجبورم بێژمی مەگەل لە مەعبەدی دلفیە مەعبەدێک ویان و خواوا لەوێنەغا یوونانی گەل 400 ساڵ بەر لەوە حەزرەتی مەسیح بێت یعنی نێزیکی 2410 ساڵ لەمەوبەر ئەمە قسەی سقراتە ئەها ژیرە پیری چوێت ئیسای چی گەڕێن نۆ قسەکەی وتی لە مەعبەدی دلفیە ئەی ئەوە نەو گەورەکەتان واگشتان قبوڵتانە وتی خوا وتیەسی پێم لە گشت کەسێ ژیرتر فەقەت سقراتە داناترینی مردم سقراتە با ئەوتانە بۆ تەوزیع بۆمەوە من خۆی چم باوەڕم نەکرد وتیان سقرات ژیرە چون من نەمزانی ژیر نیەم یانی چی ئەم قسە ئەم قسە حتمەن درۆیەکی واتە وتی کەوتمە شوێنی ڕۆشنی کەمەوە بزانم من ئەونە ژیرم وایەژنی گەڕیان بزانم کێ ژیرە بچم بزانم ئەو چەنێ ژیرە منیش وەقەی ئەو ژیرم یا کەمتر تا بزانم ڕاستە یا درۆست ئەشێ وەختێژن لە گشتی ژیرترە ژیرێ بدۆزێتەوە ئەوە لە ئەو ژیرتر و ئەمە ئیمکانی ڕاستی ژیرێکی دۆزیەوە چوو بۆ لای وەختی ڕوانی چی هەرچێ ئەم نایزانێ ئەویش نایزانێ لە نەزانی نامساوین فقط سقراط وتی من یەکت مەزانی ئەو نێزانی من ئەمزانی نازانم و گێلم وەلێ ئەو نێزانی نازانی و گێلم من لە جەڕەی چەکرەی و من ژیرم ئیتر زانیم من لە یەکتا لە ئەو ژیرترم لە مەغا کە ئەزانم نازانم هەران کەس کێ نەدانەت و بدانەت کێ نەدانەت لەنگان خەرەکە خیش بە مەنزل برەسانە کەسێ نەزانێ و بزانێ نازانێ ئەپرسێت
و پرسین چرا یه با خوی درست کرد همه ازانین نازانین لطاریکی ها ریب کنید چرا یک من خسته لماشینه که من 50 متر روشن کرده ولی 500 کیلومتر راندگی پیو کنید چون هر 50 متری روشن کرده 50 متری تری روشنه بیتو و برای زره زره وم توزه چراوه اچین تا او پر دنیا لشوه و توزه عقل جیرانه و اتوانین تا آخری عمرتان هر چند سال بوا پیر بون پیر بونو پخته پیر بون سقراط و تی وقت کانه وین و توتیان تو ایتر بحثه که مفصله تا یکم چوم لای او جیره کنیش چی گشتیان هر لمچ تا گیلن هیچ کامیان نزنن نزنن گشتیان خیال کن ازنن چون من امیر چت ملوان فرتر زانی برا خلک کم من زانیم لهیو جیرترم چون ازنم نزن ولی او نزنن نزنن خیال کن ازنن هر اما پنیده اپیاتن جا انسان تماشا کن همه بعض چت سری لیبان شوانده ورده پول لپول خراوتر ورده شیشه لشیشه خراوتره ورده علمش لعلم خراوتره چون هر شیشه بشکه زلکانی ازا گرجه مکنوی خینش خالدانه که او اچه قیتا قلمان لو لعزیت منکه ورده شیشه که من دادان سپچک لباخل ما کس نزانی مشتی پولو ورده بکه باخلم علم پی مزانی باخلا که ایچ مدرهد سوادی فرتان بی کس پیتان نزانی چون یا خزمت کن یا توازع کن توزی سوادی کم من بیت وکی من دست که این قبول قیب کردن پیه هایشن قرواق و قیر زلنه قیره ای که نحسایوی چی پیه که این سقراط فری ازانی و زانی و نازانی لبانی نازانی نکه کاری کرد نه اوت نازانم ایو نایزانم ولی اتوانم بیزانم ولی بعضی کس وقتی ایو نازانم ایو نایزانم و نایش توانم ایتر بیزانم یولی که ای خسته پشتی گوی اما فرقی سقراط و تکی مردمیم زمانه سقراط یعن وقتی محکوم کرد وقت یعن اما جام شوکران سامی کوشه بی خوی بو کوشی خلکی فرکو مکیان کرد رفیق قلی زندانیان بای هموار کرد خوام زندانی لیسانو پنجره که چوینو بیانش کنده ایتوانی راب که دو سه کرد فرصتی را کردنیان بای فراهم کرد وطی چون را کم من وطوم زانین مهمتر لزندگی کردن وکی ابو ریحانی جه زگهوار تا گردانش بجوی شیخ سعدی افرمید یجه اما نزان مو بمرم یا اما بزان مو بمرم یجه من گرک مو بیجم زندگی ارزشمند به شرط یک بو زانین وید بو خدمت وید بو ادب وید بو اخلاق وید انا اگر بو را کردن و خوشاردن و بو گیان ادر بردن وید من مردنم پی خوشه فقط اوانه لمردن اترسن و نازانن مرو چیه کسی بزانه مرو چیه لمرگ ناترسیست بزان سقراط چنه جیرو پیره کی جیر لحفته سالان هم قصه وکات گرک ما آخرین نتیجه گیره یلی پیریب کم و توی وقتی که آنها من نازنم مرغ خرآوی یا خاصه شی بوچی لی بترسم وقتی برای وقتی که برد علاو در ودان ریا نخاصه و نخرآو تای سال برد زاور تان چوه برد ودستی کارا و گرکیو سرتان بشکنه از آنن خرآوی تر لی بترسم برد کیش وا قرار مالی پیب کنه از آن خاصه پولی چه اون بی سقراط یه هنوز کسی ل مرغ نه تو سو تامن بزنم مرغ خاصه یا خرآو هوایی که ل مرغ راکن لگیلی خود آنها هنوز نازنن چت خاصه یا خرآو لی بترسم من اچمه پیری مرغ و باب بزنم مرغ خاصه اخراو اما ایشن پی پیری جیر پیرانی خردمند راسی رهبران اجتماع پیرن یا جوانن رهبران غالبا پیرن راسی وزرا 15 سال و 12 سال جن دنیا ایشم لیه ولاتا نایشم اشه قاعده لنظره برین یا وزرا همیشه بانی 50 سالن عقل لزمانه که اگه تا حوزه تصمیم گیری و قدرت انسان پیر بوه داخل کم پیر ازانه و نتوانه جوان نزانه و اتوانه او ماله خوشبختی روی تیکا که جوانکانی گرایلی پیرکانین و پیرکانی دلسوزی جوانکانین او ولاته سربرز اوید پیر و جوانی و یکو احترامی یکتری بورن پیر با جوان و با علم جدید و با تکنولوژی جدید ارزش قاعلوه جوانیش با بیری پیر و فرهنگی و دلناسکی و ناتوانی احترام قاعلوه و یارمتی بکات با ما پیری بتوانین تحمل بکن اهم چنچته اجمو انشالله ایتر برو خاتمه بحث کرچین لهمو جایی که دنیا پیری جسمی بعضی که قابلی کنترول بعضی که قابلی کنترول نیه او بعضی وا قابل کنترل او که چوری خوین فشاری خوین ناراحتی مفاصل چتی لیکن و ورزش و تغذیه درست و مراجعه به پزشک و مراقبت لیکتری و درمان و دوا قابل کنترل ولی به هر حال اگر امپیر نمرید او چتانه عاقبت لپیه داری تیرید تا
طبيعية روجك بيت دواي دردي بياني بيت اوه روان اوه ايساشي اوامي 2000 سال سن احمان بوه اوه تاني چه واه غير قابلي پیشگيرين وكي پيربون تحليلي قدرتي جسمي قدرتي جنسي قدرتي چاو اماني چه طبيعين اشه تكيانا كنار بين خوي اشه بي پذيره و خانواده اشه حمايتي لبكت اما رغي اوصل لپيريا بتوانين تحملي بكت اما لبخش روانی با بیشم پیتن چی نیالی آدم پیر بید مردمی که وا فکر یان نیه فقط جسم یان کارگاه فرزو پیرون میانگینی سنحی اساتی دی دانشگا معلموی لطواوی دنیا گیریا حد یقل 7 سال لمردم دریشتر معلمین افرادی خوانی فکر افرادی که لفرهنگا لدینا لتمدنا لچتیلی که واف فکر تولیده که کارکن حدی اقل 7 سال میانگینی عمریان لخلق دریشتره اگر گرکتان پیریه کی ریکوپیکتان بید اگر گرکتان عمری کی دریشتان بید که هدفویلی که هستان بیگین نصر انجام یک ریگه هست بون اهلی تفکر لئیم روه اهلی علمون اهلی تکنولوژیون اهلی صنعتون اهلی تولیدون لمالی خوتانا اگر ناتوانن علم و دست بیرن و دانشگا سخنرانی گلی بورن تکی منالکانتانا هاو فکریب کن لمجلسی پیا گوره غلا دانشن رفیقی مثبت تیاب کن رفیقی منفی پیر تانکات خفت بار تانکات پیری اجتماعیش فعالیتی لی گروهی شرکت بکن لأموری خیریه شرکت بکن لمدرسه سازیه شرکت بکن لصلحه شرکت بکن لخوینبسه شرکت بکن لریچر موریه شرکت بکن لتسهیلی زندگی مردم اجتماع شرکت بکن نایلی لبعدی اجتماعی چا پیر بون ارزش مندن اما چند چد که پیری زودتر تیره تبرو لبعدی جسمیه معتاد تماشا کن هری ساز زنگولی لقولی ناکن هری سا دیانی لقبوه هری سا معده خراو شراوخور هروه اعتیاد به مشروبات یا به مخدرات یا به چتیلی تر چتیلی خراو پیری زود رست دیرد شغلی سخت کاری نخوش زندگی تال پیری زود دیرد لبخشی اجتماعی بد اخلاقی زو انسان پیرکد چون لوقتی پیریا کس خوشتی نرگه جنو منال و تمان زو بمری میراتکو بشکن کرو کنش که حز اکن زو دار لدست بکفی و تیولاب که دستی اوان تو بخن سرای سال بندن لیو فرتر دلو تنگو زو تر پیروید لبخشی اجتماعی اخلاقی خوش اگر کری چی نوید اگر کنش کی چی نوید شاگردکانو هاو سیکانو هاو مالکانو که تم راقبو نایل پیر بوید اگر ایش ایسا پیرک هز لسرای سال مندانا اگر کسیک پیرک یز لمالا میجن پیر بوی و تو دانش لگوشه مالا چی گرک لبیل ایری و دستو کارکی مغزی مشغوله گرکی قبول نکا پیر بوی گرکی هنوز سرگرمی کی بید گرکی بیجه من اشه فعالیتی بکم اگر پیرک تانه لمالا هرچند دوله منن خریک کلا کلا چنه تو خواه میجن بابا ما چی نخونو بوز جری بردو او روی هم اووی او گرکی تا آخرین روزی عمری و بانی پی خوی و بیسی سرگرمی کی بود روز کن قینا پیره خریک ورده والا فروش یکا میجن چی یکی او نکات نخوشه فشاری روانی بودید اگر پیره گره کسی سردانی قوم و فامیل بکا گره که بگره گره که تفریح بکا گره که شغلی که ببابیتی اگر هر هیچ نیه لسرای سالمندانی کشوره لی اروپایی که منال یا نیه بیت سر بگه لپیره کانیان بلبله که پیوین لقفص آخوی خویی بکا بلبله که تکی جنکه یعنی نیرومه که پیغن تا بچکه چیان بید ام و خویان بکا اکواریومه که پیغن تا ماسی تیا و خوی بکا زایندگیه که و عرضم کردن گلدانه که پیغن تا گلی تیا و خوی بکا گروشه به گلی قیچی بکا و گلاکانی پاک کاتو و فلان پیرکان تان گوشه نشین مکن نمالا کاریان پی بکن کارگل یک ریکی خویان بید بعد دیرتیر پیر بون آخری چی با هوشتن بید پیر فرهنگی غریب بوسو نسلکان در کی ناکن اقتصادی باخلی خالیه درآمدی نماوه ادعاو چوار دوری افرا بوه رفیقکانی مردن منالکانی چون تنیا و تاق لم دنیا ماسو حرچی روز آوا اکا دو روزی ما آوا اکا 7 سال چوه اگر ام 7 خراوه خفت دایرت خواگیان چون بکم جبرانی بکم عمر نیا خو لما مرحله ریکسون نظر یکی دوائی تید یجه پیری یا کماله یا ناامیدی ناامیدی زمانی پیری گنترین درد یکا پیره مرد یکا ایگرید
برکات دعا 700 سال گنی کلا حوسه آزار ده خرابی کردی فسادی کردی خلقی دا وگجی که عجزی دروس کردی عبادتی نکردی نانی مردمی بریگه برکات املاوه 70 سال یسی احتمالا شوسو امریت چون رفیقکانی دویاتی هرچی که کار رویه نادوزی تو با جبران و پل خواگیان توبه آمان استغفار هرچی پناتی ریتو لای خواه آی او نویجه والا جوانی آخویم ریو او نویجه لپیری آخویم ریو چنه فرقیان فرس شیخی سعدی لشعره که فرق قشنگ آیه جدی من نمه آلا بیرمانی جد جوانه گوشنشین شیر مرد راه خداست نه پیر که نتواند برخواست نتواند الا به عصاب برخواست پیری ایتر طبیعی گوشنشینی و مزغوتیه اگر عبادتیش نکاب فرسوده اوید گرک یه فکری مشغولید لأم هم که خفته نجات بیاب کن گرک من یه عبادتی پیریل بی ارزش بکم گرک من عبادتی جوانیل ارزش من بکم اگر زرابین ابن نبانی دسی منام پنجا قوی تران ایشان بیا نشانه ونی امانه بی ارزشن گرک من زرابین بنی نبانی جوانی تان تال پیری تان لذت بون لجوانی تان تال پیریا که دوره نا امیدیه و دوره کمال تانوید بیشن خواگیان آمادم بوم مرگ هر که ایتو بیشتی نسلم پرورش دا فکرم تولید کرد احترامی خلقم گرد ریوی راست چوم گشتی بوم خوشحاله نخوشم گشتی سرم دیداد پیرم گشتی احترام مورید آم لرا هیچ غمگین نیه شرطی چیه مثلا تومکه ایساتا بوشنی و شروع که تا کار لبانی آخرین قصهش منیجه لپیران توی و لزمسان شوی زمسان بو خیرتی خوی بنوینه یه شوی چی بیه بس یسی اتوانه یه نه های اولی چرا و آخری چلا مولم له خطر اولی چلا و آخری چلا حقی تواوی نو سیمان که زمسان بکاتو پیری چوکی منال ها منال توی اغریت سی کلو کمکات دو روش خوش بو احزا گوشتکی کاتو جی پیر مرد یک توی کی بسه چی و خفت چی و نخوشین چی و زحمت بی خاطر جیغو بو همیشه زمین گیری بکن آمان تن بوم او تو با همه ایجادی نکن خواه پیری گشت من و پیری والدین من بکیت پیری که عاقبت بخیر آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.